0: La radio reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Bună ziua, dragi ascultători! Începe o nouă ediție de suflet, cu cântece curate ca izvorul de munte.

ne luăm rămas bun de la emisiunea noastră cu dor de folclor și cu gândul la ediția viitoare. Până atunci, toate cele bune!

0: bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Hristos a înviat. Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și vă solicită și răbdarea și îngăduința de a vă pune în suflet câteva aspecte pe care vrednicul de pomenire, mitropolitul Antonie Plămădeală, fost mitropolit al Ardealului, a rostit în anumite contexte sociale, prezentând menirea și slujirea preoților ortodoxi și a Bisericii Ortodoxe Române în contextul vremii. Ceea ce prezint în această emisiune este vorba de intervenția orală a mitropolitului Antonie Plămădeală în ședința de lucru a Comitetului Internațional al Conferinței Mondiale, ce s-a ținut la Moscova între 26-28 ianuarie 1982. Genericul intervenției mitropolitului pomenit, slujitorii religiilor și salvarea darului sacru al vieții de la o catastrofă nucleară. Spunea mitropolitul Antonie, aș vrea înainte de toate să spun un cuvânt de apreciere pentru conținutul raportului mitropolitului Filaret al Minskului. Desigur, nu putem fi decât de acord cu privire la pericolele ce pândesc lumea de astăzi și cu privire la necesitatea extinderii frontului păcii și mai ales cu privire la datoria religiilor de a se înscrie în primele rânduri ale acestei cauze nobile. Aș ruga să mi se îngăduie să fac unele considerații în legătură cu viitoarea conferință, ce se propune, considerații pe care le socotesc absolut utile pentru ca ceea ce organizăm să se bucure de atenția celor mai largi cercuri din lume și să câștige adesiuni, dacă se poate, unanime. Să nu fim o conferință oarecare, printre altele, și nici doar o conferință zonală considerată de interes local. Înainte de orice altceva, eu cred că trebuie să-i asigurăm cea mai largă participare posibilă, atât sub raportul geografic, precum și religios. O participare pe cât posibil reprezentativă și în bune proporții de pe tot globul. În al doilea rând, trebuie să cădem de acord asupra unui principiu pe care să-l respectăm cu sfințenie. Să plasăm conferința dincolo de orice ideologie, dincolo de orice discuții despre hegemonie, dincolo de antagonismele dintre capitalism și comunism, dincolo de hotărârea de a apăra pacea, pacea înainte de orice altceva. Revin cu această precizare, este vorba de o conferință ținută la Moscova în 1982. Iar dacă pe parcursul materialului veți înțelege că se prezintă cei doi poli politici al lumii timpului respectiv, comunismul pe de o parte și democrația pe de altă parte, să nu fiți surprinși. Să-i facem pe toți să simtă și să declare că în aceste momente de primejdie, singura ideologie care trebuie să fie a tuturor, singura hegemonie pentru care trebuie să luptăm toți este pacea. Pacea fără condiții. Simplu, pacea. Aceasta înainte de toate pentru că nu există altă alternativă a păcii decât moartea. Moartea tuturor. Toți avem în cărțile noastre religioase, specifice fiecărei religii, în tradițiile noastre, în credințele noastre, mai mult decât suficiente baze și argumente pentru a ne declara, fără rezerve, opțiunea pentru pace. Mai mult decât atât, noi trebuie să fim campioni ai luptei pentru pace. Să dăm exemplu, să ne facem auzite glasurile, să facem proba că religiile mai înseamnă încă ceva în lume. Apărând pacea, ne vom face credibili mesajul și ne vom justifica drept slujitori ai vieții, ai binelui, ai oamenilor și ai lui Dumnezeu. Cineva dintre antevorbitori a spus că trebuie să evităm a fi acuzați de sincretism,
să afirmăm clar că ne păstrăm fiecare identitatea religioasă, chiar dacă stăm și hotărâm împreună într-o cauză comună. Bineînțeles că ne păstrăm identitatea și cred că nu îi va trece nimănui prin cap să ne acuze de sincretism, decât dacă e cineva gata să răstălmăcească totul. Totuși, aș îndrăzni să spun că, chiar dacă ar exista pericolul de a fi acuzați de sincretism, dacă e să riscăm această acuzație ca apărători ai păcii, să o riscăm. Dar vă asigur că nici o minte sănătoasă nu va lansa asemenea acuzație. Conferința noastră trebuie să spună guvernelor, iară și iară, fără teamă de a obosi sau plictisi pe cineva, mai bine o astfel de plictiseală decât bombe, că dacă va exista pace, în pace totul va fi posibil, adică să se discute în mod inteligent și pașnic asupra conflictelor ideologice, un alt aspect să se rezolve cu răbdare și prin conversații problemele geografice și orice alte probleme. Al treilea aspect să se pună la cale prin tratative oneste o nouă ordine economică mondială care să garanteze premize solide pentru pace în viitor. Și în sfârșit să se rezolve problemele majore care chinuie omenirea, foamea, setea, seceta, analfabetismul, bolile, mai nou surprizele ecologice, etc. Și fac o mică precizare, chiar dacă aceste considerații erau exprimate în 1982, se pare că sunt pentru timpul prezent pe care noi îl parcurgem. Atât timp cât trăim, există posibilități ca să se rezolve toate conflictele și toate problemele, mai ales dacă dezarmarea va elibera sume imense și forțe imense care vor fi puse în slujba binelui, a vieții, a egalității, a demnității omului. Numai moartea pune capăt la orice, iar războiul asta aduce, moarte. În vremea noastră, moartea generală. Aș mai adăuga ceva. Ca reprezentanți ai religiilor, noi trebuie să spunem credincioșilor noștri că războiul este potrivit oricăreia dintre credințele noastre un păcat. Așa învață Scriptura, așa învață Coranul, așa învață Vedele, textele budiste și multe alte compendii de recomandări morale ale tuturor religiilor de pe această planetă. Să spunem că războiul este o crimă împotriva vieții, a vieții care e darul sfânt al lui Dumnezeu, cum spune și denumirea pe care am dat-o conferinței noastre. Nimeni nu are dreptul să ucidă ceea ce nu-i aparține, ceea ce nu poate face, ceea ce numai Dumnezeu poate da. El este, cum spuneam noi în simbolul credinței, Domnul de viață, Făcătorul. Noi nu avem dreptul să dispunem nici de propria noastră viață. În tradiția ortodoxă, sinucigașii nu primesc nicio asistență religioasă din partea bisericii, ca unii care au păcătuit grav împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu este viață, precum se definește Iisus Hristos însuși. S-a arătat că unii oameni politici și unii generali au propus recent o înțelegere în sensul ca nimeni să nu fie cel dintâi care să folosească bombele nucleare și să fie socotiți criminali cei care vor face-o. Fără îndoială, suntem de acord și salutăm o astfel de înțelegere, dar noi trebuie să mergem și mai departe. E nevoie de o înțelegere și de garantare a ei că nu se va face deloc război. Dacă va începe un război, orice alt fel de înțelegeri cad de la sine, pentru că părțile vor folosi toate forțele de care dispun spre a-și învinge dușmanul sau rivalul. Și nu va mai rămâne nimic, nici cine pe cine să acuze, nici cine să recepționeze și să aplice sancțiunile. Este adevărat,
așa cum a spus în conferințele precedente, că există unele semne bune care indică orientarea spre pace, mai ales a maselor largi, populare, a oamenilor de pretutindeni. Aș vrea să vă informez că o mare mișcare pentru pace, având în frunte pe însuși conducerea țării noastre și ierarhia Bisericii Ortodoxe Române, ne onorează. De asemenea, în anul 1981 a avut loc la București o mare adunare a tuturor cultelor din România pentru dezarmare și pace, cu o largă participare de oaspeți din străinătate, din Europa, America, din partea Consiliului Ecumenic al Bisericilor și a Conferinței Bisericilor Europene.

O mică paranteză, iubiți ascultători, fac o precizare care se observă de la distanță. Biserica și în momente de oarecum încorsetare, de delimitare a atribuțiilor și activităților, nu a renunțat la discurs, la îndemn și la propovăduire că pacea este darul lui Dumnezeu, iar moartea este lucrarea celui rău. Ori biserica întotdeauna a promovat iubirea, buna înțelegere, pacea între oameni. Dorim să folosim acest prilej prin a evidenția că un mare profesor, Nicolae Zablotski, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Ruse, la acel moment din 1982, a avut un referat de referință, a punctat lucruri esențiale și toate cele spuse de excelența sa parcă erau vorbite într-o biserică și preluate dintr-o predică a unui ierarh. Iată cum se regăsește credința creștină în mijlocul popoarelor, în mijlocul discursurilor și noi, ca și slujitori ai lui Dumnezeu și mărturisitori, ca și credincioși, se cuvine să luăm aminte la acest aspect că biserica din totdeauna a avut mesajul păcii, a bunei înțelegeri între oameni, a armoniei și a dragostei prețuind viața. Să-L rugăm pe Dumnezeul păcii, al milei și al îndurării, să ocrotească creația sa, cununa creației sale care este omul, să îndepărteze gândurile deșarte ale celor care ar dori să ocupe ceea ce nu le aparțin. Dumnezeu să fie cu noi și cu lumea întreagă să fie ocrotită.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitorii Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfetnicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinței noștri, Grigorie de Capolitul Nicodin cel Sfințit Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan Antonie, Daniel German, Ioan Hozevitul, Siloan Atonitul, Vasile de la Poiana Mărului, Teodora și cu ale preacuvioasei Maicii noastre,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul! Așa cum a ajuns astăzi lumea, omul își pângărește foarte lesne sufletul prin cele cinci simțuri. Tu dorești foarte mult să dobândești rugăciunea minții, dar știi ce înseamnă rugăciune curată? Știi ce înseamnă să-ți unești mintea cu inima? Știi ce înseamnă să cureți din tine toată murdăria și să-ți duci mintea și să o lipești de noima rugăciunii? Ca să-și curețe cineva mintea, este nevoie de liniște, nu cu o cană să scoți și cu alta să pui. Părintele Haralambie Dionisiatul.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și ceo din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și ceo din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și ceo din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului. Păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintim pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta, și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitole de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, Cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți. Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc, prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 03.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: Nu o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Hristos a înviat și bun găsit, stimați ascultători, în cadrul radioprogramului matinal Viața Cetății. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Ora 7, stimați ascultători, vă aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările oficiale în vederea desemnării noului premier vor avea loc luni dimineața de la ora 9, anunță administrația prezidențială. Conducerea BNR se reunește în cea de-a patra ședință de politică monetară din acest an și ar putea decide să mențină rata dobânzii de referință la 6,5%. România s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision prin Alexandra Căpitănescu cu piesa Choke Me. Vreme în încălzire astăzi, totuși cu ploi în partea a doua zilei în mai multe regiuni. Maxima termică ajunge la 25 de grade. Acum la București sunt 7 grade. Banca Națională se reunește astăzi în cea de-a patra ședință de politică monetară din acest an. Analiștii financiari se așteaptă ca pe fondul crizei politice actuale, Banca Centrală să mențină rata dobânzii de referință la 6,5%. Dobânda cheie ar urma să fie păstrată la acest nivel până la sfârșitul anului, din cauza deprecierii semnificative a leului și a inflației ridicate. Tot astăzi, conducerea Băncii Centrale va aproba noul raport asupra inflației, indicator care a depășit în aprilie 10,7% conform datelor INSE. Cel mai mult s-au scumpit serviciile și mărfurile nealimentare, cu creșteri importante la energia electrică, chirii și carburanți. Premierul interimar Ilie Bolojan a apreciat ieri că inflația ridicată este rezultatul cumulat al mai multor factori, între care liberalizarea energiei, creșterea TVA și războiul din Iran, dar că aceasta va scădea treptat spre sfârșitul anului. Comisia Europeană a validat o nouă cerere de plată din PNRR pentru România în valoare de 2,6 miliarde de euro fonduri europene nerambursabile. Reprezentanții guvernului au subliniat că sumele vor fi încasate integral. Gradul de implementare a Planului Național de Redresare și Reziliență trecând acum de 60%. Banii de la Bruxelles vor finanța măsuri esențiale precum digitalizarea prin cloud-ul guvernamental, reforma fiscală și accelerarea procesului de decarbonizare. Tot ieri guvernul a discutat despre noua lege a salarizării din sectorul public, după cum relatează Petruța Obrejan.
2: Comisia Europeană a confirmat validarea cererii de plată numărul 4 în valoare de 2,6 miliarde euro, a declarat ministrul investițiilor Dragoș Păslaru, însă până la 31 august mai sunt de îndeplinit 38 de jaloane și 24 de ținte de care depinde accesarea sau nu a banilor europeni.
3: După decizia Comisiei a fost transmis mai departe către Comitetul Economic și Financiar această evaluare. Ne uităm la 27 mai pentru această procedură formală și apoi pe 5 iunie decizia finală a Consiliului și după aceea banii care vor merge înspre România.
2: Modificarea legii salarizării este unul dintre angajamentele luate de guvernările anterioare și una dintre cele nouă reforme esențiale din PNRR, de care depinde accesarea banilor europeni, spunea premierul Ilie Bolojan, precizând că în ultimii ani s-au observat majorări arbitrare sau diferite decizii ale instanțelor care au adus modificări considerabile sistemului de salarizare și este nevoie astfel de o transparență și de reguli clare, întrucât în acest moment cheltuielile salariale sunt disproporționat de mari față de posibilitățile bugetare.
4: Constrângerile pe care le avem țin de păstrarea unui procent a anvelopei salariale ca pondere din PIB-ul României, care să se situeze foarte puțin peste 8% din PIB. Astăzi avem 8,1% din PIB și deci nu vom putea avea o pondere mai mare a acestei anvelope în anii următori, pentru că efectiv nu ne putem permite, nu pentru că cineva nu vrea.
2: Șeful executivului a mai spus că o nouă lege a salarizării este și una dintre cele nouă reforme majore din PNRR, de care depinde accesarea sau nu a banilor europeni. Iar în perioada următoare vor fi inițiate discuții între partide, precum și între Ministerul Muncii și reprezentanții profesionali din fiecare domeniu.
1: Guvernul a aprobat ieri creșterea cheltuielilor de natură salarială cu 6,5% pentru 47 de operatori economici ai autorităților locale, ocuparea posturilor vacante și creșterea numărului de personal ca urmare a dezvoltării activității acestora. Potrivit unui comunicat al executivului, este vorba de operatori economici din 22 de județe care își desfășoară activitatea în domeniile apă, canal, salubritate, transport, la care se adaugă un parc industrial, două aeroporturi și o bază de tratament. Prin măsurile luate se asigură personalul necesar pentru continuarea activității și a serviciilor publice. Tot ieri, guvernul a aprobat hotărâri care vizează investiții la sala polivalentă din Brașov și noi corpuri de clădire la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Președintele Nicu Șordan cheamă partidele parlamentare la consultări oficiale în vederea desemnării noului premier. Discuțiile de la Palatul Cotroceni vor începe luni la ora 9, iar delegațiile au la dispoziție câte o oră pentru a-și prezenta variantele de guvernare. Primii care vor intra la discuții cu șeful statului sunt reprezentanții PSD, urmați pe rând de AUR, PNL, USR, UDMR, minoritățile naționale, SOS și POT. Greva din educație programată pentru data de 25 mai nu va mai avea loc, a anunțat Federația Sindicatelor Libere din Învățământ. Decizia a fost luată după ce puțin peste 19% din cadrele didactice din toată țara chestionate în cadrul unui referendum au votat pentru organizarea acesteia. Vicepreședintele FSLI, George Purcaru, a spus că profesorii nu au vrut să suprapună greva peste criza politică declanșată de demiterea guvernului. El a subliniat însă că protestele vor fi reluate dacă guvernanții vor ignora problemele din sistem.
0: Ce facem mai departe? Evident că vom duce tot ce înseamnă doleanțe și bătălia se va muta în Parlament, acolo unde deja avem câteva inițiative legislative de a repara tot ce înseamnă legea 141, care a adus multe de servicii educației. Și aici fac referire la numărul de elevi la clasă, pentru că a fost majorat nejustificat numărul de elevi la clasă. Vorbim despre norma didactică, însemnând de fapt o scădere mascată a salariilor între 10 și 25% cu cele 2-4 ore majorarea normei didactice. Plata cu ora și acolo este o problemă. În continuare vorbim despre o plată la nivel de zilier. Vom face tot ceea ce e necesar să rezolvăm astfel de lucruri.
1: Numărul cadrelor didactice a scăzut în România cu aproape 30.000 în ultimii 6 ani, iar tinerii nu sunt atrași să devină profesori din cauza salariilor mici pentru debutanți. Aceasta este principala concluzie a unei dezbateri organizată de Comisia pentru Învățământ din Senat. Alina Stănuță are detalii.
5: În perioada 2020-2026, în multe județe, numărul profesorilor a scăzut, în timp ce Ilfovul a câștigat aproximativ 800 de noi cadre didactice, spunea președintele Comisiei pentru Învățământ din Senat, Ștefan Pălărie.
6: Am mai purtat un pic de speranță, încă o nouă generație. Am descoperit că totuși avem 11 bărbați cu vârsta de 18 ani în sistem.
5: Avem tineri care și-ar dori o carieră în învățământ, dar nu există atractivitate, puncta profesorul Anton Hader de la Federația Națională Sindicală Alma Mater.
7: Degeaba ai calitățile necesare, ești pregătit, ești șef de promoție, lider, dacă tu trebuie să pornești munca de la 3750 de lei, 3800.
5: S-ar impune și o redefinire a rolului profesorului și a școlii, sublinia reprezentantul ONG-ului Rethink Romania, profesorul Mirela Ștețco.
8: Profesorii pe care noi îi pregătim pe același model vechi devin absolut inadecvați într-o lume în care avem alături inteligența artificială.
5: Președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, Mihai Ghigiu, sublinia nevoia unei stabilități în zona educației.
9: Putem avea cele mai curajoase inițiative. Dacă acele inițiative vor sta 9 luni și peste 9 luni un alt ministru va veni cu o schimbare, cu propria reformă, nu știu cu ce ne ajută.
5: Participanții la dezbatere au mai discutat și despre regândirea sistemului de formare a cadrelor didactice.
1: La Kiev a fost decretat astăzi zi de doliu după masivul bombardament rusesc din noaptea de miercuri spre joi. Acesta a făcut parte din cel mai masiv atac aerian lansat de Rusia asupra Ucrainei de când a început războiul. În pofida acestor bombardamente intense, armata rusă pare să traverseze unul dintre cele mai dificile momente din ultimii ani și să fi pierdut în mare măsură inițiativa pe front. Cătălin Gomboș.
10: Bilanțul bombardamentului asupra Kievului a crescut la 21 de morți, între care 3 copii. Printre clădirile lovite în capitala Ucrainei se numără un bloc de locuințe de 9 etaje care s-a prăbușit parțial. Kievul a fost doar una din țintele celui mai amplu atac aerian rusesc asupra Ucrainei de când a început războiul. De-a lungul a 2 zile, începând cu miercuri, rușii au lansat aproape 1570 de drone și zeci de rachete, potrivit Reuters. Bombardamentele rusești asupra infrastructurii civile și cartierelor de locuințe reprezintă o constantă încă de la începutul războiului, cu mai bine de 4 ani în urmă. Acestea dublează operațiunile de pe front, iar unul din obiectivele campaniei aeriene este acela de a slăbi moralul ucrainenilor și susținerea acestora pentru forțele armate. CNN notează însă că în ultima perioadă ucrainenii par mai optimiști, în condițiile în care forțele ruse par să aibă probleme tot mai mari. Armata rusă încearcă să avanseze în continuare, dar în aprilie, de pildă, rușii au pierdut mai mult teren decât au câștigat pentru prima oară în aproape 2 ani. Costurile umane sunt de asemenea extrem de mari, fiind estimate la 30-35 de mii de morți și răniți pe lună. Potrivit publicațiilor ruse independente Mediazona și Meduza, de la începutul războiului și-au pierdut viața 352 de mii de militari ruși. Succesul ucrainenilor din ultima perioadă se datorează superiorității pe care a obținut-o în ceea ce privește forțele de drone și intensificării atacurilor în profunzime. Semnale că rușii au probleme vin și de la Moscova, unde în discursul responsabililor și al propagandei se menționează tot mai puțin ideea unei victorii totale și iminente, dar în schimb se vorbește tot mai des despre pace.
1: Pentagonul a anulat planul de a trimite temporar în Polonia 4.000 de militari americani. Decizia surprinzătoare vine pe fondul amenințărilor președintelui Donald Trump că retrage personalul militar din Europa și chiar că ar putea desființa baze americane de pe continent din cauza că statele europene nu l-au sprijinit în războiul împotriva Iranului. Potrivit Reuters, Congresul nu a fost încă notificat oficial. Doina Saiciuc are detalii de la Washington.
11: Când a fost luată brusca decizie, o brigadă de luptă ajunsese deja în Polonia pentru o perioadă de 9 luni, într-o misiune de descurajare a potențialei agresiuni a Rusiei împotriva Europei. Unii lideri militari americani din Europa au fost luați prin surprindere de brusca decizie a administrației Trump. Se aștepta ca aproximativ 4.000 de soldați să fie desfășurați împreună cu vehicule grele ca tancuri Abrams pentru exerciții în regiune menite să transmită un mesaj Moscovei. Senatoarea democrată Jean Shaheen, membra Comisiei pentru Servicii Armate a Senatului, a calificat decizia anulării desfășurării brigadei drept o decizie cu adevărat tulburătoare. Senatoarea Shaheen a spus ieri reporterilor că decizia de a nu desfășura militarii americani pe teritoriul unui aliat european îl va încuraja pe președintele rus Putin în războiul său împotriva Ucrainei, intrat acum în al cincilea an. Membrii Congresului au cerut Pentagonului să vină cu un set extins de planuri în proiectul său de buget dacă administrația are intenția să reducă forțele militare din Europa la sub 75.000 de soldați pentru mai mult de 45 de zile.
1: România s-a calificat în finala concursului muzical Eurovision alături de alte 9 țări cu care a evoluat în semifinala de aseară. Alexandra Căpitănescu și trupa ei au intrat în concurs cu numărul 3 și au interpretat într-un mod electrizant piesa Choke Me. Cinci țări nu au reușit să se califice pentru finala de mâine seară din Viena. România a trecut însă mai departe alături, între alții, de Bulgaria, Ucraina, Norvegia sau Malta. Amintim că în prima semifinală de marți s-a calificat și Republica Moldova. La ediția din acest an, rezultatele semifinalelor au fost stabilite în proporții egale prin combinarea votului publicului cu cel al jurilor naționale. Târgul de carte Gaudeamus Radio România continuă astăzi în Piața Unirii din Oradea și de această dată organizatorii pun la dispoziția pasionaților de lectură o ofertă editorială generoasă, dar și evenimente atractive atât pentru publicul matur cât și pentru copii. Are detalii corespondentul nostru Stelian Radu Cacuci.
12: Profitând de vremea în încălzire, foarte mulți tineri și copii au fost prezenți ieri la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, atât la standurile de cărți, cât și la cele cu jocuri sau de lectură. Acesta este un joc pentru două persoane?
13: Ne jucăm fiecare individual și vedem care scoate un timp mai bun.
12: Și ce trebuie să faci aici?
13: Să asamblezi toate piesele și să completezi forma.
12: Cum vă numiți?
13: Eu mă numesc Oana Rare și sunt în clasa 7.
14: Mă numesc Azi Răzvan și sunt în clasa 7.
12: La?
14: Aurel Lazar. și Poșlia, învățătoare la Liceu Greco-Catolic Iuliu Maniu. Încercăm să îi apropiem de carte. Săptămânal mergem la biblioteca școlii și copiii au deja exercițiul împrumutării cărților.
12: Astăzi, Asociația Pro Bambini organizează un nou atelier de lectură, urmat la prânz de evenimentul Inspectoratului de Poliție Bihor, dedicat tinerilor și adolescenților. Tot astăzi, universitarul orădean Sorin Șipoș își lansează un volum despre imaginea principatelor române în relatările călătorilor străini, iar universitarii clujeni Călin Ioan Dușe și Alexandru Buzalic, două cărți dedicate creștinismului timpuriu și reflecției metafizice asupra ideii de Dumnezeu. Noutatea ediției este proiectul Cărți pentru Comunitate, prin care editurile participante și vizitatorii pot dona cărți pentru o bibliotecă din județul Bihor.
1: Vreme în încălzire astăzi, iar temperaturile vor fi normale pentru mijloc de mai. Cerul va fi variabil cu înnorări în jumătatea de vest și la munte. În a doua parte a zilei vor fi ploi cu descărcări electrice și vânt în Banat, Crișana, la munte, în Oltenia, în vestul și sud-vestul Transilvaniei și izolat în Maramureș. Tot izolat vor fi și condiții de grindină. Maxima termică ajunge la 25 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei. La această oră în țară se înregistrează 4 grade la Brașov și Iași, 8 la Craiova și Sibiu, 10 la Constanța și 11 grade la Timișoara. Vreme frumoasă la București astăzi, cu o maximă de 23-25 de grade. Acum în capitală sunt 7 grade și 747 de milimetri, coloana de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrin Elopreșiu.
15: Bună dimineața! La turneul WTA 1000 de la Roma Sorana, Cârstea s-a oprit în semifinale. Cârstea a pierdut în fața americancei Coco Gauff, scor 4-6, 3-6. Grație parcursului de pe zgura de la Foro Italico, Sorana își va egala cea mai bună clasare din carieră, locul 21.
16: Un meci destul de complicat. Coco joacă destul de bine pe zgură, chiar joacă foarte bine pe zgură. Din nou, a avut mult mai multe soluții decât mine. Am început meciul destul de bine. Am avut 4-2, acolo la 4-3 mi-am pierdut serviciu cu mingii noi. Cred că acolo un pic s-a rupt meciul, iar în setul 2, când am început din nou să-mi revin, deja era prea târziu. Dar încerc să rămân cu toate amintirile pozitive din acest turneu și să mă bucur de fiecare moment și sper eu să pot să continui această formă și la Roland Garros.
15: Ați ascultat-o pe Sorana Cârstea, declarație consemnată de Elena Postelnicu. Ne reamintim, la Roma, Cârstea le-a învins printre altele pe Arina Sabalenka, liderul mondial, și Linda Noscova, favorita 13. În ultimul act al Masters-ului de la Roma, Coco Gauff se va duela cu învingătoarea din cea de-a doua semifinală, în care se întâlnesc Iga Świątek din Polonia și Elina Svitolina din Ucraina. Pe tabloul masculin, liderul mondial Jannik Sinner l-a învins în două seturi pe Andrei Rublev, favorit 12, și s-a calificat în semifinale. Sinner va juca pentru un loc în finală împotriva lui Daniil Medvedev. În cealaltă semifinală, adversari vor fi Casper Ruud și Luciano Darderi. FC Argeș primește astăzi, de la ora 20:30, vizita celor de la Rapid, în primul meci al etapei a noua din play-off-ul Superligii de fotbal, cu aspecte în direct la Radio România Actualități. În clasament, piteștenii ocupă locul 6 cu 30 de puncte, iar Rapid este pe 5 cu 32 de puncte. Îl ascultăm pe antrenorul celor de la FC Argeș, Bogdan Andone.
17: Va trebui să avem o abordare agresivă, o atitudine pozitivă și să câștigăm jocul, pentru că ar fi extrem de frumos să ne bucurăm la sfârșitul jocului împreună cu suporterii de acest sezon extraordinar al echipei. Tocmai de aceea trebuie să fim foarte bine pregătiți fizic, mental și să abordăm jocul doar cu un singur gând de a reuși să câștigăm.
15: Rapid este fără victorie în ultimele 7 meciuri din Superliga. Tehnicianul giuleștenilor, Costel Gâlcă.
18: Pentru noi e important acest meci, pentru că n-am câștigat de multe etape, nu am arătat bine, chiar și ultimul meci la Cluj n-am putut să pe spațiu porții. Dacă putem să luăm toate cele 3 puncte, ar fi o ocazie de a prinde mult mai multă încredere, cu toate că n-am terminat campionatul cum ne așteptam. E o echipă harnică, agresivă, care dă totul la fiecare meci, care se comportă la fel la fiecare meci.
15: În clasament conduce Universitatea Craiova cu 46 de puncte, urmată de Universitatea Cluj cu 45. Cele două echipe se vor întâlni duminică la Craiova de la ora 20:30, în direct la Radio România Actualități.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt ale ediției consultărilor oficiale. În vederea desemnării noului premier vor avea loc luni dimineața de la ora 9, anunță administrația prezidențială. Conducerea BNR se reunește în cea de-a patra ședință de politică monetară din acest an și România s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision prin Alexandra Căpitănescu cu piesa Choke Me. Ora 7:20 acum. Radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
10: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1848, la data de 15 mai, a început Marea Adunare Națională de la Blaj. Aceasta a fost una dintre numeroasele revolte ale românilor din Transilvania din timpul Revoluției de la 1848, prin care aceștia și-au expus revendicările naționale, politice, religioase și sociale pentru ca națiunea română din Ardeal să beneficieze de aceleași drepturi ca și celelalte națiuni care locuiau în această provincie. Cu toate că Marea Adunare Națională era programată să înceapă luni, 15 mai 1848, România a început să se adune la Blaj încă de vineri. Sâmbătă, 13 mai, a sosit la Blaj de la Sibiu episcopul ortodox Andrei Șaguna, însoțit de intelectualii români din Sibiu și Brașov. Alaiul său a fost întâmpinat cu mare pompă de români, iar la Mânărade, în apropiere de Blaj, l-a așteptat o delegație a clericilor români greco-catolici, care l-a invitat să locuiască pe durata adunării împreună cu episcopul unit Ioan Lemeni. Adunarea a avut loc în câmp liber, în prezența a circa 40.000 de persoane. Proclamația adoptată la Blaj cerea împăratului Ferdinand I al Austriei desființarea iobăgiei, libertatea tiparului sau înființarea unor instituții de învățământ în limba română. De asemenea, tot pe data de 15 mai, în anul 1877, a apărut la București cotidianul România Liberă. În timpul regimului comunist, această publicație a fost cea mai importantă după Scânteia, urmând ca după anul 1989 ziarul să fie relansat ca apariție liberă. De asemenea, în martie 2010, România Liberă se relansează cu un nou format al articolelor și al paginii de internet și un preț mai mare, păstrând însă mărimea paginii și rubricele deja consacrate. Se păstrează în general și rubricele de editorial și opinii. Principalele secțiuni ale ziarului sunt de actualitate, investigații, editorial, opinii și interviuri, iar odată cu schimbarea din martie 2010 se acordă o importanță sporită articolelor de cultură, educație sau sănătate. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Este ora 7 și 39 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că producătorii români continuă să câștige teren pe piețele internaționale și să participe la competiții și târguri de profil din întreaga lume. De la produse alimentare și mobilier până la componente industriale și vinuri, companiile autohtone încearcă să își consolideze prezența externă și să atragă noi parteneri de afaceri. Un exemplu este salamul de Sibiu, produs românesc cu indicație geografică protejată, promovat în mai multe țări europene printr-un program finanțat de Uniunea Europeană. Și industria mobilei din România este prezentă la marile expoziții internaționale. Mai mulți producători au participat la târguri din Statele Unite pentru a-și prezenta produsele și pentru a găsi noi contracte la export. În același timp, producătorii români de vin și de echipamente industriale participă constant la competiții și expoziții internaționale unde încearcă să promoveze brandurile românești și să își crească exporturile. Specialiștii spun că produsele românești au început să fie tot mai apreciate pentru calitate și competitivitate, iar investițiile în tehnologie și promovare ajută firmele locale să concureze cu succes pe piețele externe.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
7: Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pur.

înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului în picioarelor Lui, că Sfânt este. Domnul împărățește să se mânie popoarele și

tineresul fariseilor care trecuseră la credință s-au ridicat zicând că trebuie să-i taie împrejur și să le poruncească a păzi legea lui Moise. Iar apostolii și preoții s-au adunat ca să cerceteze despre acest cuvânt. Și făcându-se multă vorbire, s-a sculat Petru și le-a zis: bărbați, frați, voi știți că din primele zile Dumnezeu a ales între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, Cel ce cunoaște inimile, le-a

Și prin harul Domnului nostru Iisus Hristos, credem că ne vom mântui în același chip ca și aceia. Și iată cu toată mulțimea

din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: Să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care vine în lumea să mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scumpul tău sânge. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-artă păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor, spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină, astăzi Fiul Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici sărul tale zboda ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăție a ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și al trupului. Amin.

Tău să fie spre viață de veci și sângele Tău ce ascuns pe iertarea păcatelor și să-mi fie Euharistia aceasta spre sănătate, spre bucurie, spre veselie și la înfricoșătoarea și a toată venire, învrednicește-mă să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacurate Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău!

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, ogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Întregirea, stimați ascultători, este ora 9 și 18 minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, în câteva momente ne vom întâlni cu rubrica Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă, o rubrică realizată de colegul nostru Claudiu Popa. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii dedicate unei veritabile vetre de spiritualitate ortodoxă din Cetatea Marii Uniri, Mănăstirea Hristos Pantocrator. În cadrul acestei întâlniri vom vorbi despre motivele pentru care creștinii evlavioși aprind candele și lumânări la biserică sau în casele lor, dar și despre scopul pentru care aceștia ard tămâie. Este îndeopște cunoscut faptul că focul a fost considerat încă de la începutul creștinismului un element sacru, simbolizând unirea cu Dumnezeu și transcendența naturii umane. În conștiința credincioșilor de astăzi, lumânarea este o jertfă adusă Creatorului Suprem, jertfă de lumină după cum este ea menționată în vechile cărți de slujbă. Aprinzând o lumânare la biserică, în lumânărar, locul special amenajat pentru a depune mica noastră jertfă, sau acasă, în mica biserică, credinciosul se roagă lui Dumnezeu, îi mulțumește pentru marea lui bunătate și ocrotire și dă expresie credinței sale creștine. Același lucru reprezintă aprinderea candelelor în locașul bisericesc. Dacă ceara, ca element de jertfă, este simbolul frumuseții spirituale, ea fiind culeasă din florile cu care Dumnezeu a împodobit natura, unde lemnul este simbolul binefacerii și milosteniei samaritianului bun, care leagă rănile celui căzut între tâlhari. Candela aprinsă ne duce cu gândul la cele 5 fecioare înțelepte care și-au pregătit exemplar sufletul în așteptarea mirelui ceresc, nefiind cuprinse de trândăvie. Astfel, candela arzând are mereu rostul de a ne aminti nouă de cuvintele Mântuitorului: privegheați că nu știți ziua nici ceasul când vine Fiul Omului. Lumina materială a candelei sau a lumânării simbolizează lumina cea veșnică, adică pe Iisus Hristos, dar și lumina credinței adevărate, viața, bucuria și adorarea noastră, îndemnându-ne să fim fii ai luminii. Din acest motiv, pentru credincioși, aprinderea lumânărilor și a candelelor reprezintă aprinderea flăcării castității, a curăției morale și a corectitudinii evanghelice. Totodată, acest gest pios simbolizează și reaprinderea conștiinței noastre morale, uneori întunecată de negura păcatului, lumânarea fiind închipuirea purității ființei umane. Nu în ultimul rând, lumânarea și candela constituie și o lecție de pedagogie creștină. Ca să dea lumină, ceara se topește, se jertfește, puțin câte puțin, iar uleiul din candelă la fel. Deci, primim imbold spre dăruirea de sine, spre a fi sfeșnice care trec pe calea vieții. În același timp, tămâia este o jertfă a naturii adusă lui Dumnezeu de către omul drept credincios. Acest element bine mirositor este semn al prezenței lui Dumnezeu, a Duhului lui Dumnezeu, prezență care se face simțită ca aducătoare de pace, de liniște și de bucurie senină. Totodată, tămâia este folosită ca simbol al adorației față de Dumnezeu, al venerației față de sfinți și al respectului pentru lucrurile sacre. Mirosul și fumul de tămâie reprezintă mărturisirea credinței și a supunerii noastre față de Dumnezeu, expresia jertfei noastre, având puterea de a îndepărta prezența și influența malefică a duhurilor rele. În vreme ce la biserică preotul este cel care tămâiază spațiul liturgic cu ajutorul cădelniței, în casele noastre ne folosim de cățuie pentru a aduce jertfă bine mirositoare Dumnezeului atotputernic. Această cățuie simbolizează, potrivit Sfântului German al Constantinopolului, umanitatea Mântuitorului. Focul sau jăratecul simbolizează dumnezeirea sa, iar fumul de tămâie, buna mireasmă a Duhului Sfânt. Așadar, atunci când participăm la slujbele oficiate în Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, avem șansa să oferim celui preaînalt mica noastră jertfă prin aprinderea unei lumânări, dar avem și posibilitatea de a ne procura tămâie sau candele pe care să le folosim acasă atunci când ne închidem în camara noastră pentru a ne ruga Dumnezeului Creator și Proniator.

Stimați ascultători, în continuare vă propunem spre audiție emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului, o emisiune realizată de părintele Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman. De la ora 10, dragi prieteni, ne vom întâlni cu emisiunea Laudă Suflete al meu pe Domnul, o emisiune realizată de Oana Bozga Pintea. Iar de la ora 10 și 30 de minute ne vom întâlni cu un nou buletin informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Bun găsit, stimați ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. De la această oră, la microfon, gazdele dumneavoastră din fiecare săptămână, cu care sunteți deja obișnuiți, părintele profesor Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman, din cadrul editurii Reîntregirea, vă spun Hristos a înviat. Și într-un dialog interesant și constructiv, vor aduce în atenția dumneavoastră, dragi ascultători, aspecte cu profunde implicații dogmatice ale învățăturii noastre de credință. Conștientizăm astfel și înțelegem de ce biserica este numită stâlp și temelie a adevărului. Continuăm și astăzi discuția legată de duminicile din perioada pascală și ne oprim la cea de-a cincea duminică, a femeii samarinence. Pericopa evanghelică, dincolo de simbolurile și detaliile nemaipomenite, are și un profund înțeles doctrinar, precum și bogate învățături de credință. Pentru început însă vă rugăm, părinte profesor, să ne spuneți cine erau samarinenii și de unde ura lor față de evrei și invers.
1: Cum nu știu dacă era vorba chiar de o ură, da, din partea evreilor, dar de bună seamă era vorba de dispreț din partea evreilor față de acești samarineni, un popor semit care era stabilit acolo în zona respectivă și care avea un mod particular de adorare a Dumnezeului celui unic, pentru că și ei îl adorau pe Dumnezeul lui Israel, pe Iahve, dar într-un stil aparte. Oricum, evreii aveau disprețul față de ei pentru că ei nu se circumcideau, deci nu aveau practica religioasă a tăierii împrejur, nu aveau templul din Ierusalim unde se aducă jertfe, deci nu respectau legea mozaică, respingeau multe dintre prescripțiile legii mozaice și, pe de altă parte, erau considerați asemenea tuturor neamurilor, erau numiți cu apelativul goim, adică câini. De aceea ne aducem de aminte că Mântuitorul, atunci când vine acea femeie care avea fiica demonizată, refuză aparent inițial să dea curs cererii femeii de a o vindeca pe fiica aceleia și îi spune: nu se cuvine să iei pâinea fiilor, adică a poporului ales, a evreilor, și să o arunci câinilor. Cine erau câini? Erau toate neamurile, toate națiunile, în afara poporului evreu, pentru că așa erau numiți. Mântuitorul însă nu folosește acel apelativ în sensul de dispreț, ci tocmai pentru a trezi în acea femeie și în cei care l-auzeau aceste sentimente de revenire la o altă vedere a creației lui Dumnezeu. Și femeia răspunde: așa este, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Cu alte cuvinte, până și cei care nu sunt evrei sunt tot creația lui Dumnezeu și au dreptul la revărsarea harului din partea lui Dumnezeu. Așa va fi fost și aici, între samarineni și evrei. Evreii disprețuiau pe ei. Știm altă pericopă, când s-a pogorât de la Ierusalim la Ierihon, un om și-a căzut între tâlhari care l-au omorât. Au venit doi evrei, unul era levit și altul era preot la templu, l-au văzut, au trecut pe alături, dar un samarinian care se cobora pe cale a venit și l-a salvat. Cu alte cuvinte, Mântuitorul vrea să arate, și mai ales în această pericopă evanghelică din duminica a cincea a femeii samarinence, că nimeni nu este exclus de la mântuire, că toate națiunile sunt chemate la mântuire, toate popoarele. De aceea și se spune în psalm: toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. Toate națiunile, orice om este chemat la mântuire de către Dumnezeu. Și pe de altă parte, Mântuitorul vrea să arate faptul că nu contează dimensiunea aceasta, că aparții unui popor, unui neam. În ochii lui Dumnezeu cu toții suntem copii, suntem fiii lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a creat pe toți și toți avem dreptul la harul lui Dumnezeu. De aceea Mântuitorul, prin toată discuția pe care o poartă cu femeia samarineancă, vrea să scoată în evidență faptul că, de fapt, ceea ce contează la urma urmei nu este apartenența la un grup, ci este vorba de cât de curată este inima cu care poți să-L vezi pe Dumnezeu.
0: Pe la începutul pericopei, după ce Mântuitorul se oprește la fântâna patriarhului Iacov și cere apă de la o femeie samariniancă, aduce în discuție ideea apei celei vii. La ce anume s-a referit Mântuitorul în cazul de față?
1: S-a referit la El însuși, pentru că El este apa cea vie și izvorul apei cele vii. Ne amintim în Evanghelia după Ioan, când Mântuitorul s-a suit la Ierusalim și acolo, la sfârșitul sărbătorii corturilor, a spus că El este apa cea vie și, precum a spus Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele Lui, adică a cui? A Lui, acel Lui. Este vorba de El, Mântuitorul. De aceea El îi spune

0: apa cea vie. Și apa cea vie nu era acolo în fântână, ci era chiar el, Hristos, care vorbea cu femeia samarineancă. Și se pare că în cele din urmă femeia samarineancă ea conștientizează acest lucru și de aceea le spune conaționalilor săi: veniți de vedeți un om care mi-a spus mie toate câte mi-a făcut. Iată, deci, reamintim ascultătorilor noștri ceea ce spuneam în emisiunea de săptămâna trecută, când am vorbit despre paraliticul de la Scăldătoarea Viteza, că acela nu avea om. Femeia aceasta samarineancă se pare că îl recunoaște în Hristos pe omul prin excelență, care poate să restaureze omenitatea sau umanitatea, și pe de altă parte ea îl recunoaște tocmai pentru că reușește să-l vadă cu ochii inimii ei, reușește să vadă că el este apa cea vie. De aceea le și spune conaționalilor ei, samarinilor: veniți de vedeți, adică veniți și deschideți și voi ochii să vedeți că apa cea vie este aici, înaintea noastră, acest om, omul prin excelență.
1: Un alt înțeles pe care îl desprindem din Evanghelia Duminicii a 5-a după Paști este a tot știința lui Dumnezeu. Cunoscând atâtea detalii din viața femeii, încât în ochii ei apare drept un proroc, putem vorbi de a tot știința și a tot înțelepciunea lui Dumnezeu în urma discuției din Sihar, nu?
0: Desigur, a tot știința lui Dumnezeu este una dintre învățăturile de bază ale dogmaticii noastre ortodoxe. Noi spunem, este unul dintre atributele lui Dumnezeu, a tot cunoașterea. Adică lui Dumnezeu nu-i rămâne nimic necunoscut, el le cunoaște pe toate, dar nu numai în momentul în care le se produc, ci el le cunoaște din veșnicie. Nu există la Dumnezeu o necunoaștere, oricât ar fi ea de mică, ci Dumnezeu le știe pe toate. De ce? Pentru că El le proniază, le providențiază. El, cunoscându-le, le și dă un anume curs al istoriei, prin aceasta arătând că respectă și libertatea omului, pentru că Dumnezeu cunoaște întotdeauna ceea ce va face omul și respectă acest lucru. De aici vedem că Dumnezeu nu le predestinează la modul absolut, așa cum spunea teologia reformatorilor în viacul al XVI-lea, spunând prin aceasta apoi că omul este oarecum o marionetă în mâna lui Dumnezeu și că Dumnezeu pe unii predestinează la fericire veșnică, iar pe alții la o osândă veșnică. Nu este așa. Dumnezeu, fiind atot știutor, știe ceea ce va face omul și de aceea respectă această libertate a omului și face ca istoria să curgă și în conformitate cu voința omului, dar totodată Mântuitorul sau Dumnezeu este cel care are vremurile, timpurile sub a sa stăpânire și le face să curgă și în acord cu voința sa dumnezeiască. De aceea, în această pericopă evanghelică, așa cum spuneați, putem vorbi și de atotștiința lui Dumnezeu. Mai întâi că femeia îl recunoaște pe Hristos ca un mare proroc, dar mai apoi, cum spuneam, ea este convinsă că nu este numai un proroc, ci este mai mult decât atât. Este chiar Mesia, cel făgăduit, despre care vorbeau și evreii și despre care probabil aveau cunoștință și ei samarinenii și probabil în învățătura lor exista și această idee a unui răscumpărător, a unui Mesia care avea să mântuiască neamul omenesc. Și tocmai acest lucru încearcă ea să-l lămurească cu conaționalii ei. Veniți de vedeți un om care mi-a spus mie toate câte am făcut. Adică veniți și vedeți că aici este unul care știe totul. Deci, pe de altă parte, dacă Dumnezeu știe totul, înseamnă că ăsta este Dumnezeu întrupat și că noi trebuie să ne deschidem ochii inimii pentru a percepe și a-l vedea pe acest Dumnezeu întrupat. De fapt, acesta este mesajul femeii către conaționalii ei.
1: O altă temă dogmatică pe care o putem desprinde din frumosul dialog este închinarea, mai precis locul corect de închinare, muntele Garizim sau Ierusalimul, iar apoi cui anume se cuvine această închinare. Ce ne puteți spune despre această temă doctrinară?
0: În primul rând trebuie să îi lămurim pe ascultătorii noștri în legătură cu termenii folosiți. Închinare înseamnă de fapt adorare. În limba română însă termenul de închinare îl folosim și cu sensul de adorare, care îi se cuvine numai lui Dumnezeu, și când spunem că aducem închinăciune sau aducem închinare unui sfânt, unei personalități, o facem în sensul în care îi aducem o recunoștință deosebită, îl cinstim, îl venerăm, îi aducem un salut deosebit. Ne amintim că în unele traduceri mai vechi atunci când, când Elisabeta s-a întâlnit cu Fecioara Maria, care era, amândouă erau, erau însărcinate, se spune că i-a adus închinare, adică i-a adus salutare Mariei, în sensul acesta. Dar, în termeni strict dogmatici, închinare înseamnă adorare, care se cuvine să se aducă numai lui Dumnezeu. Ei, odată lămurit acest lucru, trebuie să ne punem întrebarea, unde se cuvine să-i aducem această adorare lui Dumnezeu? Bineînțeles, evreii spuneau că în Ierusalim, pentru că acolo era templul din Ierusalim, unde era locul prezenței lui Dumnezeu. Iar samarinenii spuneau că este muntele Garizim, acolo unde aveau și ei un soi de templu, un soi de loc de închinare, un fel de așezământ religios, un fel de comunitate în care ei își săvârșau ritualurile lor. Dar Mântuitorul vine și spune, pentru că am venit eu, Dumnezeu întrupat pe pământ, adorarea care trebuie să fie adusă, închinarea adusă adevăratului Dumnezeu, este o închinare care depășește orice delimitare geografică, orice constrângere locativă. De aceea vine vremea, îi spune Mântuitorul, când nici în Ierusalim, nici în Garizim, ci pretutindeni și peste tot se va putea aduce adevărată închinare, adevărată adorare Dumnezeului celui adevărat.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și temelia adevărului. În emisiunea din această săptămână discutăm cu părintele profesor despre învățăturile dogmatice din pericopa evanghelică a femeii samarinence. Și vorbind despre închinare, este adus în discuție și Dumnezeu Tatăl, care este prezentat drept Duh și căruia îi se cuvine închinarea în Duh și în adevăr. Ce anume a vrut să spună Hristos prin aceasta?
1: Cum spuneam înainte de momentul muzical, adevărata închinare, în primul și în primul rând, trebuie adusă adevăratului și unicului Dumnezeu, pe de o parte. Pe de altă parte, ea nu este limitată de nicio dimensiune geografică, nu este limitată de nicio constrângere locativă, nici în Ierusalim, nici în Ierihon, nici în altă parte, ci pretutindeni și peste tot îi se poate aduce adorare, se poate aduce închinare lui Dumnezeu. Acum, modul în care are loc această închinare este dezvăluit de Mântuitorul Hristos, femeii samarinence, și este legat tocmai de modul de existență a lui Dumnezeu. Din învățătura noastră dogmatică, noi cunoaștem faptul că Dumnezeu este ființa spirituală prin excelență, este persoana spirituală prin excelență și Sfânta Scriptură numește acest lucru cu termenul de Duh, în sensul de dimensiune spirituală. Dar Dumnezeu nu este Duh așa cum sunt duhurile create de El, pentru că și în lumea duhurilor există o distinție. Dumnezeu este Duhul sau existența spirituală prin excelență, dar care creează sau aduce la existență din non-existență, deci din nimic aduce la existență, lumea îngerilor, lumea duhurilor create. Și între acele stări ontologice ale duhurilor create există o diferență față de starea ontologică de spiritualitate, de duh prin excelența lui Dumnezeu. De aceea și închinarea care trebuie să-i se aducă lui Dumnezeu este o închinare care are în primul rând dimensiunea sa axată doar pe practicarea unor ritualuri, așa cum erau ele practicate la templul din Ierusalim sau la Garizim, pe muntele Garizim. Aceasta este o chestiune secundară în ceea ce privește închinarea, adorarea lui Dumnezeu, ci adorarea lui Dumnezeu trebuie să fie una duhovnicească, spirituală, pentru că duhovnicesc, spiritual este și Dumnezeu, dimensiunea sa este una spirituală. De aceea, în primul și în primul rând, atunci când vorbim de adorarea lui Dumnezeu, ea trebuie să cuprindă această dimensiune spirituală. De aceea, spune Mântuitorul, îi se cuvine închinare în Duh și în adevăr, care sunt cele două dimensiuni ale existenței spirituale.
0: Un alt detaliu demn de remarcat este dezvăluirea lui Hristos drept Mesia. De regulă, Mântuitorul evita să afirme despre sine că este Mesia cel așteptat. În cazul de față, o face. De ce? Cu ce era mai vrednic această femeie păgână decât alții?
1: Era mai vrednică prin aceea că și-a deschis inima ca să vadă cu ea acest lucru, că în fața ei stătea Dumnezeu întrupat, că era Mesia. Pe de altă parte însă, să nu uităm ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, că acolo unde s-a înmulțit păcatul, a prisosit și harul. Ori Mântuitorul tocmai îi spune femeii samarinence, care n-avea o viață atât de virtuoasă, nu că a avut 5 bărbați înainte, 5 soți, care Sfinții Părinți, interpretând această chestiune în notă sau în cheie alegorică, respectiv anagogică, spun că cei 5 bărbați sunt cele 5 dimensiuni ale existenței umane, cele 5 simțuri, care toate fuseseră târâte în mocirile păcatului, toate fuseseră pervertite. Deci, cu alte cuvinte, întreaga existență, întreaga viața femeii era una nedemnă și tocmai acest lucru îl arată Mântuitorul, că până și acolo unde este cel mai înalt grad de nereușită a vieții, chiar și acolo Dumnezeu nu se sfiește să intre, să coboare. El se smerește și aduce mântuirea. Deci face ca acolo unde s-a înmulțit păcatul să prisosească harul. Deci de aceea femeia era, să spunem, mai vrednică decât alții, dar nu în sensul acesta ontologic, ci în sensul în care ea era dispusă să recunoască, să vadă cu ochii inimii mântuirea pe care o trimitea Dumnezeu oamenilor. Pe de o parte, pe de altă parte, Mântuitorul se descoperă pe sine ca Mesia tocmai pentru faptul că unii dintre conaționalii femeii trebuiau să fie și ei întăriți în convingerea lor, nu numai în ceea ce spunea femeia, ci să fie și mărturia Mântuitorului. Ne amintim că apoi conaționalii femeii au spus: acum credem nu numai pentru ceea ce ne-ai spus tu nouă, ci și pentru ceea ce vedem și am auzit de la acest om. Deci întotdeauna mărturia Mântuitorului este foarte importantă. Iar pe de altă parte, ca ucenicii înșiși să fie întăriți și ei, poate că și ei, în inima lor, existau umbre de îndoială, umbre de cârteală, și atunci Mântuitorul a vrut să spună clar că El este Mesia. Iar pe de altă parte, să arate faptul că dacă cei ai Lui, conaționalii Săi, evreii, nu L-au primit pe El atunci, iată că alții care sunt în păcat, în deznădejde, în rupere de comuniune cu Dumnezeu, totuși dacă au o umbră mică de speranță în ei și sunt dispuși la întâlnirea cu Dumnezeu, Dumnezeu acordă această întâlnire, restaurare a comuniunii cu El și este posibilă intrarea în comuniune cu Dumnezeu din orice stare de păcat dacă există această voință. Pe când ceilalți care se considerau pe ei înșiși îndreptățiți pentru că aveau lege, aveau templu, totuși n-au avut inima deschisă să vadă cu ochii inimii faptul că cel care avea să se răstignească era de fapt Mesia pe care ei îl așteptau.
0: În final îi vedem pe samarinenii rugându-L pe Hristos să rămână. Locuitorii altor cetăți L-au alungat cu alte ocazii. Acum aceștia insistă să rămână și mai mult se convertesc, nu numai pentru cuvântul femeii, cum spun ei, ci pentru că ei înșiși au auzit și știu cu adevărat că El este Hristosul, Mântuitorul Lumii.
1: Așa cum deja spuneam, da.
0: Cum au fost așadar convertiți cu toții? Putem vorbi de un apostolat al femeii sau de o lucrare efectivă a lui Hristos în sufletele lor?
1: Și de una și de alta. Tradiția o recunoaște pe această femeie cu numele de Fotini, adică cea luminată, cea care a primit luminarea de la Dumnezeu. Tradiția spune că ea a primit botezul mai apoi. A devenit luminată și prin taina Sfântului Botez, dar și prin faptul că a văzut atunci, și a deschis ochii inimii și a văzut, a primit lumina cea adevărată. Și a văzut cu ochii inimii faptul că Mântuitorul Iisus Hristos era acolo. Deci ea a săvârșit ea însăși un apostolat. Pe de altă parte, a fost și o lucrare efectivă a lui Hristos în sufletele lor. Pentru că Mântuitorul însuși este întotdeauna cel care le lucrează pe toate în toți. Și să nu uităm ceea ce Mântuitorul spune la un moment dat, că nimeni nu vine la mine dacă nu-l va atrage Tatăl meu. Ori acești samarinieni erau și ei, în felul lor, adoratorii Tatălui Ceresc. Nu așa în felul în care o făceau evreii, dar erau și ei adoratorii unicului Dumnezeu, într-un mod diferit, cu ritualurile lor, cu prescripțiile lor, și de aceea ei nu s-au îndepărtat atât de mult de Dumnezeu și au păstrat mereu în sufletele lor disponibilitatea intrării în comuniune sau întâlnirii cu Dumnezeu. Întotdeauna, atunci când Dumnezeu este pe cale, ideea este și noi să mergem nu pe alăturea, așa cum au făcut preotul și levitul din acea pericopă evanghelică de care mai aminteam că au văzut un samarinean lovit, și să mergem și noi de-a dreptul pe cale. Pe cale, pentru că numai pe cale îl întâlnim pe Dumnezeu. Ori Hristos a mers pe cale și femeia samariniancă l-a întâlnit pe Hristos tocmai pentru că a fost și ea pe cale și nu pe alături. De fapt, acesta este mesajul pericopei acestei evanghelice din Duminica a cincea. Să fim întotdeauna pe cale, să fim cu ochii inimii deschiși, să fim pregătiți să le recunoaștem pe Hristos și să nu mai căutăm în primul rând în viața noastră apa aceasta biologică, ci să căutăm apa vieții pe care nu ne-o poate da decât Mântuitorul Iisus Hristos, cel pe care noi îl dorim și care le știe pe toate și din a cărui știință și noi trebuie să ne împărtășim pentru a ne putea mântui și a ne bucura de lumina învierii.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru această discuție legată de pericopa evanghelică a Duminicii a cincea după Paști. Răstimpul acesta este unul al bucuriei și al păcii lăuntrice, prielnic pentru meditație. se poate vorbi mai mult pe marginea acestei pericope, de pildă așa numita mâncarea lui Hristos de care ucenicii nu știu, sau holde legata pentru seceriș, plata secerătărilor și altele. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Holda și cu colegii noștri din regia tehnică, vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire pe care o așteptăm bucuroși, vă dorim toate cele bune și un sfârșit de săptămână binecuvântat.
1: Stâlpul și temelia adevărului.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele radioului nostru. Sunt Oana Bozga Pimtea și alături de mine veți petrece următoarele momente pentru că a început o nouă ediție a emisiunii Laudă Suflete al meu pe Domnul. Ne vom bucura împreună de pricesnele care vor fi difuzate în momentele următoare și sper că vom înțelege cu toții că muzica religioasă are o latură specială a frumuseții. Pentru început, vom asculta o cântare religioasă pe care eu o îndrăgesc foarte mult, iar față de interpreta noastră am un respect deosebit. Mă bucur de fiecare dată când am ocazia să o ascult, dar mai ales când o întâlnesc. Deși este un adevărat nume de referință al folclorului românesc, o artistă consacrată, dincolo de toate acestea am descoperit un om simplu, un suflet bun, două brațe care te îmbrățișează sincer de fiecare dată și, înainte de toate, un bun creștin. Pentru dumneavoastră, prieteni dragi, doamna Veta Biriș, cu priceasna Unde

Am revenit, dragii noștri, și mergem mai departe cu emisiunea noastră. Astăzi nu călătorim la fel de mult ca de altă dată prin lumea cântecului, pentru că următoarea priceasnă este interpretată de o tânără originară din județul Alba. Ioana Socaciu este numele ei și a pornit pe drumul cântecului popular în urmă cu câțiva ani buni, când a luat la rând concursurile de folclor din țară, astfel cunoscându-ne și noi. Mă bucur că are în repertoriul ei și cântece religioase, iar unul dintre ele îl vom asculta imediat și se intitulează Cântarea lui Cain și Abel. Următoarea priceaznă pe care o vom asculta este una cu totul specială. În primul rând, pentru că o știu de când eram copilă, deci are o valoare sentimentală, cel puțin pentru mine, iar apoi pentru versurile sale, pentru linia melodică și nu în cele din urmă, pentru interpretarea deosebită. Scumpa mea ocrotitoare este titlul acesteia și ne este interpretată foarte, foarte frumos de o tânără interpretă, o floare mureșană, Ioana Adriana Toma.

Iubiți ascultători, timpul nostru zboară de fiecare dată și iată că și astăzi deja am ajuns în ultima parte a emisiunii noastre. Pentru că ne aflăm la finalul emisiunii, vă propun să pornim puțin cu gândul către țara Maramureșului Voievodal, locul unde aș merge în orice clipă, pentru că sunt sigură că tot ce găsesc acolo e o hrană pentru sufletul meu. Imaginați-vă că ne aflăm pe frumoasele plaiuri maramureșene, prin munții Gutâiului, iar în fața noastră vin să ne încânte două flori moroșenești. Două flori, două surori gemene, îmbrăcate în mărețele straie populare, cu catrințe în dungi roșii și negre, Suzana și Daciana Vlad. Ele ne vor cânta acum priceasna "A bătut la ușa ta cineva". Dragi prieteni, după călătoria noastră imaginară, trebuie să vă spun că emisiunea noastră se încheie aici, iar până când ne vom reîntâlni, vă las cu gândurile mele bune.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri. Eu sunt Adriana Stroie, iată titlurile orei. Cetatea din Alba Iulia este oficial destinație a anului 2026. Locuitorii mai multor străzi din Cugir au rămas fără apă potabilă în această dimineață și proiect pentru reabilitarea energetică a clădirii UMFST Tower din Târgu Mureș. Cetatea din Alba Iulia a câștigat titulatura de destinație a anului 2026 la categoria Sanctuare ale Istoriei. Cele mai puternice branduri turistice din România au fost premiate în cadrul unui eveniment ce a avut loc ieri la Cazinoul din Constanța. Din județul Alba, cetatea Alba Carolina a fost singurul obiectiv turistic premiat grație voturilor publicului. Ce înseamnă acest premiu pentru Alba Iulia aflăm de la directorul Centrului Cultural Palatul Principilor Transilvaniei, Robert Roman.
1: Este de fapt o recunoaștere care confirmă că pentru Alba Iulia patrimoniul nu este doar memorie, ci este viitor. Trebuie să spunem și credem cu tărie, cultura dezvoltă oameni, comunități, economii locale și destinații care știu să rămână autentice. Alba Iulia demonstrează și prin acest premiu ne obligă să rămânem fideli unui model în care patrimoniul este respectat, comunitatea locală este implicată și dezvoltarea economică se va construi prin identitatea locului și nu împotriva ei. Patrimoniul cetății înseamnă, de fapt, suprapuneri de civilizații, de naționalități care au trăit și trăiesc în armonie. El este, în esență, un creuzet al spiritului multietnic și multicultural al modelului european, iar noi trebuie să ne mândrim cu acest patrimoniu în întregul lui.
0: Din județul Mureș, Saschiz s-a clasat pe locul al treilea la categoria Sate de Poveste, iar cetatea Sighișoarei, tot pe locul al treilea la categoria Sanctuare ale Istoriei. Locuitorii mai multor străzi din Cugir au rămas fără apă potabilă în această dimineață pentru a putea fi realizate o serie de lucrări la rețeaua de alimentare cu apă. Astfel, până la ora 12, alimentarea a fost oprită parțial pe străzile Drăgana, Mărășești și Munteniei. La reluarea furnizării apei potabile pot exista depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care clienții sunt sfătuiți să folosească apa numai în scopuri menajere. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a semnat un nou contract de finanțare cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș pentru creșterea eficienței energetice a clădirii UMFST Tower. Clădirea, situată în Piața Victoriei din municipiul Târgu Mureș, este un imobil cu o semnificativă valoare istorică și funcțională, construită în anul 1973 și utilizat inițial ca centrală telefonică. În prezent, acesta se află într-un amplu proces de reconversie și modernizare. Proiectul, care se va derula pe parcursul a 2 ani, are o valoare totală de aproape 69 de milioane de lei. Încheiem cu datele meteo. Vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania. Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a regiunii, însă spre după amiază se adună norii și sunt posibile ploi în partea vestică a provinciei. Temperaturile maxime mai cresc față de ieri și ajung la valori normale pentru această perioadă de 22-23 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
2: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
5: Târgul ofertelor educaționale, ediția a 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ. Oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
6: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658.

0: Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Ioan, capitolul 10, versetele de la 17 la 28. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul: pentru aceasta mă iubește Tatăl, fiindcă eu împun sufletul ca iarăși să-l iau. Nimeni nu-l ia de la mine, ci eu de la mine însumi îl pun. Putere am eu ca să-l pun și putere am iarăși să-l iau. Această poruncă am primit-o de la Tatăl meu. Iarăși s-a făcut dezbinare între iudei pentru cuvintele acestea. Și mulți dintre ei ziceau: are demon și nu este în toate mințile, de ce l-ascultați? Alții ziceau: cuvintele acestea nu sunt ale unui demonizat. Cum poate un demon să deschidă ochii orbilor? Și era atunci la Ierusalim sărbătoarea târnosirii templului și era iarnă, iar Iisus mergea prin templu în pridvorul lui Solomon. Atunci l-au împresurat iudeii și i-au zis: până când ai să scoți sufletul din noi? Dacă tu ești Hristos, spune nouă pe față. Iisus le-a răspuns: v-am spus și nu credeți. Lucrările pe care le fac în numele Tatălui meu, acestea mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți, pentru că nu sunteți dintre oile mele. Oile mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc pe ele. Ele vin după mine, iar eu le dau viață veșnică.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Cele prezentate în pericopa evanghelică din această zi s-au petrecut cu puțin timp înainte de minunea învierii lui Lazar, deci suntem aproape de prinderea, judecarea și răstignirea Domnului Hristos. Nu cu mult timp înainte, Mântuitorul vindecase un demonizat. Suntem, am putea spune, pe câmpul de lucru al Fiului lui Dumnezeu. El izgonea demonii și învia morții. Acestea nu sunt lucruri la îndemâna priceperii noastre, a celor muritori, ci țin de divinitatea Mântuitorului. În discuția de astăzi cu mai mari iudeilor, Domnul Hristos a vorbit despre mesianitatea sa și despre misiunea sa în această lume. El este Mesia, cel prezis și așteptat de poporul ales. Toate acestea nu erau ușor de înțeles și de acceptat în contextul lumii de atunci. Pentru noi cei de astăzi, când citim cuvintele rostite de Mântuitorul, totul ni se prezintă mult mai clar și înțelegem limpede cine este, de ce a venit și care este misiunea lui. Cei de atunci așteptau, dar nu acceptau, sperau, dar se îndoiau. Cei mai mulți dintre cei care fuseseră martori ai minunilor sau ascultaseră cuvintele Mântuitorului credeau necondiționat în el. Dar mai erau, din păcate, mulți dintre cei care doreau noi dovezi și noi argumente. Și lor le-a explicat Domnul Hristos cu răbdare de părinte cine este el și care este rostul său în lumea aceasta. Unora le sunt suficiente numai cuvintele, pe alții nu-i conving nici minunile. Sfântul Ioan Damaschinul așa ne spune: lucrurile mai presus de fire pot fi înțelese doar prin puterea credinței.
0: Glasul Evangheliei.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Milor tale, șterge fără de legea mea.
1: Psalmul 86. A Domnului cetate zidită pe pământ, își are temelia în muntele cel sfânt. Și a Domnului cetate iubită e de el, cum nu mai e nici una, sub neamul Israel. Cuvinte întru slava-ți spun oamenii mereu, cetate miluită în veci de Dumnezeu. Vei pomeni între aceia ce te cunosc, Sion, Rahabul și poporul cuprins în Babilon, că Filisteia, Tirul și Acușului hotare vor glăsui acolo născutu-s acutare. Iar de Sion s-o zice, acesta și celalt născutu sau în sânui, căci însuși cel preanalt a toate creatorul, sub care toate pier, a întemeiat Sionul pe veci, sub sfântul cer. Și în cartea lui va scrie, al dreptilor viu scut, cu tare drept în legea-mi acolo s-a născut. Iar cei ce cântă într-una și dănțuiesc sub stele, striga vor, tu ești pururi, izvorul vieții mele. Psalmul 87. Domnul mântuirii mele, Dumnezeule preasfinte, înaintea ta eu frântul, zi și noapte strig fierbinte. Rugăciunea mea, stăpâne, să pătrundă până la tine. Pleacă-te să auzi din ceruri ale mele adânci suspine. Căci sătul e de obidă, Doamne, sufletul meu frânt, și-a mea viață întinată este aproape de mormânt. Socotit sunt cu căzuții în aiadului largi porți, și-am ajuns fără putere la olaltă cu cei morți. Cu ucișii care de tine lepădați sunt în morminte și de care într-o vecie tu nu-ți mai aduci aminte. Aruncat-o mai în groapa iadului fără de fund, într-un veșnic întuneric și în moarte să mă afund. Apăsat-ai a ta mână peste mine cât se poate și asupra-mi abătut-ai valurile tale toate. Cunoscuții mei de mine depărtat-ai și s-au dus, căci în ochii fiecărui m-ai făcut urât nespus. Strâmtorat sunt și nădejde ca să scap n-am nicio rază. Ochii mi slabi de suferință, în curând n-au să mai vază. Toată ziua, Doamne Sfinte, am strigat eu către tine și-am întins mâinile mele într-o rugă cu suspine. Oare pentru morți vei face tu minunile-ți preasfinte? Sau spre slava ta morții au să iasă din morminte? Oare mila ta în morminte vor mai povesti-o unii? Și dreptatea ta vor spune-o în lăcașul stricăciunii? Sfintele-ți minuni în noapte se vor mai cunoaște încă? Și dreptatea ta în pământul unde stă uitarea adâncă? Dar eu, Doamne, către tine am strigat mereu în viață și-a mea rugă să te afle vine dis de dimineață. De ce, Doamne, al meu suflet îl arunci plin de suspine și în mânia ta cea sfântă întorci fața-ți de la mine? Eu din tinerețe, Doamne, stau pe-a chinurilor vale și apăsat sunt eu de-a pururi de bătaia dreptei tale. Sfintele-ți urgii trecut au peste mine, toate în tot, și mustrările din ceruri sufletul din piept mi-l scot. Toată ziua mă împresoară ca o apă revărsată și cu toate peste mine vin ca un potop deodată. Depărtat ai de la mine pe toți cunoscuții mei și cei ce mi-au fost aproape, nevăzuți îmi sunt și ei.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: o lectură zilnică

0: Stimați ascultători, ora 11 aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Hristos a înviat și bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat și vă prezint titlurile ediției. În al preasfințitul părinte Irineu a participat la ceremonia aniversară dedicată împlinirii a 35 de ani de la înființarea Universității din Alba Iulia. Târnosirea bisericii din filia Orăști, parohia Poșaga de Sus, protopopiatul Câmpeni. Ieri, în data de 14 mai, a fost marcată Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste și Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor în Patriarhia Română. În continuare, vă prezentăm actualitatea religioasă pe larg. Vineri, 15 mai, în al preasfințitul părinte, arhiepiscop Irineu, a fost prezent la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia. Începând cu ora 10, întâi stătătorul eparhiei noastre a participat la ceremonia aniversară dedicată împlinirii a 35 de ani de la înființarea Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, intitulată generic 35 de ani în inima cetății. Ceremonia aniversară reunește rectorii și reprezentanții a peste 60 de universități din România, de stat, particulare și militare, și devine astfel unul dintre cele mai ample momente de dialog academic la nivel național din acest an. Printre invitați se vor număra reprezentanții ai administrației prezidențiale, ai Guvernului României și ai Ministerului Educației și Cercetării, alături de membrii ai Corpului Diplomatic acreditat în România. Totodată vor fi prezenți reprezentanți ai administrației publice locale și județene, precum și ai conducerilor principalelor instituții partenere ale Consiliului Național al Rectorilor. În duminica a șasea după slăvitul praznic al învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea orbului din naștere, în al preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în filia Orăști, parohia Poșaga de Sus, protopopiatul Câmpeni. Ierarhul nostru va oficia slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfântul Proroc Ioan Botezătorul. Apoi, chiriarhul Alba Iuliei va săvârși dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu luna septembrie a anului 2020, comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Cosmin Bădău, care ne-a oferit mai multe detalii despre slujirea ierarhului nostru și despre lucrările efectuate recent la biserica din filia Orăști.
2: Comunitatea noastră a parohiei ortodoxe Poșaga de Sus va trăi un moment de mare bucurie și binecuvântare, și anume va fi târnosită biserica din filia Orăști în prezența înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Acest moment reprezintă o mare binecuvântare și încununare a anilor de muncă, rugăciune și jertfernicie din partea credincioșilor noștri. Târnosirea unei biserici este un eveniment rar și deosebit în viața parohiei, iar pentru comunitatea noastră este o zi istorică și plină de emoție. Biserica noastră datează din anul 1936 și a fost dintotdeauna loc de rugăciune, speranță și unitate pentru credincioșii din această zonă. Începând cu anul 2021, au fost demarate lucrări ample de restaurare și înfrumusețare a bisericii, fiind restaurată în totalitate. S-a refăcut acoperișul, s-a renovat fațada exterioară, s-au reconstruit scările exterioare și au fost placate cu marmură, s-a montat încălzire în pardoseală, s-a realizat o pardoseală din marmură, iar biserica a primit o frumoasă catapeteasmă din stejar. De asemenea, au fost realizate icoane pictate cu făiță de aur, care împodobesc catapeteasma, și alte podoabe care contribuie la frumusețea sfântului locaș. Aceste lucrări nu ar fi fost posibile fără ajutorul lui Dumnezeu și a oamenilor care s-au implicat. Pe această cale, vrem să-i mulțumim în primul rând lui Dumnezeu, credincioșilor, binefăcătorilor, sponsorilor, voluntarilor și tuturor celor care ne-au sprijinit în această frumoasă activitate. Dumnezeu să le răsplătească fiecăruia pentru jertfa și ostenarea depusă. Prezența în Alprea Sfințitului Arhiepiscop Irineu este pentru noi o mare onoare și o binecuvântare și aduce multă bucurie credincioșilor și întărește comunitatea noastră. Cu acest prilej îi invităm cu drag pe toți credincioșii și pe toți cei care doresc să fie alături de noi la acest moment de mare sărbătoare și har.
1: Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste este marcată anual în data de 14 mai în memoria miilor de persoane arestate de regimul totalitar. Data a fost aliasă pentru a aminti de noaptea din 14 spre 15 mai 1948, când autoritățile comuniste au declanșat unul dintre cele mai ample valuri de arestări politice din România postbelică. Peste 10.000 de tineri, intelectuali, studenți și opozanți ai regimului au fost reținuți, anchetați și condamnați. Mulți dintre cei închiși au ajuns în penitenciarele comuniste de la Aiud, Gherla, Pitești, Sighetu Marmației sau Râmnicu Sărat. Printre aceștia se numărau și mărturisitori ai credinței ortodoxe, precum Nicolae Steinhard, Arsenie Papacioc, Justin Pârvu, Gheorghe Calciu Dumitriasa, Sfântul Dumitru Stăniloae și Sfântul Sofian de la Antim. O parte dintre mărturisitorii credinței care au suferit în temnițele comuniste au fost canonizați de Biserica Ortodoxă Română în anul 2024, proclamarea solemnă a canonizării având loc în 2025, an declarat în Patriarhia Română drept anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodoxi români din secolul al XX-lea. Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste a fost instituită prin legea numărul 127, adoptată de Parlamentul României și promulgată în anul 2017. Actul normativ prevede ca autoritățile centrale și locale, instituțiile culturale și mass media publică să organizeze manifestări comemorative dedicate victimelor regimului comunist. Printre activități se numără ceremonii oficiale, depuneri de coroane și programe culturale sau informative care evocă suferințele îndurate de cei persecutați pentru credință și libertate. Legea stabilește totodată ca în ziua de 14 mai instituțiile publice de presă să acorde prioritate materialelor dedicate represiunii comuniste și evenimentelor petrecute în anul 1948. În ziua praznicului Înălțării Domnului, care va fi sărbătorit joi 21 mai 2026, Patriarhia Română va celebra și Ziua Eroilor printr-un moment solemn de recunoștință dedicat celor care și-au jertfit viața pentru credința, libertatea și unitatea națională. Astfel, la ora 12, clopotele tuturor bisericilor din cuprinsul Patriarhiei Române vor răsuna în memoria eroilor români. Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de sărbătoare națională bisericească. Totodată, prin legea numărul 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălțării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și Ziua Eroilor ca sărbătoare națională a poporului român. Biserica Ortodoxă Română pomenește în cadrul fiecarei sfinte liturghii pe eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. Prin devotamentul și curajul lor, acești eroi au avut un rol esențial în păstrarea libertății și identității naționale, contribuind la obținerea independenței și la realizarea unității statului român. Catedrala Națională din București a fost edificată în memoria tuturor eroilor pentru a prăznui această sărbătoare națională a poporului român. Lăcașul are ca prim hram sărbătoarea Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, iar al doilea hram, Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României. Ținând cont că anul acesta, 2026, praznicul Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, coincide cu hramul Catedralei Patriarhale Istorice, respectiv sărbătoarea Sfinții Împărați Constantin și Elena, precum și de faptul că lucrările de continuare a pictării interiorului Catedralei Naționale sunt în plină desfășurare, evenimentele dedicate ambelor celebrări vor avea loc exclusiv pe Colina Patriarhiei, a transmis Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Ortho. Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.

Hristos a înviat și bun găsit, stimați ascultători, în cadrul radio programului cu dedicații de muzică populară aici, pe frecvențele radio reîntregirea. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258831000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, este ora 11:45 de minute. Ne aflăm în cadrul radio programului cu dedicații de muzică populară aici de pe frecvențele radio Reîntregirea. Un prim cadou muzical, dragi prieteni, este oferit pentru domnul Bâscă Traian din Sebeș, din partea nașilor, părintele Avram și Maria Opincar, Roxana și Vasilică. Cu urarea, bunul Dumnezeu să-ți fie mereu alături, să-ți dăruiască multă credință, nădejde și dragoste, să fii sănătos și bucuros alături de familia ta frumoasă. Și tot pentru domnul Bâscă Traian din partea soției Maria, a copiilor Cristian cu Laura și nepoata Maria și a băiatului Iliuță cu Bianca, îi urează, îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut și faci pentru noi și îți dorim multă, multă sănătate și multe bucurii alături de noi cei dragi ai tăi. Iar un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru domnul Stânia Mihail din Mihalți, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Prietenul Nelu îi transmite multă sănătate, fericire, bucurii nenumărate, la mulți ani și tot binele din lume, atât lui cât și familiei, iar bunul Dumnezeu să-l ocrotească și să fie alături de el.

Continuăm, stimați ascultători, este ora 11:56, ne aflăm în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici, pe frecvențele radio Reîntregirea. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru domnul Adrian, cu ocazia zilei de naștere, multă sănătate și bucurie alături de toți cei dragi ai săi, la mulți ani binecuvântați, cu drag din partea familiei.

Este ora 12 și 5 minute, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară. Un alt cadou muzical este oferit pentru Ștefania Mureșan din Câmpeni. Multă sănătate, fericire, noroc și tot ceea ce își dorește să-i dea bunul Dumnezeu, îi urează doamna Otilia Marcu din Alba Iulia. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru domnul Vladimir Dimitriu din Alba Iulia, din partea soției Elena și a copiilor Eugen și Claudiu, alături de familiile lor, care îi transmit pe această cale multă sănătate, fericire, bucurii și tot binele din lume, alături de mesajul la mulți ani binecuvântați.

Dragi ascultători, iată-ne ajunși la finalul radio programului cu dedicații de muzică populară, ediția din această zi de vineri, 15 mai. Dorim sărbătoriților acestei zile, dar și dumneavoastră, radioascultătorilor noștri, multă sănătate, fericire și bucurii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea, urmând ca de la ora 12 și 30 de minute să ne întâlnim cu un nou grupaj informativ cu știri locale, realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, iată titlurile orei. Turnosirea bisericii din filia Orăști, parohia Poșaga de Sus, protopopiatul Câmpeni, spectacole folclorice și concurs gastronomic la sărbătoarea narciselor de la Negrileasa și inginerii la mare căutare la Târgu Mureș. În duminica a șasea după slăvitul praznic al învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, înalt preasfințitul părinte Irineu Arhiepiscop al Alba Iuliei va fi prezent în filia Orăști a parohiei Poșaga de Sus, protopopiatul Câmpeni. Ierarhul nostru va oficia slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, apoi chiriarhul Alba Iuliei va săvârși dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu luna septembrie anului 2020, comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Cosmin Bădău. Frumusețea naturii și farmecul obiceiurilor din Munții Apuseni vor fi puse în valoare ca în fiecare an la sărbătoarea narciselor de la Negrileasa. Poiana narciselor aflată pe teritoriul comunei Bucium este declarată arie protejată. Programul evenimentului va include spectacole de muzică populară, dar și un concurs gastronomic ce se vor derula pe parcursul a două zile, 23 și 24 mai. Spectacolul de sâmbătă va începe la ora 17, iar duminică evenimentele vor debuta la ora 10. Din cele 50 de companii care au participat ieri la Bursa Locurilor de Muncă și a Oportunităților de Carieră, denumită față în față cu angajatorii în cadrul Lume FST Târgu Mureș, sunt firme din domeniul tehnic și al ingineriei medicale. Evenimentul s-a derulat pe parcursul zilei în 4 campusuri ale Universității Târgu Mureșene. Angajatorii au venit din mai multe domenii de activitate și au oferit studenților nu doar practică, ci și locuri de muncă la nivel de începător. Pentru al treilea an consecutiv, proiectul a conținut și o componentă de evaluare a competențelor digitale ale studenților, care pe parcursul zilei au trebuit să răspundă la fiecare din standurile angajatorilor la întrebări formulate de aceștia. Datele meteo la final, vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania, cerul va fi mai mult senin în cea mai mare parte a regiunii, însă spre după amiază vor fi din nou nori și condiții de ploaie în partea vestică a provinciei. Temperaturile maxime mai cresc față de ieri și ajung la valori de până la 23 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 15 grade la Târnăveni, Alba Iulia, Sebeș și Blaj, iar la Târgu Mureș și Câmpeni sunt 18 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Centrul de Pelerinaje al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei organizează în perioada 18-28 mai un pelerinaj în Grecia și patru insule, Lesbos, Chios, Egina și Evia. Vom cinsti moaștele și icoanele făcătoare de minuni ale sfinților care au luminat aceste meleaguri. Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Nectarie în Egina, Sfinții Marcella, Matroana și Antim în Chios, Sfântul Ignatie Agalianul și Sfinții Mucenici Rafael, Nicolae și Irina în Lesbos și Sfântul Cuvios Gheorghe Mărturisitorul în Drama. Pe lângă bogăția duhovnicească, vom descoperi frumusețea insulelor și a orașelor pline de istorie și credință, precum Tesalonic, Mitilene, Cavala și Drama, unde tradiția ortodoxă a dăinuit prin veacuri. Pentru detalii și înscrieri, sunați la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Veniți să trăim împreună harul sfinților, să ne înălțăm sufletele prin rugăciune și să ne bucurăm de o călătorie care întărește credința și aduce pace duhovnicească.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe,

0: Darul tău în contul bancar RO35RNCB 0003 0377 86 39 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
0: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Stimați ascultători, ora 12:45 va aduce în undă Leacuri din Grădina Maicii Domnului, o rubrică realizată de Părintele Ștefan Bretoiu. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
0: Leacuri din Grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, aici pe frecvențele radioului Reîntregirea. Ca de obicei, am pregătit și de această dată câteva informații ce sperăm să vă fie utile cu privire la proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al unei plante cunoscută în popor sub numele de sovarf. Numele popular de sovarf vine din slava veche și înseamnă vârf uscat. În prezent, numele oregano, utilizat internațional, a luat încet încet locul vechii denumiri. Românii îi mai cunosc și ca sovarv, savur, majoran, milot, stropan, busuioc de pădure, busuiocul feciorilor, măghiran sălbatic, poala Sfintei Marii, budeana, dost sau ferăstău. Sovarful este o plantă perenă de până la 20-80 de centimetri înălțime, cu tulpina în 4 muchii. Frunzele sunt opuse cu o lungime de 1-4 cm, scurt pețiolate de formă ovală, cu marginea întreagă sau ușor dințată. Conțin celule cu ulei eteric, acesta fiind motivul utilizării drept condiment. Florile sunt mov, rareori albe, lungi de 3-4 mm și apar pe țepi. Ele sunt înconjurate de bractee cu marginea de culoare purpurie. Planta înflorește începând din iulie până în august, crește prin fânețele din regiunile de deal și de munte. Planta conține uleiuri volatile, precum carvacrol sau timol, taninuri, principii amare, antociani, penidol, marvidol, flavone, acizi polifenol carboxilici și derivați. Acid cafeic, rozmarinic sau clorogenic. De asemenea, conține și compuși terpenici, precum acid ursolic sau oleanolic, dar și substanțe minerale. Datorită componenților săi, uleiuri volatile, tanin, antociani, flavones, substanțe minerale, sovarful poate îndeplini rolul de antispastic asupra musculaturii netede, sedativ asupra sistemului nervos central, antiseptic, stomahic, carminativ, fluidifiant asupra secrețiilor bronșice. În ceea ce privește modalitățile de folosire, trebuie să spunem că infuzia este utilă în cazul afecțiunilor stomacale, precum colitele de fermentație, gastrospasmul, atonia gastrică, gastritele hipoacide, tulburările intestinale, dizenteria sau diareea. În 250 de ml de apă se pun două lingurițe de plantă mărunțită. Se acoperă, se infuzează 10 minute după care se strecoară. Înainte de fiecare masă se iau 100 de ml sau 4 linguri de infuzie. Pentru colici renale sunt necesare două lingurițe de frunze uscate de sovarf, ce se opăresc în 500 de ml de apă. Se beau 3 cănii de infuzie pe zi, înainte sau între mese. Pentru amigdalite, tuse sau traheită, sunt necesare 4 lingurițe de plantă, ce se pun în 250 de ml de apă rece. Se aduc până la fierbere, apoi se mai țin pe foc mic, timp de 10 minute. Se strecoară și se face gargară de 6 ori pe zi. Pentru insomnie se infuzează 2 lingurițe de plantă în 200 ml de apă clocotită, timp de 25-30 de minute. Se bea câte un pahar pe zi. Efectul crește dacă se spală și capul cu infuzie preparată dintr-o mână de sovarf la 3 litri de apă clocotită. Se lasă să se răcească 1-2 ore, apoi se reîncălzește ușor. Pulberea se obține prin măcinarea părții aeriene a plantei. Aceasta este utilă în caz de afecțiuni ale tubului digestiv. Un vârf de cuțit din praf de sovarf se ține sub limbă timp de 10 minute, apoi se înghite cu puțină apă. În caz de guturai, se inhalează pulberea obținută din flori și frunze uscate, cernute prin sită fină. De asemenea, se poate obține și un unguent foarte benefic. Frunzele crude sau uscate de sovarf, amestecate cu o sânză topită sau unt de țară, se aplică pe arsuri, eczeme, răni sau furuncule. De asemenea, tinctura se obține din amestec de 50 de grame de sovarf cu 50 de grame de urzici uscate la un litru de alcool de 70 de grade. Se macerează la soare 15 zile, se strecoară și se iau câte 2 linguri de macerat la 200 ml de apă, cu care se fac frecții pe cap pentru a combate mătreața și pentru stimularea creșterii părului.
Uleiul se obține dintr-o 100 de grame de plantă uscată și mărunțită la 500 de mililitri de ulei de floarea soarelui sau măsline. Se fierbe pe baie de apă timp de o oră, se strecoară și se folosește pentru fricții ușoare în reumatism, lumbago, colici și crampe abdominale entorse și luxații. Cataplasmele obținute din frunze proaspete strivite și puse într-un săculeț de tifon, plasat într-un vas cu vapor de apă, se aplică în dureri de reumatism, lumbago sau torticolis, traumatisme, dureri de cap și de măsele sau pierderea auzului. În caz de febră, este indicat să pisați frunzele proaspete, iar cu masa verde se învelește partea inferioară a piciorului. Inhalațiile se fac cu aburi dintr-un decoct de sovarv în caz de guturai, traheobronșite, epidemii de gripă sau alte viroze respiratorii. În scop terapeutic se folosesc părțile aeriene ale plantei. Florile înfloresc din lunile iunie până în august, iar culesul părților aeriene se face în orele dimineții, atunci când planta conține cel mai multe uleiuri eterice. Se taie cu un foarfece sau cu cuțitul rămurele de 20-25 de centimetri, care se pun apoi la uscat în strat subțire, în spații bine aerisite. Pentru a obține un kilogram de produs uscat, ai nevoie de 2-3 kilograme de plantă proaspătă. Plantele se întorc de 2-3 ori pe zi, altfel se înnegresc și pierd din aroma specifică și din calitățile vindecătoare. Planta uscată corect își păstrează culorile naturale și o aromă plăcută. După uscare, tulpinile se păstrează separat și se folosesc pentru uz extern, iar din flori și frunze se prepară ceaiuri, tincturi sau infuzii pentru uz intern. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că sovarful este contraindicat pentru următoarele categorii de persoane: bolnavi cu anemie feriprivă, persoanele care prezintă alergii la plantele din familia Lamiaceae și femeile însărcinate. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajung și la finalul rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Dragi prieteni, ora 13 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Conducerea BNR ar putea decide să mențină rata dobânzii de referință la 6,5%. Președintele Nicu Șordan a vizitat expoziția industriei de apărare organizată pe platforma Romae-Robăneasa din capitală. Informare de vreme rece, averse și vijelii în întreaga țară în următoarele două zile. Cer variabil și o maximă de 25 de grade astăzi, 20 de grade Celsius, temperatura orei în București. Președintele Nicu Șordan a invitat partidele parlamentare la consultări oficiale în vederea desemnării noului premier. Discuțiile de la Palatul Cotroceni vor începe luni la ora 9, iar delegațiile au la dispoziție câte o oră pentru a-și prezenta variantele de guvernare. Primii care vor intra la discuții cu șeful statului sunt reprezentanții PSD, urmați pe rând de AUR, PNL, USR, UDMR, Minoritățile Naționale, SOS și POT. Într-o declarație făcută cu puțin timp în urmă, președintele Nicu Șordan a anunțat că nu va lua o decizie rapidă privind desemnarea viitorului premier și a precizat că principala întrebare adresată partidelor va fi legată de majoritatea parlamentară pe care o propun.
2: O să avem discuții luni, conform Constituției. Probabil că o să avem marți sau miercuri de asemenea discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentanți actualmente de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineață. Lucrul cel mai important și solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări este care va fi majoritatea. Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun? Asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuția.
1: Declarația a fost făcută la Romae-Robăneasa, unde președintele a vizitat expoziția Black Sea Defense, Aerospace and Security. Este principalul eveniment din regiunea Mării Negre dedicat industriei de apărare și securitate. Manifestarea, care se desfășoară la Romae-Robăneasa, a ajuns la 10-a ediție și este cea mai amplă organizată până în prezent. Expun peste 550 de companii din 36 de țări, printre acestea fiind firme care furnizează deja tehnică de luptă armatei române. O prezență semnificativă este cea a Statelor Unite, cu 50 de companii, urmată de Germania, Coreea de Sud, Turcia și Franța. Din partea României participă atât companii recunoscute precum Romarm, Aerostar, Prooptica sau Blue Space Technology, cât și producători de tehnologii cu dublă utilizare, civilă și militară. Astăzi expoziția este deschisă și publicului larg, după ce în primele două zile au avut acces doar specialiștii. Banca Națională este așteptată să anunțe în scurt timp o decizie privind rata dobânzii de referință aflată în prezent la nivelul de 6,5%. Reprezentanții ai Băncii Centrale au apreciat recent că o creștere a dobânzii nu este de dorit și că aceasta ar urma să fie păstrată la aceeași valoare până la sfârșitul anului, din cauza inflației ridicate și a situației macroeconomice dificile. Între timp, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut astăzi la 5,85% pe an, de la 5,86% cât a fost în ședința precedentă. Indicele la 6 luni utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă a stagnat la 5,94% pe an, iar ROBOR la 12 luni a rămas la 6%. Economia Germaniei ar putea fi afectată semnificativ în al doilea trimestru de războiul din Iran. Potrivit raportului lunar al Ministerului Economiei publicat astăzi, dificultățile din lanțurile de aprovizionare, creșterea prețurilor și incertitudinea afectează încrederea companiilor și consumatorilor, după cum relatează corespondentul nostru Vlad Drăghicescu.
3: Piețele energiei, materiilor prime și finanțelor sunt descrise ca fiind foarte volatile. Evoluția economiei depinde în mare măsură de durata conflictului din Orientul Mijlociu și de impactul acestuia asupra rutelor comerciale și capacităților de producție. Semnalele unui reviriment economic întârzie, spun experții, atrăgând atenția că industria germană rămâne și ea fragilă în pofida unei ușoare creștere a comenzilor. Evoluția nesatisfăcătoare a economiei se resimte tot mai puternic și în veniturile consumatorilor. salariilor. Inflația alimentată de explozia prețurilor la energie a urcat în aprilie la 2,9%, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2024. Ministerul Economiei avertizează că starea de spirit în mediul de afaceri s-a deteriorat vizibil, indicând înrăutățirea accentuată a consumului în trimestrul al doilea din 2026. Chiar dacă reducerea temporară a taxelor la carburanți decisă recent de guvern oferă o mică gură de oxigen, presiunea asupra puterii de cumpărare continuă să crească, spun experții. În plus, grupul oficial de estimare fiscală prognozează pentru acest an venituri din taxe și impozite cu aproape 18 miliarde de euro mai mici decât anticipase anterior. Scăderea se anunță dureroasă pentru mai toate nivelurile administrației germane, în special pentru orașe și comune, care au un deficit de peste 4 miliarde.
1: România este printre țările UE cu cea mai slabă utilizare a căilor ferate pentru transportul de persoane, în ciuda faptului că subvenția de stat este printre cele mai mari din Uniune. Potrivit Eurostat, la nivelul Uniunii Europene există o tendință de creștere a călătorilor cu trenul, tendință care însă nu se regăsește și în România, unde se înregistrează scădere anuală de 5%. Bogdan Isopescu ne spune mai multe.
0: Cele mai noi date Eurostat arată că la nivelul Uniunii Europene s-au înregistrat într-un singur an aproape 8,7 miliarde de călătorii feroviare, ceea ce înseamnă un total de 444,5 miliarde de pasageri kilometru. Indicatorul combină numărul de călători cu distanța parcursă. Germania și Franța conduc clasamentul european la transportul feroviar de pasageri cu peste 109, respectiv 107 miliarde de pasageri kilometru. După ele este Italia cu aproape 56 de miliarde. România este la mijlocul clasamentului, pe locul 14, cu 5,7 miliarde unități pe KM, iar pe ultimele locuri sunt Lituania, Estonia și Luxemburg. Însă pentru a vedea cât de mult este utilizat transportul feroviar într-o țară, Eurostat face un al doilea calcul introducând în raport populația. Astfel vedem că țara noastră, în ciuda faptului că este a șasea ca populație în Uniune, este pe locul 24 la gradul de utilizare a căilor ferate, 5,8 călătorii pe cap de locuitor anual. Cel mai bine este Luxemburgul cu peste 42 de călătorii anual pe persoană, apoi Austria și Danemarca, ce au circa 35. La polul opus este Grecia, cu doar 1,4 călătorii, după care Lituania, Bulgaria și, așa cum am văzut, pe locul 4 România. Iar asta în condițiile în care subvenția de stat pentru CFR este printre primele 3 cele mai mari din Europa, pe primul loc fiind Luxemburgul, însă aici transportul public este gratuit.
1: Bilanțul bombardamentului rusesc asupra Kievului continuă să crească. Atacul a făcut parte din cel mai masiv val de bombardamente lansat de Rusia asupra Ucrainei de când a început războiul. În pofida acestor bombardamente intense, armata rusă pare să traverseze unul dintre cele mai dificile momente din ultimii ani și să fi pierdut în mare măsură inițiativa pe front. Ciprian Sasu.
4: Cel puțin 24 de persoane, între care 3 copii, au murit după ce o rachetă rusească a distrus parțial un bloc din Kiev. Echipele de salvare continuă să lucreze la locul atacului unde a depus flori și președintele Volodymyr Zelensky, care a declarat că Rusia trebuie să fie pedepsită. În Kiev a fost decretată zi de doliu astăzi în memoria victimelor. Kievul a fost doar una din țintele celui mai amplu atac rusesc asupra Ucrainei de când a început războiul. De-a lungul a două zile, începând de miercuri, rușii au lansat aproape 1570 de drone și 10 de rachete, potrivit Reuters. Unul dintre obiectivele campaniei aeriene a Rusiei este acela de a slăbi moralul ucrainenilor și susținerea acestora pentru forțele armate. CNN notează însă că în ultima perioadă ucrainenii par mai optimiști în condițiile în care forțele ruse par să aibă probleme tot mai mari. Armata rusă încearcă să avanseze în continuare, dar în aprilie, de pildă, rușii au pierdut mai mult teren decât au câștigat pentru prima oară în aproape 2 ani. Costurile umane sunt de asemenea extrem de mari, fiind estimate la 30-35 de mii de morți și răniți pe lună. Potrivit publicațiilor ruse independente, Media, Zona și Meduza, de la începutul războiului și-au pierdut viața 352 de mii de militari ruși. Semnale că rușii au probleme vin și de la Moscova, unde în discursul responsabililor și al propagandei se menționează tot mai puțin ideea unei victorii totale și iminente, dar în schimb se vorbește tot mai des despre pace.
1: Ora 13 și 9 minute, ascultați radiojurnalul, continuăm știrile. Vremea se înrăutățește în weekend în mare parte din țară. În a doua parte a zilei de mâine va ploua torențial în sud, unde va deveni activ un cod galben în acest sens. Mai exact vor fi vizate sudul Crișanei, Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv capitala, și sud-vestul Transilvaniei. Vor fi și descărcări electrice și pe arii restrânse grindină și vântul se va intensifica, iar izolat vor fi vijelii. Avertizarea va intra în vigoare mâine la ora 14 și va rămâne activă până duminică la prânz. În paralel, tot mâine o informare meteo fără cod prognozează vreme instabilă în sudul, vestul și nord-vestul țării, dar și la munte. Va bate și vântul, iar duminică vremea se va răci mai accentuat în sud și sud-vest. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, reținuți pentru trafic de influență și instigare la abuz în serviciu, au fost aduși la instanța supremă cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Are detalii despre acest caz reporterul nostru Diana Surdu.
5: Fostul șef al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Gigi Ștefan, este acuzat de parchetul general că a primit în biroul său din parchet 60.000 de euro de la o persoană pentru a influența soluționarea favorabilă a unui dosar penal de un coleg procuror din cadrul unei unități de parchet subordonate. După ce a primit banii, anchetatorul a promis că va determina și judecător să finalizeze favorabil două dosare civile. Gigi Ștefan ar mai fi primit în ultimele 6 luni peste 100.000 de euro, bunuri ori alte foloase necuvenite de la diverse persoane interesate în soluționarea favorabilă a unor cauze penale, profesionale de către funcționari publici, procurori, polițiști, personal din cadrul unor instituții publice. Colegul său, Teodor Niță, reținut și el aseară, este acuzat că în ianuarie ar fi exercitat demersuri de influențare a unui ofițer din Constanța în scopul neaplicării măsurilor legale față de o societate controlată administrată de o persoană apropiată inculpatului.
1: Liceele pedagogice vor pregăti separat educatori pentru creșe și grădinițe și învățători, odată cu reorganizarea specializărilor în anul școlar 2026-2027. Potrivit noii legislații, absolvenții de liceu pedagogic vor avea nevoie de facultate pentru titularizarea pe un post de învățător. Marcela Petcu are detalii.
6: În liceele pedagogice, specializările învățător-educator vor fi separate. Acest lucru se va întâmpla și la liceul teoretic Nicolae Cartojan, singurul cu profil pedagogic din județul Giurgiu. Purtătoarea de cuvânt a inspectoratului școlar județean, Georgeta Stănescu.
7: Dacă până acum exista profilul cu specializare învățător-educatoare, acum acestea două vor fi diferite. Odată cu reorganizarea specializărilor, liceele pedagogice vor pregăti separat educatori pentru creșe și grădinițe și viitori învățători.
6: Una dintre cele mai importante modificări aduse de noua lege îi privește însă pe absolvenții specializării pedagogia învățământului primar, susține Georgeta Stănescu.
7: Liceele pedagogice formează învățători, dar aceștia pot fi angajați doar pe perioadă determinată. Pentru a se titulariza va fi necesar ca aceștia să finalizeze o facultate de profil, respectiv absolvirea cu diplomă de licență a specializării pedagogia învățământului primar.
6: Noile reglementări vor intra în vigoare din anul școlar viitor.
1: A treia zi a târgului Gaudeamus, Radio România de la Oradea a adus numeroși vizitatori în Piața Unirii din municipiul de pe Crișul Repede. Corespondentul nostru, Stelian Radu Cacucea, s-a de vorbă cu reprezentanții editurilor prezente la eveniment, dar și cu oameni interesați de lectură.
8: Văd că ați făcut deja cumpărături la târgul Gaudeamus, Radio România. Ce ați luat?
9: Da, am luat niște discuri de jazz și o carte despre documente masonice din Ardeal și Transilvania, editată de Academia Română, foarte interesant. Merită o plimbare și mai ales pentru copii așa mai mărișori. Sunt foarte multe lucruri tare interesante și care merită să fie văzute, poate chiar cumpărate pentru ei.
8: Cu ce ofertă a venit editura dumneavoastră aici la târgul Gaudeamus?
10: Suntem foarte bucuroși să venim în întâmpinarea orădenilor cu 100% autori români la standul nostru. De asemenea, suntem singurul stand unde găsesc cititorii cărți exclusiv cu canturi tipărite. Asta e o noutate pe care am adus-o. Avem cărți pentru toate gusturile și toate vârstele. Avem carnețele cadou, tot felul de promoții, așa că îi așteptăm cu drag pe orădeni să vină să ne viziteze la standul galben.
8: Ați fost și la alte ediții ale târgului Gaudeamus?
10: Chiar acum 2 săptămâni am venit de la Cluj, așa că facem așa un fel de turul țării să ne întâlnim cu cititorii.
8: Ce anume v-a interesat?
11: De obicei mă interesează toate genurile de cărți. În general citesc fantasy și romance, dar și cărțile de cultură generală, iar cele antistres de desenat, ca orice om.
1: Târgul de carte Gaudeamus, Radio România, mai poate fi vizitat gratuit astăzi și mâine între orele 10 și 21, iar duminică până la ora 20. Circulația pe podul prieteniei Giurgiu Ruse ar putea înregistra blocaje sau întârzieri semnificative pe ambele sensuri de deplasare astăzi între orele 18 și 19, ca urmare a unei acțiuni de protest desfășurate pe malul bulgăresc al Dunării în zona fostului punct de control vamal. Pentru a evita timpii de așteptare prelungiți și pentru menținerea siguranței rutiere, autoritățile le recomandă șoferilor să utilizeze și celelalte puncte de trecere a frontierei cu Bulgaria. Totodată, conducătorilor auto li se recomandă să respecte indicațiile agenților de poliție rutieră și să manifeste răbdare în cazul apariției unor eventuale restricții temporare, ne-a transmis corespondenta noastră Marcela Petcu. Cer variabil cu ploi după amiaza în jumătatea de vest a țării. Maximele zilei vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. La această oră în țară se înregistrează 18 grade la Sibiu, Craiova și Constanța, 19 la Iași, 21 la Timișoara, 20 de grade în București și 748 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Țențu. Bună ziua!
12: Bună ziua! În finala diviziei A1 la volei masculin, la ora 19:30 de minute, va începe meciul decisiv dintre Dinamo și Arcada Galați. La general, scorul este 2-2 după ce gălățenii au condus cu 1-0 și 2-1. Dinamo este deținătoarea trofeului și încearcă să câștige campionatul pentru a 20-a oară, în timp ce Arcada are 5 titluri, ultimul în 2023. În Superliga de polo pe apă astăzi începe finala. De la ora 20 este programat primul meci al seriei dintre CSM Oradea și Steaua. Câștigă trofeul echipa care acumulează 3 victorii. În finala mică, Dinamo are 2-0 cu Rapid, în urma succesului de aseară 11-9 în propriul bazin. În Superliga de fotbal astăzi va debuta penultima etapă a play-off-ului. FC Argeș și Rapid vor fi adversare la Mioveni de la ora 20:30 de minute cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Îl ascultăm pe antrenorul piteștenilor Bogdan Andone.
13: Va trebui să avem o abordare agresivă, o atitudine pozitivă și să câștigăm jocul, pentru că ar fi extrem de frumos să ne bucurăm la sfârșitul jocului împreună cu suporterii de acest sezon extraordinar al echipei. Tocmai de aceea trebuie să fim foarte bine pregătiți fizic, mental și să abordăm jocul doar cu un singur gând de a reuși să câștigăm.
12: Iată ce a declarat și antrenorul giuleștenilor Costel Gâlcă.
14: Pentru noi e important acest meci, pentru că n-am câștigat de multe etape, nu am arătat bine, chiar și ultimul meci la Cluj n-am putut să șutăm pe spațiu porții. Dacă putem să luăm toate cele 3 puncte, ar fi o ocazie de a prinde mult mai multă încredere, cu toate că n-am terminat campionatul cum ne așteptam. E o echipă harnică, agresivă, care dă totul la fiecare meci, care se comportă la fel la fiecare meci.
12: Etapa de play-off va continua mâine cu meciul Dinamo CFR Cluj pe stadionul Arcul de Triumf și se va încheia duminică, atunci când adversare vor fi Universitatea Craiova și U Cluj. Clasament: Universitatea Craiova 46 de puncte, U Cluj 45, CFR Cluj 41, Dinamo 37, Rapid 32, FC Argeș 30 de puncte. În ultima etapă a play-out-ului mâine, Csíkszeredo FC Botoșani, iar luni Farul Metaloglobus, Petrolul Ploiești Oțelul Galați, Unirea Slobozia UTA și FC Hermannstadt FCSB. De la distanță, Farul și Petrolul se luptă pentru evitarea locului de baraj, în timp ce Unirea Slobozia și Hermannstadt sunt în cursă pentru a scăpa de retrogradarea directă. La turneul ATP Masters 1000 de la Roma este ziua semifinalelor. De la ora 16:30 de minute, adversari vor fi Luciano Darderi și Casper Ruud, iar după 20, pe zgura din capitala Italiei, liderul mondial Jannik Sinner îl va întâlni pe Daniil Medvedev. Finala feminină va avea loc mâine între Coco Gauff și Elina Svitolina. Ieri Gauff a trecut de Sorana Cârstea cu 6-4, 6-3, în timp ce Svitolina a eliminat-o pe Iga Świątek 6-4, 2-6, 6-2. În Liga Nord-Americană de hockey pe gheață, Vegas Golden Knights s-a calificat în finala conferinței de vest după 5-1 în deplasare cu Anaheim Ducks. Echipa din Las Vegas merge mai departe cu scorul general de 4-2 și o va întâlni pe Colorado Avalanche pentru un loc în finala Cupei Stanley. În Est, prima finalistă este Carolina Hurricanes, iar Montreal Canadiens o conduce pe Buffalo Sabres cu 3-2 în cea de-a doua semifinală.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Conducerea BNR ar putea decide să mențină rata dobânzii de referință la 6,5%. Președintele Nicu Ciordan a vizitat expoziția industriei de apărare organizată pe platforma Romae Robăneasa din capitală. Informare de vreme rece, averse și vijelii în întreaga țară în următoarele două zile. Cer variabil și o maximă de 25 de grade astăzi, 20 de grade Celsius, temperatura orei în București. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Este ora 13 și 21 de minute, stimați ascultători, o nouă informație pentru toți cei care doresc să participe la Festivalul Internațional de Teatru Povești de la Alba Iulia. Din cauza vremii nefavorabile, evenimentele în aer liber programate pentru duminică vor fi relocate în incinta Alba Mall. Organizatorii pregătesc spectacole pentru întreaga familie, păpuși gigant, acrobații și multe surprize, iar accesul este liber. Mai multe detalii veți afla la buletinul de știri de la ora 14:30.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Târgul ofertelor educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ, oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complit Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru

0: Aton Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este jurnalista Jana Gheorghiu, un caracter puternic și generos. Jana Gheorghiu a fost una dintre figurile puternice și incomode, în sensul bun al cuvântului, ale jurnalismului românesc. O profesionistă care a trăit intens fiecare etapă a carierei sale și a lăsat o amprentă profundă asupra radioului și televiziunii publice. Născută la 6 iunie 1946 în București, viața ei a început sub semnul dificultăților. A copilărit în condiții grele, marcate de lipsuri materiale, experiențe care i-au format caracterul puternic și determinarea. Deși visase inițial să devină medic, a urmat Universitatea din București, Facultatea de Filologie, unde s-a remarcat ca studentă eminentă. Cariera sa jurnalistică a debutat în presa scrisă, continuând la publicația Scânteia Tineretului, pentru ca din 1972 să intre în televiziunea română. A devenit rapid cunoscută pentru stilul direct, vocea distinctă și curajul de a aborda teme sensibile, rar discutate în acea perioadă. Emisiunea Joia Tineretului a consacrat-o în rândul publicului, fiind una dintre puținele platforme dedicate tinerilor în perioada comunistă. Ulterior, activitatea sa s-a extins și la Societatea Română de Radiodifuziune, unde a avut un rol esențial în dezvoltarea programelor pentru tineret, inclusiv în cadrul canalului Radio România Tineret, Radio 3. După 1989, Jana Gheorghiu a revenit în televiziune și s-a remarcat prin reportaje și documentare de impact, precum Răniții Revoluției sau Spre altă flacără, abordând cu luciditate și empatie realitățile post-revoluționare. A realizat emisiuni importante precum Baricadă pentru Neuitare, Tu poți construi mai departe și Fără prejudecăți, contribuind la formarea unei conștiințe civice într-o societate în schimbare. A ocupat numeroase funcții de conducere, director al canalului Radio România Tineret, coordonator al imaginii radioului public, iar între 2000 și 2004 a fost director interimar al TVR2, unde a încercat să redefinească identitatea postului și să-l apropie de publicul tânăr. Sloganul Veniți cu noi pe canalul 2 reflecta exact această ambiție. În paralel a fost și cadru didactic, formând noi generații de jurnaliști la Universitatea din București și la Școala Superioară de Jurnalism. A susținut constant ideea unei prese responsabile, implicate social și a promovat subiecte dificile precum SIDA sau situația copiilor abandonați. Pentru activitatea sa a fost recompensată cu numeroase premii, inclusiv premii internaționale pentru documentarele sale. Dincolo de carieră, Jana Gheorghiu a fost un om profund, generos și implicat. A adoptat un copil, pe Ionuț, căruia i-a oferit nu doar o familie, ci și un drum în viață. În 2007, diagnosticul de cancer a venit ca o lovitură dură. A ales să-și trăiască ultimele luni cu luciditate și demnitate, refuzând tratamentele agresive și ocupându-se de lucrurile esențiale. S-a stins din viață la 18 mai 2007, la doar 60 de ani. Moștenirea sa rămâne legată de ideea de jurnalism curajos și responsabil. Jana Gheorghiu nu a fost doar o realizatoare de emisiuni, ci o voce care a încercat să schimbe mentalități și să aducă adevărul mai aproape de oameni.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 13:46 de minute. La această oră, radioprogramul Caleidoscop, în această zi de vineri, 15 mai. Pentru început am ascultat rubrica Personalitatea zilei, iar în cadrul acestui radioprogram vă invităm să ascultați și alte rubrici, Arta de a trăi frumos, rubrica Sinaxar, Actualitatea religioasă, iar către finalul acestui radioprogram, Minutul de istorie. Vom vedea și care este prognoza meteorologilor pentru astăzi și mâine în țara noastră și vă invităm să ascultați muzică din repertoriul românesc și din cel internațional. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
1: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
0: Da, dar sigur mă vor costa mult.
1: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
0: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
1: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
8: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre felul în care ne îmbrăcăm atunci când mergem la restaurant. Ținuta trebuie să fie corespunzătoare unei ieșiri în lume. Anumite restaurante cu tradiție pretind un anumit gen de ținută. Oricum, vom ține cont de ocazia cu care am fost invitați și de modul în care se vor îmbrăca ceilalți comeseni. Doamnele se pot sfătui în prealabil. Vor evita astfel ca, din pură coincidență, să arate ca două gemene îmbrăcate cu bluze identice. De asemenea, o ținută excentrică poate fi nepotrivită cu ambianța locului. O doamnă cu umerii goi, pierdută în niște uriașe saloane de marmură insuficient încălzite, poate provoca cel mult milă, iar nu admirație. Cea mai potrivită ținută pentru restaurant rămâne îmbrăcămintea elegantă de oraș. Un chelner stilat al unui mare restaurant parizian, unde costumul negru de seară era obligatoriu, spunea cu mândrie spre sfârșitul vieții, ca un titlu de glorie, că nu a permis niciodată unei persoane îmbrăcate în gri să intre în sală. Nici situația contrară nu este admisă. A ne îmbrăca ultra elegant ca să mâncăm într-un local foarte ieftin înseamnă a pune în inferioritate niște oameni modești și cum se cade. E foarte probabil însă ca aceștia să nici nu observe dacă ne purtăm firesc fără ostentație. Să nu facem notă discordantă ștergând scaunele cu batista, tacâmurile cu șervețelul, cerând cu voce ridicată să ni se schimbe fața de masă și așa mai departe. Purtându-ne astfel, deși îmbrăcați elegant, vom dovedi că noi suntem cei prost crescuți, iar nu persoanele în salopetă și cu șapcă pe cap, între care ne aflăm întâmplător. Fiecăruia dintre noi îi se întâmplă să pătrundă într-un mediu cu care nu este obișnuit. Să ne comportăm cu respect față de obiceiurile locului. Este bine să trecem neobservați și să nu ne ocupăm de vecini, așa cum nici ei nu se vor ocupa de noi.

Este ora 14 și 5 minute, stimați ascultători, la această oră vorbim despre prognoza meteorologilor care ne spun că temperaturile se situează în jurul celor normale pentru mijlocul lunii mai. Cerul este variabil temporar cu norări în jumătatea de vest a teritoriului și în zonele montane. În această după-amiază și spre seară se vor semnala averse și descărcări electrice, intensificări ale vântului în Banat, în Crișana și local în zonele de munte din Oltenia și Maramureș. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat. Maximile termice se încadrează între 17 grade în partea de nord a litoralului până la 25 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei. La noapte, minimele termice vor fi cuprinse între 6 și 14 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali până spre 3 grade Celsius. Pentru ziua de mâine, meteorologii spun că vremea va fi în general instabilă, iar cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe arii restrânse vor fi vijelii și grindină, iar ploile vor avea și caracter torențial pe alocuri în regiunile sud-vestice și sudice. Izolat în restul teritoriului, cantitățile de apă vor fi însemnate, depășind 30, chiar 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 27 de grade Celsius. La ora 14 la Alba Iulia se înregistrau 19 grade, iar la Târgu Mureș termometrele indicau 20 de grade Celsius.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Așadar, iubite frate, când te rogi în taină în adâncul sinelui tău mult timp, să știi că o cercetare dumnezeiască te cercetează în chip nevăzut spre sfințirea sufletului tău, spre mângâierea inimii tale și spre sprijinirea dumnezeiască a simțurilor tale trupești și sufletești. Isihast anonim.

La 15 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Pahomie cel Mare. Pahomie s-a născut în Egipt și în tinerețea lui a fost păgân. Ca ostaș a luptat în oastea împăratului Constantin împotriva lui Maxențiu. Mai pe urmă a aflat de la creștini despre unul Dumnezeu și văzând viața lor cea râvnitoare a primit botezul. El a plecat în pustia Tebaidei la vestitul pustnic Palamon, de la care vreme de 10 ani a deprins viața de nevoință. Mai pe urmă, în locul numit Tabenisi, i s-a înfățișat un înger înveșmântat în rasă de schimonah și a dat o tăbliță ce avea scrisă pe ea rânduielile vieții monahicești de obște. Îngerul i-a poruncit să întemeieze o astfel de mănăstire în locul acela, prorocind că mulți monahi își vor căuta întrânsa mântuirea sufletelor. Ascultând de Îngerul lui Dumnezeu, Pahomie a început să zidească multe chilii, măcar deși nu era nimeni în locul acela decât numai el și fratele său Ioan. Când fratele l-a mustrat că zidește chilii fără trebuință, Pahomie i-a spus cu simplitate că el împlinește porunca lui Dumnezeu fără să caute de va veni cineva să se sălășluiască vreodată acolo. Curând s-a adunat în locul acela mulțime de bărbați, mișcați de Duhul lui Dumnezeu, și au început să se nevoiască după pravila pe care Pahomie o primise de la înger. Cum ceata monahilor tot sporea, Pahomie a mai zidit încă 6 mănăstiri. Numărul ucenicilor săi a ajuns pe la 7.000. Sfântul Antonie cel Mare este socotit începătorul vieții pusnicești, iar Sfântul Pahomie începătorul vieții monahicești de obște. Smerenia, dragostea de osteneală și înfrânarea acestui sfânt părinte au fost și sunt pilde vrednice de urmat de către cetele de monahi. Sfântul Pahomie a făcut multe minuni, dar a răbdat și multe ispite de la dragi și de la oameni. El i-a slujit pe oameni ca un părinte și ca un frate. Pe mulți i-a luminat pe calea mântuirii și pe mulți i-a îndreptat în cărarea adevărului. El a fost și este un mare luminător al bisericii și un mare mărturisitor al adevărului și al dreptății lui Hristos. S-a săvârșit cu pace în anul 348, în al 74-lea an al vieții sale pământești. Pe mulți dintre ucenicii săi, biserica i-a numărat în ceata sfinților, precum pe Teodor, Iov și Pafnutie. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Ahile, episcopul Larisei. Ahile, mare ierarh și făcător de minuni, s-a născut în Capadocia. El a fost unul din părinții celui din tâi sinod ecumenic a toată lumea, la care i-a rușinat pe eretici și i-a uimit pe toți cu învățătura și cu sfințenia vieții. Luând o piatră, Sfântul Ahile le-a strigat arienilor: „Deste Hristos o făptură a lui Dumnezeu, precum ziceți, atunci porunci să curgă un de lemn din această piatră.” Ereticii au rămas muți și s-au mirat de porunca Sfântului Ahile. Atunci Sfântul a zis: „Iar dacă Fiul lui Dumnezeu este de o cinste cu Tatăl, precum noi credem, să iasă un de lemn din piatra aceasta.” Și cu adevărat a curs un de lemn, toți minunându-se de aceasta. Sfântul Ahile a dormit cu pace în cetatea Larisa în anul 330. Când împăratul macedonean Samuel a pus stăpânire pe Tesalia, el a mutat moaștele Sfântului Ahile la Prespa, care este o insulă în mijlocul unui lac și care până astăzi se cheamă Achilles. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Silvan. Dintr-un început, Silvan era măscărici, putând închipui pe oricine și orice. Dar mai pe urmă s-a prins întrânsul dragostea pentru Hristos și s-a făcut ucenic al Sfântului Pahomie. „Sunt gata și viața să-mi o dau, numai să iau iertare pentru păcatele mele”, spunea Sfântul acesta. În această zi, un cuvânt despre prorocirea surpării idolilor din Egipt și împlinirea ei. „Și capiștile dumnezeilor din Egipt le va arde cu foc”, scria prorocul Ieremia. Cine le va arde cu foc? Nabucodonosor, regele Babilonului, robul meu, zice Domnul, în aceeași prorocie. Și s-a împlinit prorocia aceasta. Nabucodonosor a biruit Egiptul și a ars cu foc toate capiștile dumnezeilor celor mincinoși, idolii egiptenilor. El le-a ars cu foc, dar nu le-a dat pe veci pieirii.
căci mai pe urmă a venit și surparea Babilonului, tot după prorocirea sfântului proroc Ieremia, iar Babilonul a ajuns și a rămas până astăzi o movilă să lași pentru balauri, mirare și șuier fără suflare de om întru ea. Dar după cum mărturisește Sfântul Epifanie al Ciprului, se spune că a mai rămas și o altă prorocie a lui Ieremia despre veșnica pieire a idolilor Egiptului. Toți idolii vor cădea, grește prorocia aceasta, și toate cele făcute de mâini omenești vor pieri atunci când va veni aici Maica Fecioară cu un prunc tânăr care s-a născut în peșteră și așezut în iesle. Prorocirea aceasta a fost vestită de înșiși preoții păgâni, care din vremea lui Ieremia au luat obiceiul de a o picta pe fecioară, șezând întinsă pe un pat, iar pe pruncul său tânăr, înfășat în scutece, stând culcat într-o iesle. Nabucodonosor, robul, a putut tăia răul cu îngăduința lui Dumnezeu, dar nu l-a putut smulge și din rădăcini. Răul tăiat, ca și iarba tăiată, crește iarăși. Când Domnul a venit pe pământ, a smuls răul din rădăcini. Nabucodonosor, robul, a ars capiștile și dumnezeii, dar capiștile au fost zidite iară și s-au închipuit alți dumnezei, căci ei nu fusese răsmulși și din sufletele oamenilor. Când a venit Domnul și s-a făcut stăpân în sufletele egiptenilor, capiștile și dumnezeii au pierit în veci. Așa s-a întâmplat și cu iudeii cei nesupuși, care s-au luptat cu Dumnezeu. Nabucodonosor, robul, i-a luat pe ei în robie vreme de 70 de ani, iar Domnul, mânindu-se, i-a împrăștiat prin toată lumea, unde mulți dintre ei sunt împrăștiați și astăzi, după 2000 de ani. Risipirea poporului evreu în lume a fost prorocită limpede de Ieremia, astfel că trecerea vremii a adeverit toate graiurile dumnezeiescului proroc. O, a toate văzătorile Doamne, dăruiește-ne nouă să ne lipim de cuvintele prorocului Tău celui nemincinos. În această zi să luăm aminte, dragi ascultători, la Iisus Domnul cel Înviat, cum a poruncit ca într-un numele Lui să se propovăduiască pocăința și iertarea păcatelor și cum a poruncit ucenicilor Lui să aștepte făgăduința Tatălui, că le va trimite de sus puterea Duhului Sfânt.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Domnilor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Iată care sunt titlurile orei. Evenimentele în aer liber din cadrul Festivalului de Teatru de la Alba Iulia mutate din cauza vremii. Proiect de reabilitare a internatului Liceului Tehnologic Corneliu Medrea din Zlatna. Și barajul Vânători pus în siguranță de administrația bazinală de apă Mureș. Ziua dedicată evenimentelor în aer liber din cadrul Festivalului Internațional de Teatru Povești suferă unele modificări din cauza prognozei meteo nefavorabile. Organizatorii au decis relocarea evenimentelor programate pentru duminică în incinta centrului comercial Alba Mall. Astfel, publicul de toate vârstele este invitat să se bucure de o zi de poveste în compania Pupușilor Gigant și să se bucure de spectacole de teatru pentru întreaga familie, acrobații și baloane colorate. Toate evenimentele zilei de duminică sunt cu acces liber. Vă reamintim că Festivalul de Teatru debutează mâine, 16 mai. Clădirea internatului Liceului Tehnologic Corneliu Medrea din Zlatna urmează să fie reabilitată printr-un proiect care se va derula în următorii 3 ani. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 16,5 milioane de lei, din care peste 8,2 milioane de lei provin din fonduri europene, iar restul din bugetul local și alte surse. Lucrările vor viza reabilitarea și consolidarea clădirii, modernizarea instalațiilor electrice și termice, refacerea spațiilor de cazare pentru elevi și îmbunătățirea condițiilor de igienă și siguranță. De asemenea, spațiile educaționale, inclusiv atelierele și laboratoarele unității de învățământ, vor fi dotate cu echipamente noi. Administrația bazinală de apă Mureș a desfășurat lucrări de urgență pentru punerea în siguranță a barajului Vânători în zona tronsonului Țopa, după identificarea unor deficiențe structurale la digul de contur de pe malul drept al acumulării. Intervenția a fost necesară în urma degradării pe fondul fenomenelor hidrometeorologice extreme și a traficului intens al utilajelor de mare tonaj de la lucrările de reabilitare a drumului comunal 51. Lucrările au fost realizate cu personal și utilaje ale Apelor Române Mureș, cu sprijin logistic oferit de constructorul Centurii Ocolitoare Sighișoara. Încheiem cu datele meteo. Vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania. Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a regiunii, însă spre după amiază se adună norii și sunt posibile ploi în partea vestică a provinciei. Temperaturile maxime mai cresc față de ieri și ajung la valori normale pentru această perioadă. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
2: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza

0: clinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări, în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 86. A Domnului cetate zidită pe pământ, își are temelia în muntele cel sfânt. Și a Domnului cetate iubită e de el, cum nu mai e nici una, sub neamul Israel. Cuvinte întru slava-ți spun oamenii mereu, cetate miluită în veci de Dumnezeu. Vei pomeni între aceia ce te cunosc, Sion, Rahabul și poporul cuprins în Babilon, că Filisteia, Tirul și Acușului hotare vor glăsui acolo născutul sacutare. Iar de Sion s-o zice, acesta și celalt născutul său în sânui, căci însuși cel preanalt a toate creatorul, sub care toate pier, a întemeiat Sionul pe veci, sub sfântul cer. Și în cartea lui va scrie, al dreptilor viu scut, cu tare drept în legea-mi acolo s-a născut. Iar cei ce cântă într-una și dănțuiesc sub stele, striga vor, tu ești pururi, izvorul vieții mele. Psalmul 87. Domnul mântuirii mele, Dumnezeule preasfinte, înaintea ta eu frântul, zi și noapte strig fierbinte. Rugăciunea mea, stăpâne, să pătrundă până la tine. Pleacă-te să auzi din ceruri ale mele adânci suspine. Căci sătul e de obidă, Doamne, sufletul meu frânt, și-a mea viață întinată este aproape de mormânt. Socotit sunt cu căzuții în aiadului largi porți și-am ajuns fără putere la olaltă cu cei morți. Cu ucișii care de tine lepădați sunt în morminte și de care într-o vecie tu nu-ți mai aduci aminte. Aruncat-o mai în groapa iadului fără de fund, într-o veșnic întuneric și în moarte să mă afund. Apăsat-ai a ta mână peste mine cât se poate și asupra-mi abătut-ai valurile tale toate. Cunoscuții mei de mine depărtat-ai și s-au dus, căci în ochii fiecărui m-ai făcut urât nespus. Strâmtorat sunt și nădejde ca să scap n-am nicio rază. Ochii mi slabi de suferință în curând n-au să mai vază. Toată ziua, Doamne Sfinte, am strigat eu către tine și-am întins mâinile mele într-o rugă cu suspine. Oare pentru morți vei face tu minunile-ți preasfinte? Sau spre slava ta morții au să iasă din morminte? Oare mila ta în morminte vor mai povesti-o unii și dreptatea ta vor spune-o în lăcașul stricăciunii? Sfintele-ți minuni în noapte se vor mai cunoaște încă? Și dreptatea ta în pământul unde stă uitarea adâncă? Dar eu, Doamne, către tine am strigat mereu în viață și a mea rugă să te afle vine dis de dimineață. De ce, Doamne, al meu suflet îl arunci plin de suspine și în mânia ta cea sfântă întorci fața-ți de la mine? Eu din tinerețe, Doamne, stau pe achinurilor vale și apăsat sunt eu de apururi de bătaia dreptei tale. Sfintele-ți urgii trecut au peste mine, toate în tot, și mustrările din ceruri, sufletul din piept mi-l scot. Toată ziua mă împresoară ca o apă revărsată și cu toate peste mine vin ca un potop deodată. Depărtat ai de la mine pe toți cunoscuții mei și cei ce mi-au fost aproape, nevăzuți îmi sunt și ei.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Hristos a înviat și bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat și vă prezint titlurile ediției. În al preasfințitul părinte Irineu a participat la ceremonia aniversară dedicată împlinirii a 35 de ani de la înființarea Universității din Alba Iulia. Târnosirea bisericii din filia Orăști, parohia Poșaga de Sus, protopopiatul Câmpeni. Ieri, în data de 14 mai, a fost marcată Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste și Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor în Patriarhia Română. În continuare, vă prezentăm actualitatea religioasă pe larg. Vineri, 15 mai, în al preasfințitul părinte, arhiepiscop Irineu, a fost prezent la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia. Începând cu ora 10, întâi stătătorul eparhiei noastre a participat la ceremonia aniversară dedicată împlinirii a 35 de ani de la înființarea Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, intitulată generic 35 de ani în inima cetății. Mai multe detalii ne sunt oferite de Vasile Căpâlnean.
2: Evenimentul a fost moderat de către jurnalistul Emanuel Drăgușin și a reunit reprezentanții administrației prezidențiale ai Guvernului României și ai Ministerului Educației și Cercetării, membrii ai Corpului Diplomatic acreditat în România, rectori și reprezentanții a peste 60 de universități din România, autorități publice locale și județene, precum și reprezentanții ai conducerilor principalelor instituții partenere ale Consiliului Național al Rectorilor, găzduit în acest an de Universitatea 1 decembrie 1918. În cuvântul adresat celor prezenți, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a spus:
3: la acest moment festiv simt să-mi exprim prețuirea mea imensă față de Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, care este o nobilă instituție academică. De 35 de ani, aceasta este eficientă și prosperă datorită distinșilor profesori universitari care dau dovadă de competență și de hărnicie creatoare. Îndrăznesc astăzi aici să afirm că oricâtă ingeniozitate și oricât zel am avea, nu este suficient dacă nu avem credință în Dumnezeu. Aceasta este absolut necesară, credința în Dumnezeu, spre care noi, oamenii, gravităm precum pământul spre soare, cum inspirat spunea oarecând filozoful antic Platon. Fără Dumnezeu, toate lucrurile sunt sumbre și dificile, și pe noi ne cuprind disperarea și confuzia. Dar când Dumnezeu este așezat în centrul vieții noastre, aceasta devine minunată, se umple de sens și de frumusețe senină, iar noi devenim apți de împlinirea celor mai legitime aspirații.
2: În debutul evenimentului aniversar, profesor universitar dr. Daniel Breaz, rectorul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, a rostit un cuvânt de deschidere în care a evidențiat implicarea instituției de învățământ universitar în arealul academic național și internațional și în mijlocul comunității alba-iuliene.
4: Iată că au trecut 35 de ani de când UAB, cum îi spunem acum, se dezvoltă în inima cetății. Sunt 35 de ani frumoși și mă gândeam cum eram la începuturi, pentru că sunt unul care, chiar dacă n-am fost din 1991, am ajuns în 1998. E nevoie de timp pentru ca o universitate nouă, o universitate tânără, să se impună în primul rând în arealul academic și în al doilea rând să se impună în mijlocul comunității. Au fost ani de muncă, au fost ani în care universitatea în 1991 a pornit cu două specializări, iar pe urmă încet încet s-au dezvoltat, iar în momentul de față suntem o universitate state care avem însumate la licență masterat aproape 70 de programe de studiu. Programe de studiu cu predare în limba română, programe de studiu cu predare în limba engleză. Suntem o universitate care încercăm să ne deschidem către mediul economic, către mediul de afaceri, către partenerii noștri, instituții publice. Și spun acest lucru pentru că odată cu legiferarea în România a învățământului dual, începem să ne pliem pe piața muncii. Am mers noi și am bătut la ușa firmelor și am întrebat ce nevoi au. Nu am creat noi programe și pe urmă să încercăm să-i convingem că sunt bune aceste programe. Am creat pentru a dezvolta comunitatea și comunitatea să se dezvolte alături de noi. Și aceste lucruri încep să dea roade. Nu existăm doar în Alba, nu existăm doar în Transilvania sau România. Existăm aproape în fiecare colț al lumii și avem parteneriate în multe țări ale lumii.
2: Prezent la eveniment, profesor universitar dr. Mihai Dimian, ministrul educației și cercetării, a felicitat mediul academic Alba Iulian, sublinind semnificația personală a cetății Marii Uniri.
5: La aniversarea 35 de ani de la înființarea Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, celebrăm parcursul unei instituții care și-a consolidat constant statutul de reper academic, științific și cultural în România și în spațiul european. Acest loc are și o rezonanță personală aparte, deoarece străbunicul meu, Dimian Constantin, s-a numărat printre cei 1228 de delegați oficiali care au hotărât unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu regatul României, în calitate de protopop de trei scaune și președinte Astra trei scaune. Această legătură mă face să privesc cu și mai multă emoție și responsabilitate misiunea pe care universitatea o are astăzi, aceea de a forma generații care înțeleg importanța identității, a solidarității și a responsabilității față de societate. Felicit eforturile susținute pentru restructurarea și diversificarea ofertei academice în corelație directă cu cerințele și dinamica pieții muncii din această regiune.
2: Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, a remarcat importanța Universității 1 decembrie 1918 în plan local.
6: Este extrem de important existența unei universități într-o zonă, într-un areal, și asta pentru dezvoltarea nu numai economică, dar și personală a tuturor celor care trăiesc în acea zonă. Investițiile în învățământ trebuie să fie reale pentru a putea să avem dascăli de calitate. Simțim foarte mult lucrurile care de-a lungul anilor, în cei 35 de ani, s-au învârtit într-un sens sau altul, pentru că avem totuși lucru de rezolvat pentru învățământul românesc. Vedeți, spun celor cărora nu știu despre ce este vorba, județul Alba, acum 23-24 de ani, era pe locul 32 în România ca PIB pe cap de locuitor. Suntem acum pe locul 8 și asta se datorează și universității și mediului de afaceri care au avut încredere și care au venit lângă universitate să sprijine să se dezvolte. Vă spun celor care nu știți că foarte multe instituții din județul Alba care ajută la dezvoltarea județului și fac lucrul ăsta, asta spre deosebire poate de alte locuri, au fost studenți care au învățat la universitatea noastră. Dezvoltarea economică, culturală, spirituală nu putea să fie așa cum o vedem noi dacă nu aveam profesori foarte buni și tradiția. Dumnezeu să ajute pe toți cei care sprijină știința românească și să fim optimiști că lumea va merge în direcția corectă.
2: Apoi au rostit alocuțiuni înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Ioan Bele, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Alba și Ioan Rus, fost senator în Parlamentul României. În calitate de membri fondatori ai Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, prilej cu care au reiterat momentele care au marcat înființarea propriu-zisă a instituției de învățământ. De asemenea, s-au adresat celor prezenți profesor universitar dr. Sorin Câmpeanu, președintele Consiliului Național al Rectorilor din România, Nicolae Albu, prefectul județului Alba și Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, precum și alți distinși invitați care au punctat contribuția esențială a UAB pe piața muncii la nivel național și local.
1: În duminica a șasea, după slăvitul praznic al învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea orbului din naștere, în al preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în filia Orăști, parohia Poșaga de Sus, protopopiatul Câmpeni. Ierarhul nostru va oficia slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfântul Proroc Ioan Botezătorul. Apoi, chiriarhul Alba Iuliei va săvârși dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu luna septembrie a anului 2020, comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Cosmin Bădău, care ne-a oferit mai multe detalii despre slujirea ierarhului nostru și despre lucrările efectuate recent la biserica din filia Orăști.
7: Comunitatea noastră a parohiei ortodoxe Poșaga de Sus va trăi un moment de mare bucurie și binecuvântare, și anume va fi târnosită biserica din filia Orăști în prezența înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Acest moment reprezintă o mare binecuvântare și încununare a anilor de muncă, rugăciune și jertfernicie din partea credincioșilor noștri. Târnosirea unei biserici este un eveniment rar și deosebit în viața parohiei, iar pentru comunitatea noastră este o zi istorică și plină de emoție. Biserica noastră datează din anul 1936 și a fost dintotdeauna loc de rugăciune, speranță și unitate pentru credincioșii din această zonă. Începând cu anul 2021, au fost demarate lucrări ample de restaurare și înfrumusețare a bisericii, fiind restaurată în totalitate. S-a refăcut acoperișul, s-a renovat fațada exterioară, s-au reconstruit scările exterioare și au fost placate cu marmură, s-a montat încălzire în pardoseală, s-a realizat o pardoseală din marmură, iar biserica a primit o frumoasă catapeteasmă din stejar. De asemenea, au fost realizate icoane pictate cu făiță de aur, care împodobesc catapeteasma și alte podoabe care contribuie la frumusețea sfântului locaș. Aceste lucrări nu ar fi fost posibile fără ajutorul lui Dumnezeu și a oamenilor care s-au implicat. Pe această cale, vrem să-i mulțumim în primul rând lui Dumnezeu, credincioșilor, binefăcătorilor, sponsorilor, voluntarilor și tuturor celor care ne-au sprijinit în această frumoasă activitate. Dumnezeu să le răsplătească fiecăruia pentru jertfa și ostenarea depusă. Prezența în al preasfințitului arhiepiscop Irineu este pentru noi o mare onoare și o binecuvântare și aduce multă bucurie credincioșilor și întărește comunitatea noastră. Cu acest prilej îi invităm cu drag pe toți credincioșii și pe toți cei care doresc să fie alături de noi la acest moment de mare sărbătoare și har.
1: Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste este marcată anual în data de 14 mai în memoria miilor de persoane arestate de regimul totalitar. Data a fost aliasă pentru a aminti de noaptea din 14 spre 15 mai 1948, când autoritățile comuniste au declanșat unul dintre cele mai ample valuri de arestări politice din România postbelică. Peste 10.000 de tineri, intelectuali, studenți și opozanți ai regimului au fost reținuți, anchetați și condamnați. Mulți dintre cei închiși au ajuns în penitenciarele comuniste de la Aiud, Gherla, Pitești, Sighetu Marmației sau Râmnicu Sărat. Printre aceștia se numărau și mărturisitori ai credinței ortodoxe, precum Nicolae Steinhard, Arsenie Papacioc, Justin Pârvu, Gheorghe Calciu Dumitriasa, Sfântul Dumitru Stăniloae și Sfântul Sofian de la Antim. O parte dintre mărturisitorii credinței care au suferit în temnițele comuniste au fost canonizați de Biserica Ortodoxă Română în anul 2024, proclamarea solemnă a canonizării având loc în 2025, an declarat în Patriarhia Română drept anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodoxi români din secolul al XX-lea. Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste a fost instituită prin legea numărul 127, adoptată de Parlamentul României și promulgată în anul 2017. Actul normativ prevede ca autoritățile centrale și locale, instituțiile culturale și mass media publică să organizeze manifestări comemorative dedicate victimelor regimului comunist. Printre activități se numără ceremonii oficiale, depuneri de coroane și programe culturale sau informative care evocă suferințele îndurate de cei persecutați pentru credință și libertate. Legea stabilește totodată ca în ziua de 14 mai instituțiile publice de presă să acorde prioritate materialelor dedicate represiunii comuniste și evenimentelor petrecute în anul 1948. În ziua praznicului Înălțării Domnului, care va fi sărbătorit joi 21 mai 2026, Patriarhia Română va celebra și Ziua Eroilor printr-un moment solemn de recunoștință dedicat celor care și-au jertfit viața pentru credința, libertatea și unitatea națională. Astfel, la ora 12, clopotele tuturor bisericilor din cuprinsul Patriarhiei Române vor răsuna în memoria eroilor români. Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de sărbătoare națională bisericească. Totodată, prin legea numărul 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălțării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și Ziua Eroilor ca sărbătoare națională a poporului român. Biserica Ortodoxă Română pomenește în cadrul fiecarei sfinte liturghii pe eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. Prin devotamentul și curajul lor, acești eroi au avut un rol esențial în păstrarea libertății și identității naționale, contribuind la obținerea independenței și la realizarea unității statului român. Catedrala Națională din București a fost edificată în memoria tuturor eroilor pentru a prăznui această sărbătoare națională a poporului român. Lăcașul are ca prim hram sărbătoarea Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, iar al doilea hram, Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României. Ținând cont că anul acesta, 2026, praznicul Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, coincide cu hramul Catedralei Patriarhale Istorice, respectiv sărbătoarea Sfinții Împărați Constantin și Elena, precum și de faptul că lucrările de continuare a pictării interiorului Catedralei Naționale sunt în plină desfășurare, evenimentele dedicate ambelor celebrări vor avea loc exclusiv pe colina Patriarhiei, a transmis biroul de presă al Patriarhiei Române. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent astăzi la Casa de Cultura Sindicatelor din Alba Iulia. De la ora 10, întâi stătătorul eparhiei noastre a participat la ceremonia aniversară dedicată împlinirea 35 de ani de la înființarea Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, intitulată generic 35 de ani în inima cetății. Evenimentul a reunit reprezentanții ai administrației prezidențiale, ai Guvernului României și ai Ministerului Educației și cercetării, membrii ai corpului diplomatic acreditat în România, rectori și reprezentanții a peste 60 de universități din România, autorități publice locale și județene, precum și reprezentanții ai conducerilor principalelor instituții partenere ale Consiliului Național al Rectorilor, găzduite în acest an de Universitatea 1 decembrie 1918. În cuvântul adresat celor prezenți, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a spus:
2: la acest moment festiv simt să-mi exprim prețuirea mea imensă față de Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, care este o nobilă instituție academică. De 35 de ani, aceasta este eficientă și prosperă datorită distinșilor profesori universitari care dau dovadă de competență și de hărnicie creatoare. Îndrăznesc astăzi aici să afirm că oricâtă ingeniozitate și oricât zel am avea, nu este suficient dacă nu avem credință în Dumnezeu. Aceasta este absolut necesară. Credința în Dumnezeu, spre care noi, oamenii, gravităm, precum pământul spre soare, cum inspirat spunea oarecând filozoful antic Platon. Fără Dumnezeu, toate lucrurile sunt sumbre și dificile și pe noi ne cuprind disperarea și confuzia. Dar când Dumnezeu este așezat în centrul vieții noastre, aceasta devine minunată, se umple de sens și de frumusețe senină, iar noi devenim apți de împlinirea celor mai legitime aspirații.
1: În debutul evenimentului aniversar, profesor universitar dr. Daniel Breaz, rectorul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, a rostit un cuvânt de deschidere în care a evidențiat implicarea instituției de învățământ în arealul academic național și internațional și în mijlocul comunității albaiuliene.
3: Iată că au trecut 35 de ani de când UAB, cum îi spunem acum, se dezvoltă în inima cetății. Sunt 35 de ani frumoși și mă gândeam cum eram la începuturi, pentru că sunt unul care, chiar dacă n-am fost din 1991, am ajuns în 1998. E nevoie de timp pentru ca o universitate nouă, o universitate tânără, să se impună în primul rând în arealul academic și în al doilea rând să se impună în mijlocul comunității. Au fost ani de muncă, au fost ani în care universitatea în 1991 a pornit cu două specializări, iar pe urmă încet, încet s-au dezvoltat, iar în momentul de față suntem o universitate care avem însumate la licență masterat aproape 70 de programe de studiu. Programe de studiu cu predare în limba română, programe de studiu cu predare în limba engleză. Suntem o universitate care încercăm să ne deschidem către mediul economic, către mediul de afaceri, către partenerii noștri, instituții publice. Și spun acest lucru pentru că odată cu legiferarea în România a învățământului dual, începem să ne pliem pe piața muncii. Am mers noi și am bătut la ușa firmelor și am întrebat ce ne voiau. Nu am creat noi programe și pe urmă să încercăm să-i convingem că sunt bune aceste programe. Am creat pentru a dezvolta comunitatea și comunitatea să se dezvolte alături de noi. Și aceste lucruri încep să dea roade. Nu existăm doar în Alba, nu existăm doar în Transilvania sau România. Existăm aproape în fiecare colț al lumii și avem parteneriate în multe țări ale lumii.
1: Prezent la eveniment, profesor universitar dr. Mihai Dimian, ministrul educației, a felicitat mediul academic Alba Iulian, sublinind semnificația personală a cetății Mari Unirii.
4: La aniversarea 35 de ani de la înființarea Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, celebrăm parcursul unei instituții care și-a consolidat constant statutul de reper academic, științific și cultural în România și în spațiul european. Acest loc are și o rezonanță personală aparte, deoarece străbunicul meu, Dimian Constantin, s-a numărat printre cei 1228 de delegați oficiali care au hotărât unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu regatul României, în calitate de protopop de trei scaune și președinte Astra trei scaune. Această legătură mă face să privesc cu și mai multă emoție și responsabilitate misiunea pe care universitatea o are astăzi, aceea de a forma generații care înțeleg importanța identității, a solidarității și a responsabilității față de societate. Felicit eforturile susținute pentru restructurarea și diversificarea ofertei academice în corelație directă cu cerințele și dinamica pieții muncii din această regiune.
1: Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, a remarcat importanța Universității 1 decembrie 1918 în plan local.
5: Este extrem de important existența unei universități într-o zonă, într-un areal, și asta pentru dezvoltarea nu numai economică, dar și personală a tuturor celor care trăiesc în acea zonă. Investițiile în învățământ trebuie să fie reale pentru a putea să avem dascăli de calitate. Simțim foarte mult lucrurile care de-a lungul anilor, în cei 35 de ani, s-au învârtit într-un sens sau altul, pentru că avem totuși lucruri de rezolvat pentru învățământul românesc. Vedeți, spun celor cărora nu știu despre ce este vorba, județul Alba acum 23-24 de ani era pe locul 32 în România ca PIB pe cap de locuitor. Suntem acum pe locul 8 și asta se datorează și universității și mediului de afaceri care a avut încredere și care au venit lângă universitate să sprijine să se dezvolte. Vă spun celor care nu știți că foarte multe instituții din județul Alba care ajută la dezvoltarea județului și fac lucrul ăsta, spre deosebire poate de alte locuri, au fost studenți care au învățat la universitatea noastră. Dezvoltarea economică, culturală, spirituală nu putea să fie așa cum o vedem noi dacă nu aveam profesori foarte buni și tradiția. Dumnezeu să ajute pe toți cei care sprijină știința românească și să fim optimiști că lumea va merge în direcția corectă.
1: De asemenea, mai rostit alocuțiuni înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Ioan Bele, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Alba și Ioan Rus, fost senator în Parlamentul României, în calitate de membri fondatori ai Universității 1 decembrie 1918, prilej cu care au reiterat momentele care au marcat înființarea propriu-zisă a instituției de învățământ. Cetatea Alba Iulia a câștigat titulatura de destinație anului 2026 la categoria Sanctuare ale Istoriei. Cele mai puternice branduri turistice din România au fost premiate în cadrul unui eveniment ce a avut loc ieri la Casinoul din Constanța. Din județul Alba, Cetatea Alba Carolina a fost singurul obiectiv turistic premiat grație voturilor publicului. Ce înseamnă acest premiu pentru Alba Iulia aflăm de la directorul Centrului Cultural Palatul Principilor Transilvaniei, Robert Roman.
6: Este de fapt o recunoaștere care confirmă că pentru Alba Iulia patrimoniul nu este doar memorie, ci este viitor. Trebuie să spunem și credem cu tărie, cultura dezvoltă oameni, comunități, economii locale și destinații care

Cetatea Sighișoarei, tot pe locul al treilea, la categoria Sanctuare ale Istoriei. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a semnat un nou contract de finanțare cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș pentru creșterea eficienței energetice a clădirii UMFST Tower. Clădirea, situată în piața Victoriei din municipiul Târgu Mureș, este un imobil cu o semnificativă valoare istorică și funcțională, construită în anul 1973 și utilizată inițial ca centrală telefonică. În prezent, aceasta se află într-un amplu proces de reconversie și modernizare. Proiectul, care se va derula pe parcursul a 2 ani, are o valoare totală de aproape 69 de milioane de lei. Frumusețea naturii și farmecul obiceiurilor din Munții Apuseni vor fi puse în valoare ca în fiecare an la sărbătoarea narciselor de la Negrileasa. Poiana narciselor, aflată pe teritoriul comunei Bucium, este declarată arie protejată. Programul evenimentului va include spectacole de muzică populară, dar și un concurs gastronomic ce se vor derula pe parcursul a 2 zile, 23 și 24 mai. Spectacolul de sâmbătă va începe la ora 17, iar duminică evenimentele vor debuta la ora 10. 35 din cele 50 de companii care au participat la bursa locurilor de muncă și a oportunităților de carieră, numită față în față cu angajatorii, în cadrul UMFST Târgu Mureș, sunt firme din domeniul tehnic și al ingineriei medicale. Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul zilei în 4 campusuri ale Universității Târgu Mureșene. Angajatorii au venit din mai multe domenii de activitate și au oferit studenților nu doar practică, ci și locuri de muncă la nivel de începător. Pentru al treilea an consecutiv, proiectul a conținut și o componentă de evaluare a competențelor digitale ale studenților, care pe parcursul zilei au trebuit să răspundă la fiecare din standurile angajatorilor la întrebări formulate de aceștia. Ziua dedicată evenimentelor în aer liber din cadrul Festivalului Internațional de Teatru Povești suferă unele modificări din cauza prognozei meteo nefavorabile. Organizatorii au decis relocarea evenimentelor programate pentru duminică în incinta centrului comercial Alba Mall. Publicul de toate vârstele este invitat să se bucure de o zi de poveste în compania păpușilor giganți și să se bucure de spectacole de teatru pentru întreaga familie, acrobații și baloane colorate. Toate evenimentele zilei de duminică sunt cu acces liber. Festivalul de Teatru Povești debutează în data de 16 mai. Administrația Bazinală de Apă Mureș a desfășurat lucrări de urgență pentru punerea în siguranță a barajului Vânători în zona tronsonului Țopa după identificarea unor deficiențe structurale la digul de contur de pe malul drept al acumulării. Intervenția a fost necesară în urma degradării pe fondul fenomenelor hidrometeorologice extreme și a traficului intens al utilajelor de mare tonaj de la lucrările de reabilitare a drumului comunal 51. Lucrările au fost realizate cu personal și utilaje ale Apelor Române Mureș, cu sprijin logistic oferit de constructorul Centurii Ocolitoare Sighișoara. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1848, la data de 15 mai, a început Marea Adunare Națională de la Blaj. Aceasta a fost una dintre numeroasele revolte ale românilor din Transilvania din timpul Revoluției de la 1848, prin care aceștia și-au expus revendicările naționale, politice, religioase și sociale pentru ca națiunea română din Ardeal să beneficieze de aceleași drepturi ca și celelalte națiuni care locuiau în această provincie. Cu toate că Marea Adunare Națională era programată să înceapă luni, 15 mai 1848, România a început să se adune la Blaj încă de vineri. Sâmbătă, 13 mai, a sosit la Blaj de la Sibiu episcopul ortodox Andrei Șaguna, însoțit de intelectualii români din Sibiu și Brașov. Alaiul său a fost întâmpinat cu mare pompă de români, iar la Mânărade, în apropiere de Blaj, l-a așteptat o delegație a clericilor români greco-catolici, care l-a invitat să locuiască pe durata adunării împreună cu episcopul unit Ioan Lemeni. Adunarea a avut loc în câmp liber, în prezența a circa 40.000 de persoane. Proclamația adoptată la Blaj cerea împăratului Ferdinand I al Austriei desființarea iobăgiei, libertatea tiparului sau înființarea unor instituții de învățământ în limba română. De asemenea, tot pe data de 15 mai, în anul 1877, a apărut la București cotidianul România Liberă. În timpul regimului comunist, această publicație a fost cea mai importantă după Scânteia, urmând ca după anul 1989 ziarul să fie relansat ca apariție liberă. De asemenea, în martie 2010, România Liberă se relansează cu un nou format al articolelor și al paginii de internet și un preț mai mare, păstrând însă mărimea paginii și rubricele deja consacrate. Se păstrează în general și rubricele de editorial și opinii. Principalele secțiuni ale ziarului sunt de actualitate, investigații, editorial, opinii și interviuri, iar odată cu schimbarea din martie 2010 se acordă o importanță sporită articolelor de cultură, educație sau sănătate. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 15 și 55 de minute. Suntem la finalul radioprogramului Caleidoscop din această zi de vineri, 15 mai. În câteva minute vă invităm să ascultați emisiunea cu romanțe, cu parfum de dor, un radioprogram cu romanțe realizat de părintele Ionuț Șopterean. De la ora 17, emisiunea Tezaurul Liturgic al Ortodoxiei, iar de la ora 17 și 30 de minute, emisiunea de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!
1: Târgul ofertelor educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ. Oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770 408 804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean și în cadrul întâlnirii noastre de astăzi o să continuăm să vorbim despre pictura bisericească. Așa cum vă promiteam încă de săptămâna trecută, o să detaliem în cadrul întâlnirilor noastre regulile după care se pictează o biserică ortodoxă și simbolistica acestor picturi. Așa că astăzi vom vorbi despre pictura altarului.

Altarul este partea cea mai tainică și mai sfântă a locașului divin, camera sau încăperea sfintelor mistere, locul unde se săvârșește jertfa sfânta liturghiei și unde stă numai clerul sau ceata sfințiților slujitori ai tainelor. Înăuntrul altarului se află Sfânta Masă, imaginea tronului slavei Tatălui Ceresc pe care șade veșnic Hristos însuși, sub forma Sfântului Său trup și sânge. Altarul este sediul dumnezeirii, punctul de întâlnire a divinului cu umanul, a supranaturalului cu naturalul, hotar între cer și pământ și poartă spre veșnicie. Sfințenia și caracterul lui tainic este sporit în bisericile ortodoxe de catapeteasmă sau tâmplă, care îl ferește de privirile credincioșilor, oprindu-le să pătrundă înăuntru. Două categorii de scene și personaje sfinte vom găsi ilustrate în iconografia altarului. Scene istorice sau simbolice în legătură cu jertfa sfântă care se săvârșește aici și figuri de mari ierarhi și clerici, autori de liturghii și slujitori sau diaconi. De fapt, toate subiectele care împodobesc bolta și pereții altarului se referă la jertfa liturgică, formând astfel un ansamblu de o mare unitate teologică. În vechile biserici, zugrăvite înainte de formarea programului iconografic actual, iconografia altarului era dominată de chipul Mântuitorului, care trona în apsida altarului, cum se vede încă în unele biserici din Sicilia și Capadocia. Astăzi însă, ca regulă generală, în locul central de pe bolta altarului, deasupra Sfintei Mese, se zugrăvește chipul Maicii Domnului, pe care erminiile zugravilor îl numesc cea mai înaltă sau mai cuprinzătoare decât cerurile, care tronează astfel la hotarul dintre ierarhia cerească și cea pământească ca mijlocitoare între cer și pământ, verigă de legătură între Dumnezeu și oameni. Prezența chipului Maicii Domnului în iconografia altarului se explică și prin faptul că Sfânta Fecioară a stat, după tradiție, în Sfânta Sfintelor din Templu, din pruncie, până la vârsta de 12 ani, și pentru că a fost numită deseori în iconografia bisericească Rai Cuvântător sau Spiritual, Sfântul Altar închipuind Raiul. Este totodată o personificare a bisericii însăși, ca mijlocitoare pentru lume. Două tipuri sau variante iconografice ale chipului Maicii Domnului se zugrăvesc de obicei aici în altar. Fie tipul Madonna de Majestate, fie tipul Fecioara Rugătoare sau Orantă. După primul tip, Madonna de Majestate, Fecioara Sfântă este înfățișată de obicei stând pe tron ca împărăteasă a cerurilor, așa cum a văzut-o mai înainte prorocul David în versetul pe care preotul îl citește la slujba proscomidiei. De față a stat împărăteasa de-a dreapta ta în haină aurită îmbrăcată și prea înfrumusețată, după cum citim în Psalmul 44, versetul 11. În brațele sale pe genunchi poartă pe pruncul Iisus pâinea cea cerească, cum este numit în rugăciunea principală a proscomidiei. De obicei, doi îngeri sau arhangheli, Mihail și Gavril, în poziția de adorare, încadrează chipul Maicii Domnului în dreapta și în stânga. La unele biserici mai vechi din Grecia, Bulgaria, Serbia și sudul Italiei, pe lângă îngeri mai apar și chipuri de sfinți, care de cele mai multe ori sunt sfinți patroni ai ctitorilor respectivi, iar uneori apar chiar chipuri de ctitori și donatori în atitudine de adorare. În bisericile moldovenești, ca la Moldovița, se văd și chipurile sfinților Ioachim și Ana, părinții născătoarei de Dumnezeu, iar în bisericile muntene, ca la vechea biserică domnească Sfântul Nicolae din Curtea de Argeș, Sfânta Fecioară este încadrată în dreapta de Arhanghelul Mihail și de Sfântul Nicolae, patronul bisericii, iar în stânga de Arhanghelul Gavril și de Sfântul Ioan Gură de Aur, toți prosternându-se spre Sfânta Fecioară. În bisericile zugrăvite în secolul al XIX-lea, Maica Domnului este încadrată de David și Solomon. Tot atât de frecvent este pe bolta altarului și tipul Fecioarei Orante sau Rugătoare, în atitudinea de rugăciune, cu mâinile întinse spre implorarea lui Dumnezeu și ocrotirea credincioșilor, ca una care este cea mai bună și mai fierbinte mijlocitoare și ocrotitoare a noastră pe lângă Fiul ei, Dumnezeul nostru. Ea personifică biserica în funcția ei de mijlocitoare, adunând pe credincioși la rugăciune în sinaxa euharistică și acoperind lumea cu vălul ei protector. Așa o vedem în biserici mai vechi, ca Sfânta Sofia din Kiev sau Biserica Adormirii din Niceea,
unde chipul Maicii Domnului are proporțiile colosale, potrivite cu cea din tâi persoană a ierarhiei cerești. Mai rar este înfățișată Sfânta Fecioară în picioare, cu pruncul în medalion pe pieptul său, ca la Biserica a Mănăstirii Radu Vodă din București, unde chipul Maicii Domnului este încadrat de arhanghelii Mihail și Gavril, dublați de David cu harfa și Solomon cu o biserică în curs de zidire. În puține cazuri, ca la Sucevița și Dragomirna, construite la sfârșitul secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea, chipul Sfintei Fecioare este înlocuit cu scena Înălțarea la Cer a Mântuitorului, care ocupă întreaga boltă. În acest caz, Sfânta Fecioară figurează numai în josul scenei, la mijloc, între Sfinții Apostoli. În alte câteva cazuri, bolta absidei principale este zugrăvită cu Sfânta Treime și Îngeri, unde Sfânta Treime este reprezentată prin Tatăl cel vechi de zile, Sfântul Duh în chip de porumbel și Iisus ca prunc așezat pe genunchii Sfintei Fecioare, de exemplu la Biserica Doamnei din București. Spațiul rămas liber pe cilindrul bolții acestor biserici este zugrăvit cu Sfânta Treime, scene din viața Sfintei Fecioare, Iisus Emanuel și cel vechi de zile, îngeri și serafimi, medalioane cu chipuri de sfinți. Pe peretele de răsărit al absidei principale a altarului vechilor noastre biserici sunt zugrăvite de obicei trei teme cu caracter liturgic: cortul mărturiei sau tabernaculul, liturgia îngerească și împărtășirea sfinților apostoli. Cortul mărturiei sau altarul legii vechi este simbolul sau preînchipuirea Sfintei Mese sau a altarului legii noi, la care slujește Hristos însuși prin mâinile și limba preoților liturghisitori. Scena iconografică, cortul mărturiei și plasarea ei pe pereții altarului este inspirată din textul Epistolei către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, care mai ales în capitolele 9-10 ne explică legătura dintre Vechiul și Noul Testament. Dar și marii teologi ai vieții mistice vorbesc adesea despre cortul nefăcut de mâini omenești pe care misticii îl contemplă în cer. Prezența acestei scene în iconografia altarului are legătură și cu Maica Domnului, care în iconografia bisericească a fost adesea numită cort, tabernacul sau sicriu cuvântător. Liturgia îngerească sau dumnezeiasca liturghie, adică liturgia săvârșită în ceruri de Mântuitorul însuși, ca mare arhiereu, înconjurat de îngeri, preoți și diaconi, se zugrăvește uneori în altar sub cortul mărturiei, așa cum recomandă Erminia Zugravilor și cum găsim în general la bisericile din Athos, ca la Dochiariu și Sfântul Nicolae din Marea Lavră, precum și în unele biserici muntenești din secolul al XVII-lea. Alte posibile scene ar fi Mântuitorul ca arhiereu sau Sfântul Epitaf. Liturgia oficiată de ierarhia pământească în jurul Sfintei Mese din altarele bisericilor noastre este privită ca o imitație sau reprezentare văzută a slujbei celei fără de materie, oficiată în ceruri de către îngeri în jurul tronului celui prea înalt. Altarul sau Sfânta Masă este și se numește așa după altarul supraceresc și spiritual, în care preoții cei pământeni și materiali, venind și slujind Domnului în veci, reprezintă în chip figurat ierarhiile cele spirituale și slujitoare ale puterilor celor de sus și veșnice, zice Sfântul German al Constantinopolului în comentariul său liturgic. În unele biserici muntenești, scena liturgiei cerești o găsim zugrăvită pe pereții proscomidiarului. Iar a treia scenă, împărtășirea sfinților apostoli, cina cea de taină sau liturgia arhierească, formează subiectul principal al iconografiei zonei superioare, de pe peretele de răsărit al altarului, în registrul al treilea, adică sub dumnezeiasca liturgie, după cum prescrie Erminia Zugravilor. În această scenă, Mântuitorul este înfățișat ca mare preot sau arhiereu, așa cum l-a văzut autorul Epistolei către Evrei, și cum l-au descris apoi mari teologi și tâlcuitori ai liturgiei, ca Sfântul Ioan Gură de Aur sau Sfântul Nicolae Cabasila. El slujește în fața Sfintei Mese, uneori așezat sub un baldachin, dând sfinților săi apostoli de o parte Sfântul Trup, iar de alta Sfântul Sânge. Scena este simetrică, alcătuită din două tablouri. Hristos figurează în amândouă. La stânga el dă Sfântul Trup, la dreapta Sfântul Sânge, de la aceeași Sfântă Masă. Uneori însă Sfânta Masă e dublă, ca la mai toate bisericile moldovenești. Uneori se scriu chiar și cuvintele Mântuitorului: luați, mâncați și beți dintr-o acesta toți, sau rugăciunile pe care le zic liturghisitorii înainte de împărtășire: cred, Doamne, și mărturisesc.
Sfinții apostoli sunt și ei împărțiți, de obicei în două grupe de șase. O grupă se apropie dintr-o parte, în frunte cu Sfântul Petru, pentru a primi Sfântul Trup, alta din partea opusă, în frunte cu Sfântul Ioan, pentru a primi Sfântul Sânge. La urma lor, Erminia Zugravilor îl pune pe Iuda întors cu spatele. La Cozia, de exemplu, Iuda este făcut în urma grupului din stânga și se întoarce plângând, pentru că nu este admis la împărtășire. Uneori, îngeri diaconi, purtând ripide, asistă pe marele preot. Alteori, Hristos ca arhiereu este zugrăvit o singură dată, având în dreapta Sfânta Pâine, iar în stânga Sfântul Potir, așa cum recomandă Erminia Zugravilor. Scena aceasta are ca temei cina cea de taină, la care Mântuitorul a înființat Sfânta Euharistie, iar tema ei se pare că a fost luată din comentariul la Epistola către Evrei al Sfântului Chiril al Alexandriei, centrat pe tema Hristos, Mare Arhiereu al Noului Testament. Tema este foarte veche, se găsește și pe broderiile de la Putna din 1481 și la Salonic. Ea se potrivește bisericilor mănăstirești și mai ales catedralelor chiriarhale, în care se slujește mai des în sobor, cu sau fără arhiereu. În general, cele două tablouri care alcătuiesc scena împărtășirii a Sfinților Apostoli încadrează în bisericile moldovenești fereastra de răsărit a altarului. Rare ori împărtășirea apostolilor ocupă ea singură registrul întreg pe toată lățimea peretelui. Spațiul rămas liber pe aceeași zonă, în dreapta și în stânga împărtășirii Sfinților Apostoli, se umple cu alte scene, precum cina cea de taină, ca prototip al liturgiei arhierești, spălarea picioarelor, rugăciunea cea peste fire din grădina Ghețimani și învierea sub forma pogorârii la iada Mântuitorului, care are ca sursă de inspirație Evanghelia apocrifă a lui Nicodim. Mântuitorul este înfățișat în chip triumfal, cu crucea învierii în mână și cu zapisul morții, zdrobind sub picioarele lui puterea biruită a iadului, zugrăvit fie sub forma unor porți zăvorâte, care sunt acum sfărâmate, fie sub chipul alegoric al lui Hades înlănțuit. Munții înalți formează fondul, de o parte și de alta a Mântuitorului se află două sarcofage din care se scoală Adam și Eva, rechemați la viață de către Mântuitorul. În spatele sau în laturile lor se înșiruie personaje ale legii vechi, profeții în frunte cu Sfântul Ioan Botezătorul, drepții și regii ca David și Solomon. Erminia Zugravilor recomandă însă ca în spațiul rămas liber să se înfățișeze scenele intrării în biserică a Sfintei Fecioare și Moise și Aron slujind la cortul mărturiei, iar în stânga scara lui Iacov și aducerea la Ierusalim a chivotului legii.

Zona inferioară a peretelui de răsărit, a altarului în toate bisericile noastre, ilustrează scena esențială a sacrificiului liturgic, care se săvârșește în altar. Un număr variabil de mari ierarhi, înveșmântați în sacos cu capetele descoperite, se îndreaptă dinspre cele două laturi ale altarului spre centrul peretelui, unde de obicei, sub fereastra de răsărit a altarului, figurează victima jertfei noastre de la liturghie, adică Mântuitorul, fie sub chipul unui prunc, fie sub acela al unui miel de jertfă, așa cum l-au văzut prorocul Isaia și Sfântul Ioan Botezătorul, fie sub ambele înfățișări, așezat pe Sfântul Disc și străjuit de îngeri sau serafimi care îl umbresc cu ripide. La bisericile mai mici, în locul acestei scene centrale, se poate zugrăvi deasupra tronului celui de sus, chipul Mântuitorului șezând pe tron ca împărat sau arhiereu, singur sau înconjurat în dreapta și stânga de cei 12 sfinți apostoli. Scena ilustrează răstimpul și rânduiala Sfintei Liturghii dintre simbolul credinței și ecfonisul cântare de biruință cântând, timp în care discul depus pe Sfânta Masă este acoperit numai cu steluța și când diaconii care îi închipuie pe îngeri umbresc cinstitele daruri cu ripidele. Episcopii țin în mâini Sfânta Evanghelie sau de cele mai multe ori un rulou cu fragmente din anumite rugăciuni liturgice. Printre ei figurează aproape întotdeauna marii dascăli capadocieni și autorii liturghiilor care se săvârșesc în Sfântul Altar, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie cel Mare, dar și unii mari taumaturgi ca Sfântul Spiridon al Trimitundei. Numărul și numele lor variază de la biserică la biserică. În cele mai vechi biserici bizantine, între arhierei figurează și marii preoți ai legii vechi, Aaron și Zaharia, îmbrăcați cu hlamidă, încheiată la piept cu agrafe de pietre prețioase sub care apare pectoralul brodat cu aur. Dintre sfinții diaconi nu lipsește niciodată Sfântul Ștefan, întâiul mucenic. Alături de el este Sfântul Roman Melodul sau Dulce Cântărețul, Laurențiu, Prohor, Nicanor și alții. Uneori îl găsim și pe diaconul Filip. Decorul iconografic al celor două abside sau încăperi laterale ale altarului variază foarte mult, de la un monument la altul. În ce privește absida și pereții proscomidiarului din stânga altarului, acesta la biserici mai vechi și la cele mai mari de astăzi, are mărimea și forma unei încăperi aparte, separată de altarul propriu-zis, unde preotul săvârșește în taină slujba proscomidiei, fiind numită proscomidiar. O regulă sau un program iconografic al proscomidiarului s-a putut stabili numai când s-a ținut seama de destinația liturgică și semnificația simbolică acestei părți a bisericii. Proscomidia reprezintă locul căpățânii pe care s-a răstignit Hristos, unde se zice că se află craniul protopărintelui Adam. Acest loc al căpățânii a fost preînchipuit de Avram când a făcut, după porunca lui Dumnezeu, un altar de piatră pe munte, a pus deasupra lemne și a așezat deasupra pe fiul său, dar în locul lui a adus ca jertfă lui Dumnezeu un berbec. Astfel și Dumnezeu Tatăl, cel fără de început și vechi de zile, a dat spre jertfire la plinirea vremii pe fiul său cel fără de început, care s-a întrupat din Fecioara Născătoarea de Dumnezeu, care este din coasta lui Avram, după făgăduința jurământului pe care l-a făcut acestuia. Încât, pentru neamul omenesc, nu a cruțat pe fiul său cel iubit și unul născut, ci l-a dat pentru noi oamenii și a suferit ca un om în trup, dar a rămas fără suferință în ceea ce privește dumnezeirea. Căci Hristos, mergând spre răstignire, și-a purtat crucea și în locul berbecului și-a jertfit trupul său fără nicio vină, ca un miel căruia i se străpunge coasta cu lancia. Cât privește absida sau bolta proscomidiarului, ea are o dublă semnificație simbolică, pe care o găsim și în ritualul sacru al proscomidiei. Absida este după chipul peșterii din Betleem, unde s-a născut Hristos, și după chipul peșterii în care a fost înmormântat el, zice tot Sfântul German al Constantinopolului. Pe bolta și pereții proscomidiarului se zugrăvesc chipuri sfinte și scene în legătură cu nașterea și patimile Domnului, care sunt simbolizate în ritualul proscomidiei. Răstignirea, purtarea crucii, punerea în mormânt, Hristos pe disc sub chipul unui copil, iar deasupra Hristos binecuvântând instrumentele patimilor, uneori Hristos copil în potir, și în al doilea rând tipuri, preînchipuiri sau figuri simbolice din Vechiul Testament ale jertfei Mântuitorului, ca jertfa lui Avram, jertfa lui Melchisedec, regele Salemului, sau scena numită Filoxenia lui Avram, adică Sfânta Treime la Mamvri,
cei trei tineri în cuptorul de foc din Babilon sau altele. Erminia Zugravilor recomandă ca pe bolta proscomidiarului să se zugrăvească Hristos ca mare arhiereu, șezând pe nori sau pe scaun și blagoslovind, înconjurat de heruvim și de tronuri și ținând o evanghelie deschisă în care scrie „Eu sunt păstorul cel bun”. În unele biserici, pe bolta proscomidiarului, este înfățișat Hristos Emanuel, înconjurat de sfinți în medalioane, iar în unele biserici de lemn din Maramureș, din Oltenia și din Muntenia, este înfățișată scena Sfânta Euharistie, sub forma aceasta. Hristos așezat pe o masă sau pe mormânt, având în spate crucea. Din coasta lui odrăzlește o ramură de viță de vie, care se încolăcește pe brațele crucii sau pe trupul lui Isus, și își pleacă până la mâna lui ciorchinii din care el stoarce vin, în potir, făcând referire la versetul 1 din capitolul 15 al Evangheliei după Ioan, „Eu sunt vița cea adevărată”. În apsida opusă proscomidiarului, în partea de miază zi, erminiile zugravilor recomandă să facem pe boltă pe Maica Domnului ori pe Hristos ca înger de mare sfat, ținut în nori de patru îngeri și cei patru sfinți evangheliști, pe Arhanghelul Mihail și pe Sfântul Ioan Botezătorul, iar mai jos pe Moise cu tablele legii și pe Aron ținând în mâini năstrapa cea de aur și toiagul înflorit, precum și alte persoane importante din Vechiul Testament, Noe, Daniel, Samuel, Melchisedec, Zaharia, Iov, apoi pe cei 12 sfinți apostoli, Bunavestire, David, Isaia, sfinții fără de arginți, înălțarea Sfintei Cruci, adormirea Sfintei Fecioare sau alte scene. În bisericile din Moldova este foarte frecventă figura Sfântului Simeon Bătrânul purtând în brațele sale pe pruncul Iisus, în acest loc al altarului. După regulamentul Sfântului Sinod pentru zugrăvirea bisericilor din 1912, la proscomidiar se zugrăvește peștera din Betleem cu închinarea magilor, iar deasupra pogorârea de pe cruce de către Iosif și Nicodim. La proscomidiar figurează de asemenea pomelnicele ctitorilor, ale donatorilor, binefăcătorilor și slujitorilor bisericii sau dipticele. În afară de scenele clasice descrise până aici, locurile rămase libere de pe pereții bisericilor pot fi zugrăvite uneori cu scene din viața Mântuitorului și cu figuri ale învierii sale, iar pe alocuri chiar scene din viața Sfintei Fecioare, ca la Biserica Domnească din Târgoviște.

Cu aceste gânduri, stimați ascultători, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi, în care am vorbit despre pictura altarului. Săptămâna viitoare ne vom referi la iconografia catapetesmei, adică la modul în care iconostasul bisericilor noastre este împodobit cu icoane. Mulțumindu-vă tuturor pentru că ne-ați fost alături în cadrul acestei emisiuni, până săptămâna viitoare vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele radioului nostru. Sunt Oana Bozga Pimtea și alături de mine veți petrece următoarele momente pentru că a început o nouă ediție a emisiunii Laudă sufletul al meu pe Domnul. Ne vom bucura împreună de pricesnele care vor fi difuzate în momentele următoare și sper că vom înțelege cu toții că muzica religioasă are o latură specială a frumuseții. Pentru început, vom asculta o cântare religioasă pe care eu o îndrăgesc foarte mult, iar față de interpreta noastră am un respect deosebit. Mă bucur de fiecare dată când am ocazia să o ascult, dar mai ales când o întâlnesc. Deși este un adevărat nume de referință al folclorului românesc, o artistă consacrată, dincolo de toate acestea am descoperit un om simplu, un suflet bun, două brațe care te îmbrățișează sincer de fiecare dată și, înainte de toate, un bun creștin. Pentru dumneavoastră, prieteni dragi, doamna Veta Biriș, cu priceasna Unde-s

Am revenit, dragii noștri, și mergem mai departe cu emisiunea noastră. Astăzi nu călătorim la fel de mult ca de altă dată prin lumea cântecului, pentru că următoarea priceasnă este interpretată de o tânără originară din județul Alba. Ioana Socaciu este numele ei și a pornit pe drumul cântecului popular în urmă cu câțiva ani buni, când a luat la rând concursurile de folclor din țară, astfel cunoscându-ne și noi. Mă bucur că are în repertoriul ei și cântece religioase, iar unul dintre ele îl vom asculta imediat și se intitulează Cântarea lui Cain și Abel. Următoarea priceaznă pe care o vom asculta este una cu totul specială. În primul rând, pentru că o știu de când eram copilă, deci are o valoare sentimentală, cel puțin pentru mine, iar apoi pentru versurile sale, pentru linia melodică și nu în cele din urmă, pentru interpretarea deosebită. Scumpa mea ocrotitoare este titlul acesteia și ne este interpretată foarte, foarte frumos de o tânără interpretă, o floare mureșană, Ioana Adriana Toma.

Iubiți ascultători, timpul nostru zboară de fiecare dată și iată că și astăzi deja am ajuns în ultima parte a emisiunii noastre. Pentru că ne aflăm la finalul emisiunii, vă propun să pornim puțin cu gândul către țara Maramureșului Voievodal, locul unde aș merge în orice clipă, pentru că sunt sigură că tot ce găsesc acolo e o hrană pentru sufletul meu. Imaginați-vă că ne aflăm pe frumoasele plaiuri maramureșene, prin munții Gutâiului, iar în fața noastră vin să ne încânte două flori moroșenești. Două flori, două surori gemene, îmbrăcate în mărețele straie populare, cu catrințe în dungi roșii și negre, Suzana și Daciana Vlad. Ele ne vor cânta acum priceasna "A bătut la ușa ta cineva". Dragi prieteni, după călătoria noastră imaginară, trebuie să vă spun că emisiunea noastră se încheie aici, iar până când ne vom reîntâlni, vă las cu gândurile mele bune.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții, construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
6: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății.
7: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:59. De la această oră vom transmite în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba veceriei și acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duci

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte. În strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui nori suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munții vor sta ape. Deșertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor putoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va săpura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cui, lăcașul cocostârgului în chipa roșii, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpar iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși, și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia!

0: înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți ei au părut că sunt morți și au fost socotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți, cu mari binefaceri vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a încercat și i-a aflat vrednici de el. Ca aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetării lor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc spre El vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă El în iubire. Că har și milă va dărui cuvioșilor Lui și va purta grijă de aleșii Săi.
1: Înțelepciune!
2: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
2: Dreptii în veci vor fi vii și răsplata lor este întru Domnul, iar cel prea înalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre izbândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăca se va ca într-o platoșă cu dreptatea și își va pune coif judecata cea nepățarnică. Va lua cu vioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie. Și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerele vor porni din nori ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa, ca dintr-o praștie, va fi aruncat noian de grindină. Se va întărâta asupra lor apa mării și râurile îi vor îneca deodată. Va sta împotriva lor Duhul Puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de legea, va pustii tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar, împărați și înțelegeți, învățați-vă, judecători ai marginilor pământului. Ascultați, cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă mândriți,

0: înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească, într-o dihnă va fi. Că bătrânețea cinstită nu este cea dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor, ci căruntețea este la oameni înțelepciunea, iar vârsta bătrâneții este viața neîntinată. Ajungând plăcut lui Dumnezeu, Domnul a iubit și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat. Răpit a fost ca nu cumva răutatea să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Că vraja răutății întunecă cele bune și amețelea poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită, cum alții n-au izbutit în ani îndelungați. Plăcut era Domnului sufletul lui. Pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății. Iar popoarele, văzând, n-au priceput și nici n-au pus în gând una ca aceasta.

Duhovnicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tată,

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

Iar ca să urcăm și noi cu o sârdie pe scara laudelor dumnezeiești, încântări de veselie ca acestea. Bucură-te, luminarea celor iubitori de înțelepciune, bucură-te, smerita cugetare a celor străpunși de pocăință, bucură-te, adâncul dorit.

înțelepciunii, bucură-te liniștea celor ce călătoresc pe marea acestei vieți, bucură-te carte nepătrunsă de ochii îngerești, bucură-te izvor de daruri pentru cei săraci, bucură-te bogăția cea fără de sfârșit a slujirii.

bucură-te, veselia celor din robia întristării, bucură-te, fulger ce risipești gândurile cele rele, bucură-te, rază ce ne scoți din întunericul păcatului, bucură-te, carte ce ne înveste aerile viețuirii într-o curăție, bucură-te, picătură ce curățești mințile înfundate de păcate, bucură-te, cârmarea durerii celor neputincioși, bucură-te, mers dulce celor

Ritorii ce mult vorbitori nu se pricep cu amuțit au păgânii neputând a mărturisi taina feciorii tale într-o naștere. Iar noi cerem să redobândim frumusețea cea dintâi a sufletului și să cântăm.

Bucură-te că ne scos din deșertul pustiu al patimilor. Bucură-te că ne bicuri noua ta bunăvoință. Bucură-te că ne sulești îndurările cuvântului. Bucură-te că ne povățuiești.

Bucură-te că spulberi toate cursele celui viclean. Bucură-te că ne-a răslămurit calea mântuirii. Bucură-te că ne povățuiești către muntele mântuirii. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică.

Bucură-te, floare rară, în pustia inimilor smerite! Bucură-te, privighetoare a înălțimilor duhovnicești! Bucură-te, bună auzire a celor iubitori de rugăciune! Bucură-te că în inimile noastre scritaina mântuirii! Bucură-te că ne

ai frica osândirii, bucură-te că ne înveți a sluji Domnului într-o smerenie, bucură-te că dăruiești toate cele de folos celor scârbiți, bucură-te că ne scoți din această

Bucură-te, frumusețe neîncăpută în mărgăritarului gând! Bucură-te că brunezi o steniala celor ce te cinstesc! Bucură-te că oprești valurile greu de purtat ale păcatelor! Bucură-te, făclia cântărilor dumnezeiești! Bucură-te, vederea celor mai presus de gând!

O prea curată Fecioară, Tu ești născătoarea lui Hristos Dumnezeul nostru și mama cea bună a tuturor creștinilor care te cinstesc după vrednicie. Arhanghelul Gavril, cel ce ți-a adus vestea cea bună în Nazaret, a fost trimis și către ucenicul care se osârduia în rugăciune, învățându-l acea cântare frumoasă într-o cinstirea ta, care alină durerea inimilor noastre. Cuvine-se cu adevărat ca și noi să te cinstim și să te fericim pe tine, ceea ce ești Maica mult milostivă a cetelor creștinești. Primind în brațe milostivirii tale pe toți cei triși și împovărați și dobândit iertare pentru toți cei întinați de păcate. Bucură-te, izvorul mângâierii noastre care reverși cu îmbelșugarea mirul bunătăților dumnezeiești, tămăduind bolile noastre sufletești și trupești, arătându-te ca o visterie minunată a virtuților și darurilor sfinte. Tu trimiți în ajutorul nostru cete de îngeri ca să ne însoțească și să ne apere pe calea mântuirii de asaltul vrăjmașilor noștri nevăzuți. O prea binecuvântată Maica Dumnezeului nostru, primește smeritele noastre cântări de laudă aduse ție și adapă cu dulceața mângâierilor tale, inima noastră otrăvită de amărăciunea patimilor. Mulțumim, Preasfinte Treim, care a binevoie să ne strălucească prin tine mulțimea binefacerilor sale.

0: Bun găsit, stimați ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. De la această oră, la microfon, gazdele dumneavoastră din fiecare săptămână, cu care sunteți deja obișnuiți, părintele profesor Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman, din cadrul editurii Reîntregirea, vă spun Hristos a înviat și, într-un dialog interesant și constructiv, vor aduce în atenția dumneavoastră, dragi ascultători, aspecte cu profunde implicații dogmatice ale învățăturii noastre de credință. Conștientizăm astfel și înțelegem de ce biserica este numită stâlp și temelie a adevărului. Continuăm și astăzi discuția legată de duminicile din perioada pascală și ne oprim la cea de-a cincea duminică, a femeii samarinence. Pericopa evanghelică, dincolo de simbolurile și detaliile nemaipomenite, are și un profund înțeles doctrinar, precum și bogate învățături de credință. Pentru început însă vă rugăm, părinte profesor, să ne spuneți cine erau samarinenii și de unde ura lor față de evrei și invers.
1: Cum nu știu dacă era vorba chiar de o ură, da, din partea evreilor, dar de bună seamă era vorba de dispreț din partea evreilor față de acești samarineni, un popor semit care era stabilit acolo în zona respectivă și care avea un mod particular de adorare a Dumnezeului celui unic, pentru că și ei l-adorau pe Dumnezeul lui Israel, pe Iahve, dar într-un stil aparte. Oricum, evreii aveau disprețul față de ei pentru că ei nu se circumcideau, deci nu aveau practica religioasă a tăierii împrejur, nu aveau templul din Ierusalim unde se aducă jertfe, deci nu respectau legea mozaică, respingeau multe dintre prescripțiile legii mozaice și, pe de altă parte, erau considerați asemenea tuturor neamurilor, erau numiți cu apelativul goim, adică câini. De aceea ne aducem de aminte că Mântuitorul, atunci când vine acea femeie care avea fiica demonizată, refuză aparent inițial să dea curs cererii femeii de a o vindeca pe fiica aceleia și îi spune: nu se cuvine să iei pâinea fiilor, adică a poporului ales, a evreilor, și să o arunci câinilor. Cine erau câini? Erau toate neamurile, toate națiunile, în afara poporului evreu, pentru că așa erau numiți. Mântuitorul însă nu folosește acel apelativ în sensul de dispreț, ci tocmai pentru a trezi în acea femeie și în cei care l-auziau aceste sentimente de revenire la o altă vedere a creației lui Dumnezeu. Și femeia răspunde: așa este, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Cu alte cuvinte, până și cei care nu sunt evrei sunt tot creația lui Dumnezeu și au dreptul la revărsarea harului din partea lui Dumnezeu. Așa va fi fost și aici, între samarineni și evrei. Evreii disprețuiau pe ei. Știm altă pericopă, când s-a pogorât de la Ierusalim la Ierihon, un om și-a căzut între tâlhari care l-au omorât. Au venit doi evrei, unul era levit și altul era preot la templu, l-au văzut, au trecut pe alături, dar un samarinian care se cobora pe cale a venit și l-a salvat. Cu alte cuvinte, Mântuitorul vrea să arate, și mai ales în această pericopă evanghelică din duminica a cincea a femeii samarinence, că nimeni nu este exclus de la mântuire, că toate națiunile sunt chemate la mântuire, toate popoarele. De aceea și se spune în psalm: toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. Toate națiunile, orice om este chemat la mântuire de către Dumnezeu. Și pe de altă parte, Mântuitorul vrea să arate faptul că nu contează dimensiunea aceasta, că aparții unui popor, unui neam. În ochii lui Dumnezeu cu toții suntem copii, suntem fiii lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a creat pe toți și toți avem dreptul la harul lui Dumnezeu. De aceea Mântuitorul, prin toată discuția pe care o poartă cu femeia samarineancă, vrea să scoată în evidență faptul că, de fapt, ceea ce contează la urma urmei nu este apartenența la un grup, ci este vorba de cât de curată este inima cu care poți să-L vezi pe Dumnezeu.
0: Pe la începutul pericopei, după ce Mântuitorul se oprește la fântâna patriarhului Iacov și cere apă de la o femeie samarineancă, aduce în discuție ideea apei celei vii. La ce anume s-a referit Mântuitorul în cazul de față?
1: S-a referit la El însuși, pentru că El este apa cea vie și izvorul apei celei vii. Ne amintim în Evanghelia după Ioan, când Mântuitorul s-a suit la Ierusalim și acolo, la sfârșitul sărbătorii corturilor, a spus că El este apa cea vie și, precum a spus Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele Lui. Adică a cui? A Lui, acel Lui. Este vorba de El, Mântuitorul. De aceea El îi spune femeii samarinence sau duce acea discuție cu ea despre apa vie, tocmai pentru a conștientiza-o pe femeie că nu apa aceasta biologică este esențială la urma urmei pentru mântuire, nu faptul că se îndeplinesc anumite ritualuri. Probabil din fântâna aceasta a patriarhului Iacov erau scoase cantități de apă folosite de samarinenși la unele ritualuri de spălare, deci aveau loc spălări ritualice, cum existau și la templul din Ierusalim, și la urma urmei nu conta apa aceasta biologică, ci conta apa cea duhovnicească, apa cea vie. Și apa cea vie nu era acolo în fântână, ci era chiar El, Hristos, care vorbea cu femeia samarineancă. Și se pare că în cele din urmă femeia samarineancă ea conștientizează acest lucru și de aceea le spune conaționalilor săi: veniți de vedeți un om care mi-a spus mie toate câte mi-a făcut. Iată, deci, reamintim ascultătorilor noștri ceea ce spuneam în emisiunea de săptămâna trecută, când am vorbit despre paraliticul de la Scăldătoarea Viteza, că acela nu avea om. Femeia aceasta samarineancă se pare că îl recunoaște în Hristos pe omul prin excelență, care poate să restaureze omenitatea sau umanitatea, și pe de altă parte ea îl recunoaște tocmai pentru că reușește să-l vadă cu ochii inimii ei, reușește să vadă că El este apa cea vie. De aceea le și spune conaționalilor ei, samarinilor: veniți de vedeți, adică veniți și deschideți și voi ochii să vedeți că apa cea vie este aici, înaintea noastră, acest om, omul prin excelență.
0: Un alt înțeles pe care îl desprindem din Evanghelia Duminicii a 5-a după Paști este a tot știința lui Dumnezeu. Cunoscând atâtea detalii din viața femeii, încât în ochii ei apare drept un proroc, putem vorbi de a tot știința și a tot înțelepciunea lui Dumnezeu în urma discuției din Sihar, nu?
1: Desigur, a tot știința lui Dumnezeu este una dintre învățăturile de bază ale dogmaticii noastre ortodoxe. Noi spunem, este unul dintre atributele lui Dumnezeu, a tot cunoașterea. Adică lui Dumnezeu nu-i rămâne nimic necunoscut, El le cunoaște pe toate, dar nu numai în momentul în care ele se produc, ci El le cunoaște din veșnicie. Nu există la Dumnezeu o necunoaștere, oricât ar fi ea de mică, ci Dumnezeu le știe pe toate. De ce? Pentru că El le proniază, le providențiază. El, cunoscându-le, le și dă un anume curs al istoriei, prin aceasta arătând că respectă și libertatea omului, pentru că Dumnezeu cunoaște întotdeauna ceea ce va face omul și respectă acest lucru. De aici vedem că Dumnezeu nu le predestinează la modul absolut, așa cum spunea teologia reformatorilor în veacul al XVI-lea, spunând prin aceasta apoi că omul este oarecum o marionetă în mâna lui Dumnezeu și că Dumnezeu pe unii predestinează la fericire veșnică, iar pe alții la osândă veșnică. Nu este așa. Dumnezeu, fiind atot știutor, știe ceea ce va face omul și de aceea respectă această libertate a omului și face ca istoria să curgă și în conformitate cu voința omului. Dar, totodată, Mântuitorul sau Dumnezeu este Cel care are vremurile, timpurile sub a sa stăpânire și le face să curgă și în acord cu voința sa dumnezeiască. De aceea, în această pericopă evanghelică, așa cum spuneați, putem vorbi și de atotștiința lui Dumnezeu. Mai întâi că femeia îl recunoaște pe Hristos ca un mare proroc, dar mai apoi, cum spuneam, ea este convinsă că nu este numai un proroc, ci este mai mult decât atât. Este chiar Mesia, cel făgăduit, despre care vorbeau și evreii și despre care probabil aveau cunoștință și ei, samarinenii, și probabil în învățătura lor exista și această idee a unui răscumpărător, a unui Mesia care avea să mântuiască neamul omenesc. Și tocmai acest lucru încearcă ea să-l lămurească cu conaționalii ei. Veniți de vedeți un om care mi-a spus mie toate câte am făcut. Adică veniți și vedeți că aici este unul care știe totul. Deci, pe de altă parte, dacă Dumnezeu știe totul, înseamnă că ăsta este Dumnezeu întrupat și că noi trebuie să ne deschidem ochii inimii pentru a percepe și a vedea, a-l vedea pe acest Dumnezeu întrupat. De fapt, acesta este mesajul femeii către conaționalii ei.
0: O altă temă dogmatică pe care o putem desprinde din frumosul dialog este închinarea, mai precis locul corect de închinare, muntele Garizim sau Ierusalimul, iar apoi cui anume se cuvine această închinare. Ce ne puteți spune despre această temă doctrinară?
1: În primul și în primul rând trebuie să îi lămurim pe ascultătorii noștri în legătură cu termenii folosiți. Închinare înseamnă de fapt adorare. În limba română însă termenul de închinare îl folosim și cu sensul de adorare, care îi se cuvine numai lui Dumnezeu, și când spunem că aducem închinăciune sau aducem închinare unui sfânt, unei personalități, o facem în sensul în care îi aducem o recunoștință deosebită, îl cinstim, îl venerăm, îi aducem un salut deosebit, ne amintim că în unele traduceri mai vechi, atunci când Elisabeta s-a întâlnit cu Fecioara Maria, care era, amândouă erau însărcinate, se spune că i-a adus închinare, adică i-a adus salutare Mariei, în sensul acesta. Dar, în termeni strict dogmatici, închinare înseamnă adorare, care se cuvine să se aducă numai lui Dumnezeu. Ei, odată lămurit acest lucru, trebuie să ne punem întrebarea, unde se cuvine să-i aducem această adorare lui Dumnezeu? Bineînțeles, evrei spuneau că în Ierusalim, pentru că acolo era templul din Ierusalim, unde era locul prezenței lui Dumnezeu. Iar samarinenii spuneau că este muntele Garizim, acolo unde aveau și ei un soi de templu, un soi de loc de închinare, un fel de așezământ religios, un fel de comunitate în care ei își săvârșau ritualurile lor. Dar Mântuitorul vine și spune, pentru că am venit eu, Dumnezeu întrupat pe pământ, adorarea care trebuie să fie adusă, închinarea adusă adevăratului Dumnezeu, este o închinare care depășește orice delimitare geografică, orice constrângere locativă. De aceea vine vremea, îi spune Mântuitorul, când nici în Ierusalim, nici în Garizim, ci pretutindeni și peste tot se va putea aduce adevărată închinare, adevărată adorare Dumnezeului celui adevărat.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. În emisiunea din această săptămână discutăm cu părintele profesor despre învățăturile dogmatice din pericopa evanghelică a femeii samarinence. Și vorbind despre închinare, este adus în discuție și Dumnezeu Tatăl, care este prezentat drept Duh și căruia îi se cuvine închinarea în Duh și în adevăr. Ce anume a vrut să spună Hristos prin aceasta?
1: Cum spuneam înainte de momentul muzical, adevărata închinare, în primul și în primul rând, trebuie adusă adevăratului și unicului Dumnezeu, pe de o parte. Pe de altă parte, ea nu este limitată de nicio dimensiune geografică, nu este limitată de nicio constrângere locativă, nici în Ierusalim, nici în Ierihon, nici în altă parte, ci pretutindeni și peste tot îi se poate aduce adorare, îi se poate aduce închinare lui Dumnezeu. Acum, modul în care are loc această închinare este dezvăluit de Mântuitorul Hristos, femeii samarinence, și este legat tocmai de modul de existență a lui Dumnezeu. Din învățătura noastră dogmatică, noi cunoaștem faptul că Dumnezeu este ființa spirituală prin excelență, este persoana spirituală prin excelență și Sfânta Scriptură numește acest lucru cu termenul de Duh, în sensul de dimensiune spirituală. Dar Dumnezeu nu este Duh așa cum sunt duhurile create de El, pentru că și în lumea duhurilor există o distinție. Dumnezeu este Duhul sau existența spirituală prin excelență, dar care creează sau aduce la existență din non-existență, deci din nimic aduce la existență, lumea îngerilor, lumea duhurilor create. Și între acele stări ontologice ale duhurilor create există o diferență față de starea ontologică de spiritualitate, de duh prin excelența lui Dumnezeu. De aceea și închinarea care trebuie să-i se aducă lui Dumnezeu este o închinare care are în primul rând dimensiunea sa axată doar pe practicarea unor ritualuri, așa cum erau ele practicate la templul din Ierusalim sau la Garizim, pe muntele Garizim. Aceasta este o chestiune secundară în ceea ce privește închinarea, adorarea lui Dumnezeu, ci adorarea lui Dumnezeu trebuie să fie una duhovnicească, spirituală, pentru că duhovnicesc, spiritual este și Dumnezeu, dimensiunea sa este una spirituală. De aceea, în primul și în primul rând, atunci când vorbim de adorarea lui Dumnezeu, ea trebuie să cuprindă această dimensiune spirituală. De aceea, spune Mântuitorul, îi se cuvine închinare în Duh și în adevăr, care sunt cele două dimensiuni ale existenței spirituale.
0: Un alt detaliu demn de remarcat este dezvăluirea lui Hristos drept Mesia. De regulă, Mântuitorul evita să afirme despre sine că este Mesia cel așteptat. În cazul de față, o face. De ce? Cu ce era mai vrednic această femeie păgână decât alții?
1: Era mai vrednică prin aceea că și-a deschis inima ca să vadă cu ea acest lucru, că în fața ei stătea Dumnezeu întrupat, că era Mesia. Pe de altă parte însă, să nu uităm ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, că acolo unde s-a înmulțit păcatul, a prisosit și harul. Ori Mântuitorul tocmai îi spune femeii samarinence, care n-avea o viață atât de virtuoasă, nu, că a avut 5 bărbați înainte, 5 soți, care Sfinții Părinți, interpretând această chestiune în notă sau în cheie alegorică, respectiv anagogică, spun că cei 5 bărbați sunt cele 5 dimensiuni ale existenței umane, cele 5 simțuri, care toate fuseseră târâte în mocirile păcatului, toate fuseseră pervertite. Deci, cu alte cuvinte, întreaga existență, întreaga viața femeii era una nedemnă și tocmai acest lucru îl arată Mântuitorul, că până așa acolo unde este cel mai înalt grad de nereușită a vieții, chiar și acolo Dumnezeu nu se sfiește să intre, să coboare. El se zmerește și aduce mântuirea. Deci face ca acolo unde s-a înmulțit păcatul să prisosească harul. Deci de aceea femeia era, să spunem, mai vrednică decât alții. Dar nu în sensul acesta ontologic, ci în sensul în care ea era dispusă să recunoască, să vadă cu ochii inimii mântuirea pe care o trimitea Dumnezeu oamenilor. Pe de o parte, pe de altă parte, Mântuitorul se descoperă pe sine ca Mesia tocmai pentru faptul că unii dintre conaționalii femeii trebuiau să fie și ei întăriți în convingerea lor, nu numai în ceea ce spunea femeia, ci să fie mărturia Mântuitorului. Ne amintim că apoi conaționalii femeii au spus: acum credem nu numai pentru ceea ce ne-ai spus tu nouă, ci și pentru ceea ce vedem și am auzit de la acest om. Deci întotdeauna mărturia Mântuitorului este foarte importantă. Iar pe de altă parte, ca ucenicii înșiși să fie întăriți și ei, poate că și ei, în inima lor, existau umbre de îndoială, umbre de cârteală, și atunci Mântuitorul a vrut să spună clar că El este Mesia. Iar pe de altă parte, să arate faptul că dacă cei ai lui, conaționalii săi, evreii, nu l-au primit pe El atunci, iată că alții care sunt în păcat, în deznădejde, în rupere de comuniune cu Dumnezeu, totuși dacă au o umbră mică de speranță în ei și sunt dispuși la întâlnirea cu Dumnezeu, Dumnezeu acordă această întâlnire, restaurare a comuniunii cu El și este posibilă intrarea în comuniune cu Dumnezeu din orice stare de păcat dacă există această voință. Pe când ceilalți care se considerau pe ei înșiși îndreptățiți pentru că aveau lege, aveau templu, totuși n-au avut inima deschisă să vadă cu ochii inimii faptul că cel care avea să se răstignească era de fapt Mesia pe care ei îl așteptau.
0: În final îi vedem pe samarinenii rugându-L pe Hristos să rămână. Locuitorii altor cetăți l-au alungat cu alte ocazii. Acum aceștia insistă să rămână și mai mult se convertesc, nu numai pentru cuvântul femeii, cum spun ei, ci pentru că ei înșiși au auzit și știu cu adevărat că El este Hristosul, Mântuitorul lumii.
1: Așa cum deja spuneam, da.
0: Cum au fost așadar convertiți cu toții? Putem vorbi de un apostolat al femeii sau de o lucrare efectivă a lui Hristos în sufletele lor?
1: Și de una și de alta. Tradiția o recunoaște pe această femeie cu numele de Fotini, adică cea luminată, cea care a primit luminarea de la Dumnezeu. Tradiția spune că ea a primit botezul mai apoi, a devenit luminată și prin taina Sfântului Botez, dar și prin faptul că a văzut atunci, a deschis ochii inimii și a văzut, a primit lumina cea adevărată și a văzut cu ochii inimii faptul că Mântuitorul Iisus Hristos era acolo. Deci ea a săvârșit ea însăși un apostolat. Pe de altă parte, a fost și o lucrare efectivă a lui Hristos în sufletele lor, pentru că Mântuitorul însuși este întotdeauna cel care le lucrează pe toate în toți. Și să nu uităm ceea ce Mântuitorul spune la un moment dat, că nimeni nu vine la mine dacă nu-l va atrage Tatăl meu. Ori acești samarinieni erau și ei în felul lor adoratorii Tatălui Ceresc, nu așa în felul în care o făceau evreii, dar erau și ei adoratorii unicului Dumnezeu într-un mod diferit, cu ritualurile lor, cu prescripțiile lor, și de aceea ei nu s-au îndepărtat atât de mult de Dumnezeu și au păstrat mereu în sufletele lor disponibilitatea intrării în comuniune sau întâlnirii cu Dumnezeu. Întotdeauna, atunci când Dumnezeu este pe cale, ideea este și noi să mergem nu pe alăturea, așa cum au făcut preotul și levitul din acea pericopă evanghelică de care mai aminteam că au văzut un samarinean lovit, și să mergem și noi de-a dreptul pe cale. Pe cale pentru că numai pe cale îl întâlnim pe Dumnezeu. Ori Hristos a mers pe cale și femeia samarineancă l-a întâlnit pe Hristos tocmai pentru că a fost și ea pe cale și nu pe alături. De fapt, acesta este mesajul pericopei acesteia evanghelice din Duminica a cincea. Să fim întotdeauna pe cale, să fim cu ochii inimii deschiși, să fim pregătiți să le recunoaștem pe Hristos și să nu mai căutăm în primul rând în viața noastră apa aceasta biologică, ci să căutăm apa vieții pe care nu ne-o poate da decât Mântuitorul Iisus Hristos, cel pe care noi îl dorim și care le știe pe toate și din a cărui știință și noi trebuie să ne împărtășim pentru a ne putea mântui și a ne bucura de lumina învierii.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru această discuție legată de pericopa evanghelică a Duminicii a cincea după Paști. Răstimpul acesta este unul al bucuriei și al păcii lăuntrice, prielnic pentru meditație. Se poate vorbi mai mult pe marginea acestei pericope, de pildă așa numita mâncarea lui Hristos de care ucenicii nu știu, sau holde legata pentru seceriș, plata secerătărilor și altele. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Holda și cu colegii noștri din regia tehnică, vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire pe care o așteptăm bucuroși și vă dorim toate cele bune și un sfârșit de săptămână binecuvântat.
1: Stâlpul și temelia adevărului.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Hristos a înviat și bun găsit la știri. Începem cu principalele titluri. Românii l-au sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei. O delegație a Comisiei Credință și Constituție a Consiliului Mondial al Bisericilor a fost primită astăzi la Palatul Patriarhiei. Președintele Nicu Șordan va avea luni la Palatul Cotroceni consultări cu partidele parlamentare. A fost descoperită o nouă tentativă de fraudă care are în prim plan mesaje ce pretind că ar proveni de la platforma ghișeul.ro, iar o atenționare cod galben de averse torențiale și răcire accentuată a vremii va intra în vigoare mâine la ora 14. Continuăm cu știrile pe larg. Sfântul Iacob Putneanul, pomenit astăzi în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, a fost cinstit în mod deosebit la Mănăstirea Putna. În cursul dimineții a fost săvârșită Sfânta Liturghie de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În cadrul slujbei, cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele episcop Macarie.
1: Sfântul ierarh Iacob se ruga neîncetat pentru mântuirea păstoriților și pentru mântuirea sa, fiindcă acesta este scopul vieții noastre, frate și soră, mântuirea sufletului. Și în vechime, și în contemporaneitate, toți sfinții s-au rugat și au lucrat pentru mântuire. Și Sfântul Iacob, în vremea lui, îl întreba pe Domnul, cum poate omul de acum să se mântuiască? Și Domnul a luminat și a povățuit pe cei din acele vremuri și ne povățuiește și pe noi cei de astăzi. Omul nu se poate mântui în afara bisericii. Cel care nu are biserica mamă nu-l poate avea pe Dumnezeu Tată. Și mai cu seamă în aceste vremuri cuprinse de furtună.
0: După Sfânta Liturghie au avut loc momente artistice. La final, Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, a mulțumit tuturor celor prezenți la sărbătoarea de astăzi. De asemenea, a adus în atenție preocuparea Sfântului Iacob Putneanul pentru educație.
2: Sfântul Iacob a făcut eforturi pentru educație, spune fără menajamente. Cum vei nădăjdui de bine unde nu este hrană bună copiilor? Iar de hrană ca aceea în țara aceasta, cine nu vede câtă lipsă este? Și educația nu era altceva decât hrana, cea bună pe care Sfântul Iacob o dorea copiilor. Și suferea Sfântul Iacob mult de lipsa educației copiilor din Moldova, o suferință domnicească care l-a făcut să se implice. Iată cum spune el iarăși. Această învățătură, dar văzându-o că este adormită într-un tuneric cu lenevirii, ni s-a rănit inima de foamete aceasta, ce se află înrădăcinată în sufletele a unora din părinții care își cresc copiii fără învățătură.
0: Sfântul Iacob este al doilea mare ctitor al mănăstirii și a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 6-7 iunie 2016. Proclamarea canonizării a avut loc în 14 mai 2017 la Mănăstirea Putna în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. O delegație a Comisiei Credință și Constituție a Consiliului Mondial al Bisericilor a fost primită astăzi la Palatul Patriarhiei de către înalt preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal. În cadrul discuțiilor a fost adresată mai ales problema receptării actelor Consiliului Mondial al Bisericilor. Dialogul dintre biserici pe care Comisia Credință și Constituție îl facilitează este împlinit prin contribuția teologică ortodoxi, după cum a evidențiat înalt preasfințitul Nifon.
3: Această delegație a fost la Sibiu în cadrul unei consultații organizate de Consiliul Mondial al Bisericilor, împreună cu Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Sibiu și cu binecuvântarea înalt preasfințitului mitropolit Laurențiu, să discute teme în legătură cu ceea ce noi denumim Comisia Credință și Constituția Consiliului Mondial al Bisericilor. Această comisie se ocupă special cu problemele de teologie și documentele emise de către comisie au un caracter teologic propriu-zis, pentru că participă în cadrul comisiei teologi din partea ortodoxilor, catolicilor și protestanților de diferite categorii.
0: În al preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarpatriarhal. De asemenea, în al preasfințitul părinte Job Ghecea, mitropolitul Pisidiei și vicepreședintele Comisiei pentru Credință și Constituție, a reliefat importanța acestei întâlniri.
4: We are very pleased to be here in Romania as the guest.
5: Suntem încântați de faptul de a ne afla aici în România în calitate de oaspeți ai Bisericii Ortodoxe Române și membri ai Comisiei Credință și Constituție a Consiliului Mondial al Bisericilor. Comisia Credință și Constituție este inima Consiliului Mondial al Bisericilor, pentru că aici are loc lucrarea și reflecția teologică. Aici sunt abordate, dintr-o perspectivă teologică, teme precum eclesiologia, discernământul moral și misiunea bisericii. Am fost invitați la Sibiu și astăzi, la București, pentru a întreprinde o consultare interortodoxă împreună cu membrii ortodoxi ai Comisiei și invitați din alte facultăți teologice pentru a ne situa adecvat în cadrul lucrărilor actuale ale Comisiei.
0: În al preasfințitul părinte Job Ghecea, mitropolitul Pisidiei și vicepreședintele Comisiei pentru Credință și Constituție. În al preasfințitul părinte Nifon le-a oferit membrilor delegației din partea preafericitului părinte Patriar Daniel diploma omagială a anului 2026 cu medalie. Întâlnirea a fost continuată în cancelarea Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București, unde delegația a fost primită de părintele conferențiar Marian Wild, prodecan al facultății.
6: Am avut bucuria să primim în Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul la Universității din București o delegație din partea Consiliului Mondial al Bisericilor, mai exact o delegație din Comitetul pentru Credință și Constituție. Această delegație s-a întâlnit cu membrii ai corpului didactic și cu studenți, masteranți și doctoranți și au avut loc câteva consultări, dânsii prezentându-ne activitatea lor care vizează trei direcții, și anume partea eclesiologică, apoi antropologică și cea de misiune, iar studenții și participanții au fost bucuroși să afle despre activitatea lor și, sigur, să ne gândim la viitoare, să spunem așa, împreună proiecte, mai ales că această comisie este formată din reprezentanți din toate bisericile lumii, dar este foarte important că 25% sunt ortodoxi și, mai mult decât atâta, cumva este condusă de un staff format din teologi ortodoxi.
0: Părintele conferențiar Marian Wild, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. În a doua parte a întâlnirii, tema centrală a discuției a fost îmbunătățirea relațiilor dintre instituțiile de învățământ teologic și comisiile Consiliului Mondial al Bisericilor. Andrei Ieftici, director al Comisiei Credință și Constituție, a descris misiunea comisiei.
7: The Faith and Order tries to capture the two areas.
5: Comisia Credință și Constituție încearcă să înfățișeze cele două sfere în care bisericile întâmpină acorduri și dezacorduri și să ofere o platformă și un spațiu pentru dialog. Prima sferă este cea a credinței, a modului în care înțelegem învățătura bisericii. A doua, cea a Constituției, denotă structura eclezială, modul în care bisericile sunt structurate. În aceste două privințe există mai multe aspecte în care bisericile se află în dezacord, care le separă, atât prin învățăturile diferite, cât și prin configurația diferită a vieții ecleziale. Cu toate acestea, există numeroase lucruri care ne unesc. Comisia încearcă să abordeze atât aspectele aflate în acord, cât și cele aflate în dezacord, să exploreze și să clarifice cele două sfere, dar și să depășească acele diviziuni care privesc cele două aspecte ale vieții bisericești.
7: When it comes to these two areas of our church life.
0: Andrei Ieftici, director al Comisiei Credință și Constituție. Membrii Organizației Consultative Internaționale a Cercetașilor Ortodoxi Creștini Desmos au vizitat astăzi Patriarhia Română. Oaspeții au fost primiți în sala Conventus a Palatului Patriarhiei de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Întâlnirea a reunit reprezentanți ai cercetașilor ortodoxi din România, Grecia, Cipru și Israel și a avut ca scop evidențierea importanței colaborării dintre Biserica Ortodoxă și cercetași în vederea formării lor spirituale și morale. Ierarhul le-a adresat un cuvânt de bun venit în care a subliniat, printre altele, importanța colaborării dintre biserică și organizațiile de cercetași.
8: Instaurarea regimului comunist a dus la desființarea tuturor organizațiilor
9: care au fost înlocuite cu noi structuri de tip marxist. Și atunci mișcarea cercetașilor a fost înlocuită cu organizația pionierilor, care fără îndoială că cultivau printre alte principii și acela al educației materialiste, ateiste. După Revoluție, mișcarea s-a reînființat în România, a căutat contacte mai intense cu Biserica Ortodoxă. Ne bucurăm că există și organizații care sunt alcătuite din ortodoxi și care caută această împreună lucrare cu Biserica Ortodoxă. Avem preoți în diaspora care organizează și printre tinerii români din afară această mișcare, care este de o mare utilitate. Este de mare importanță ca tinerilor care trăiesc sub această ispită a tehnologiei, a însingurării, a limitării relațiilor interumane la maximum, să fie angajați în organizații de acest tip, să fie angajați în diferite proiecte, lucrări.
0: Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal Vasilis Bistaș, secretarul general Desmos, a punctat importanța întâlnirii desfășurate la Palatul Patriarhiei.
10: Thank you very much for accepting us here. This meeting was
11: Vă mulțumesc pentru că ne-ați primit aici la Patriarhia Română. Întâlnirea de astăzi a fost despre aspectele pe care Biserica Ortodoxă și mișcarea cercetașilor le are în comun, protejarea mediului înconjurător, dar și dezvoltarea unei personalități printre tineri care să reflecte și această dimensiune spirituală. Desmos, care este platforma creștinilor ortodoxă internațională a cercetașilor, are întâlniri în fiecare an și ajută pe tineri să-și dezvolte latura spirituală și religiozitatea lor, în special credința creștină ortodoxă. Astăzi, la Patriarhia Română, ne-am întâlnit cu reprezentanții ai Bisericii Ortodoxe Române, în special cu Preasfințitul Părinte Varlam Ploieștean, episcovicar patriarhal, lucru care ne-a ajutat să facem un schimb de experiență și să vedem lucrurile și proiectele pe care le-am putea dezvolta în viitor în comun.
12: We'll cooperate better in future.
0: Din partea Desmos, Roxana Bortașu, coordonatoarea organizației în România, a reliefat activitatea acesteia în țara noastră.
13: În România este a treia întâlnire Desmos a Comitetului Mondial. România este țară membră fondatoare din 97, de când s-a înființat gruparea cercetașilor ortodoxi la nivel mondial, iar eu reprezint România din 1999. Ne bucurăm foarte mult că am fost primiți aici la Patriarhie și că vom începe o colaborare foarte strânsă și mulțumim pentru binecuvântarea care ne-a fost dată de Preasfințit pentru activitățile noastre. În acest weekend, la Snagov, va fi conferința mondială a Comitetului Mondial al Cercetașilor Ortodoxi și, în paralel, vom avea și conferința națională a cercetașilor ortodoxi din România. Avem foarte multe centre locale care sunt sprijinite în țară de părinți sub oblirea unei biserici locale și activitățile sunt foarte diverse. Ne-a ajutat comunitatea împreună cu biserica locală, proiecte sociale, proiecte de dezvoltare a tineretului, proiecte în care încercăm să aducem educația non-formală alături de biserică. Toate astea pentru a clădi tineri curajos și bine înfipți în realitate.
0: Roxana Bortașu, reprezentanta în România Organizației Internaționale de Cercetași Ortodoxi Desmos. La final, episcopul vicar patriarhal a primit în dar un trofeu în formă unei plante de dafin din partea lui Vasilis Birțas și o icoană cu chipul Maicii Domnului din partea reprezentanților din Israel ai organizației. De asemenea, din partea Preafericitului Părinte, Patriar Daniel, toți membrii cercetași au primit volumul intitulat Catedrala Națională, un ideal împlinit, repere istorice și arhitecturare în limbile română și engleză. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a participat astăzi la ceremonia aniversară dedicată împlinirii a 35 de ani de la înființarea Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, intitulată generic 35 de ani în inima cetății. Evenimentul a fost moderat de jurnalistul Emanuel Drăgușin și a reunit reprezentanța ai administrației prezidențiale, ai Guvernului României și ai Ministerului Educației și Cercetării. Au fost prezenți de asemenea membrii ai corpului diplomatic acreditat în România, rector și reprezentanța peste 60 de universități din România, autorități publice locale și județene, precum și reprezentanța ai conducerilor principalelor instituții partenere ale Consiliului Național al Rectorilor, găzduit în acest an de Universitatea din Alba Iulia. În cuvântul adresat celor prezenți, înalt preasfințitul părinte Irineu a evidențiat necesitatea credinței în Dumnezeu.
14: Simt să-mi exprim prețuirea mea imensă față de Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, care este o nobilă instituție academică. De 35 de ani, aceasta este eficientă și prosperă datorită distinșilor profesori universitari care dau dovadă de competență și de hărnicie creatoare. Îndrăznesc astăzi, aici, să afirm că oricâtă ingeniozitate și oricât zel am avea, nu este suficient dacă nu avem credință în Dumnezeu. Aceasta este absolut necesară, credința în Dumnezeu, spre care noi, oamenii, gravităm, precum pământul spre soare, cum inspirat spunea oarecând filozoful antic Platon. Fără Dumnezeu toate lucrurile sunt sumbre și dificile și pe noi ne cuprind disperarea și confuzia. Dar când Dumnezeu este așezat în centrul vieții noastre, aceasta devine minunată.
0: În continuare, profesorul universitar Daniel Breaz, rectorul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, a rostit un cuvânt de deschidere în care a evidențiat implicarea instituției de învățământ universitar în arealul academic național și internațional și în mijlocul comunității albaiuliene.
15: Iată că au trecut 35 de ani de când UAB, cum îi spunem acum, se dezvoltă în inima cetății. Sunt 35 de ani frumoși și mă gândeam cum eram la începuturi, pentru că sunt unul care, chiar dacă n-am fost din 1991, am ajuns în 1998. E nevoie de timp pentru ca o universitate nouă, o universitate tânără, să se impună în primul rând în arealul academic și în al doilea rând să se impună în mijlocul comunității. Au fost ani de muncă, au fost ani în care universitatea în 1991 a pornit cu două specializări, iar pe urmă încet, încet s-au dezvoltat, iar în momentul de față suntem o universitate care avem însumate la licență masterat aproape 70 de programe de studiu. Programe de studiu cu predare în limba română, programe de studiu cu predare în limba engleză. Suntem o universitate care încercăm să ne deschidem către mediul economic, către mediul de afaceri, către partenerii noștri, instituții publice.
0: Prezent la eveniment, profesorul universitar Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării, a felicitat mediul academic albaiulian și a subliniat semnificația personală a cetății Mari Uniri.
16: Celebrăm parcursul unei instituții care și-a consolidat constant statutul de reper academic, științific și cultural în România și în spațiul european. Acest loc are și o rezonanță personală aparte, deoarece străbunicul meu, Dimian Constantin, s-a numărat printre cei 1228 de delegați oficiali care au hotărât unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu regatul României, în calitate de protopop de trei scaune și președinte Astra trei scaune. Această legătură mă face să privesc cu și mai multă emoție și responsabilitate misiunea pe care universitatea o are astăzi, aceea de a forma generații care înțeleg importanța identității, a solidarității și a responsabilității față de societate. Felicit eforturile susținute pentru restructurarea și diversificarea ofertei academice în corelație directă cu cerințele și dinamica pieții muncii din această regiune.
0: Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, a remarcat importanța Universității 1 decembrie 1918 în plan local.
17: Investițiile în învățământ trebuie să fie reale pentru a putea să avem dascăli de calitate. Simțim foarte mult lucrurile care de-a lungul anilor, în cei 35 de ani, s-au învârtit într-un sens sau altul, pentru că avem totuși lucruri de rezolvat pentru învățământul românesc. Vedeți, spun celor cărora nu știu despre ce este vorba, județul Alba, acum 23-24 de ani, era pe locul 32 în România ca PIB pe cap de locuitor. Suntem acum pe locul 8 și asta se datorează și universității și mediului de afaceri care au avut încredere și care au venit lângă universitate să sprijine să se dezvolte. Vă spun celor care nu știți că foarte multe instituții din județul Alba care ajută la dezvoltarea județului și fac lucrul ăsta spre deosebire poate de alte locuri, au fost studenți care au învățat la universitatea noastră.
0: În continuare au rostit alocuțiuni în al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului, Ioan Bele, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Alba și Ioan Rus, fost senator în Parlamentul României, în calitate de membri fondatori ai Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Ei au reiterat momentele care au marcat înființarea propriu-zisă a instituției de învățământ. De asemenea, s-au adresat celor prezenți profesorul universitar Sorin Câmpeanu, președintele Consiliului Național al Rectorilor din România, Nicolae Albu, prefectul județului Alba și Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, precum și alți invitați. Aceștia au punctat contribuția esențială a Universității 1 decembrie 1918 pe piața muncii la nivel național și local. La Catedrala Metropolitană din Iași va avea loc duminică proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina. Momentul proclamării va fi la finalul Sfintei Liturghii săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Manifestările vor începe încă de mâine după amiază, ne-a spus Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
18: Începând cu ora 16, va fi săvârșită slujba de priveghere, adică vecernia mare cu litia și utrenia, de către un ierarh al bisericii noastre, înconjurat de soborul preoților și diaconilor de la Catedrala Metropolitană, precum și de stareți de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Iașilor, răspunsurile la strană fiind date de membrii corului Chivotul, la care se vor adăuga și alți psalți din Iași. Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din ziua de duminică, 17 mai, ziua proclamării locale a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, va începe puțin după ora 9 și va fi precedat de la ora 7 de miezonoptică, acatistul Sfintei Mărturisitoare Blandina și slujba ceasurilor. Soborul slujitor va fi condus de înalt preasfințitul Părinte Metropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Arhiepiscopia Iașilor, răspunsurile la strană fiind date de corul preoteselor din Arhiepiscopia Iașilor.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, născut în data de 24 februarie 1906 în satul Grușeuț din Basarabia, Sfânta Blandina a urmat studiile necesare pentru a deveni învățătoare. După ocuparea sovietică a Basarabiei din 1940, familia a fost deportată în Siberia într-un calvar de 15 ani de suferință. În 1957 a ajuns în România, iar fiul și nora sa, ostil credinței, i-au impus să aleagă între Dumnezeu și familie. Mama Blandina a ales fără ezitare credința, rămânând fără adăpost și ajungând la Iași, unde și-a găsit sprijin la o familie creștină. A devenit o prezență discretă, dar statornică la Catedrala Metropolitană din Iași, dedicându-și timpul rugăciunii, traducerii sau transcrierii de acatiste și ajutorării celor în nevoi. Părintele Mircea Stoleriu, cel care a cunoscut-o îndeaproape pe Sfânta Blandina, evidențiază principalele sale virtuți.
19: Tot timpul se ruga și orice se întâmpla, spunea, dacă Dumnezeu a îngăduit, să mulțumim lui Dumnezeu. Venind la noi și aici la Mitropolie, la Iași, imediat ea s-a făcut remarcată prin dragostea ei. Noi am văzut-o cum se ruga noaptea cu canon călugăresc Stătea la miezul nopții, se ruga cam două ore, iar în zorii din zile se scula din nou și apoi pleca la mitropolie, cum spuneam noi, la catedrală, la șase să fie deja la biserică. Ea se ducea pe la biserici, prin Iași, ajuta peste tot pe preoți. Era un timp când nu erau cărți și nefiind cărți, a scris la Moscova. De acolo i-au trimis un ceaslov și probabil un acatistier și ea traducea și scria, pe care le dădea preoților care nu aveau de pe ce să-și citească acatistul hramului și credincioșilor.
0: Părintele Mircea Stoleriu, parohul Bisericii Adormirea Măcii Domnului Galata din Iași. Continuăm cu alte știri de interes național. Președintele Nicușor Dan va avea luni la Palatul Cotroceni consultări cu partidele parlamentare. Discuțiile au ca scop formarea unui nou guvern, informează administrația prezidențială. Are mai multe informații Nicolae Petre.
20: Șeful statului va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României pentru consultări privind demararea candidatului la funcția de prim-ministru. Consultările vor avea loc după următorul program. Ora 9, Partidul Social Democrat. Ora 10, Alianța pentru Unirea Românilor. Ora 11, Partidul Național Liberal. Ora 12, Uniunea Salvați România. Ora 13, Uniunea Democrată Maghiară din România. Ora 14, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale. Ora 15, Partidul SOS România. Și ora 16, Partidul Oamenilor Tineri. Președintele Nicușor Dan a afirmat pe 5 mai că va începe consultări informale cu partidele politice pentru formarea unui nou guvern, după ce moțiunea de cenzură împotriva cabinetului Bolojan a trecut de Parlament și a asigurat că la finalul discuțiilor va exista un guvern pro-occidental. El a spus că exclude scenariul alegerilor anticipate și a subliniat că un nou guvern va fi numit într-un termen rezonabil. Șeful statului a reiterat în urmă cu câteva zile că actuala criză politică internă se va rezolva într-o direcție pro-occidentală și într-un interval de timp pe care îl consideră relativ scurt.
0: Nicolae Petre. O nouă tentativă de fraudă care are în prim plan mesaje ce pretind că ar proveni de la platforma ghiseul.ro a fost descoperită de către specialiștii Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, Florentina Caragea.
21: Mesajul include un link spre o pagină frauduloasă care imită aspectul unei platforme reale, iar odată accesat linkul, utilizatorului i se solicită introducerea numărului de înmatriculare al vehiculului. Ulterior, pagina afișează faptul că a fost identificată o amendă asociată acelui număr și solicită achitarea rapidă a unei sume. În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale și financiare ale utilizatorilor. Printre indiciile unei astfel de tentative de fraudă se află domenii suspecte sau fără legătură cu instituția oficială, formulări alarmante și presiune privind termenul limită, solicitarea accesării urgente a unui link și instrucțiuni neobișnuite, precum răspunde cu 1 pentru activarea linkului. DNSC recomandă utilizatorilor să nu acceseze linkuri suspecte primite prin asemenea mesaje, să verifice informațiile exclusiv pe site-urile oficiale ale instituțiilor, să nu introducă date personale sau bancare în pagini suspecte și să raporteze tentativele de fraudă la numărul unic 1911 sau prin Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică. Totodată, pentru protecție suplimentară, se recomandă instalarea extensiei DNSC Blacklist Protection, un scut invizibil care avertizează atunci când sunt accesate domenii periculoase sau frauduloase.
0: Florentina Caragea. La final, datele meteo de la ANM, o atenționare cod galben de averse torențiale și răcire accentuată va intra în vigoare mâine la ora 14 și se va menține activă până duminică la ora 12. Detalii despre zonele vizate aflăm de la meteorologul Oana Păduraru.
22: Instabilitatea atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, dar și grindină, descărcări electrice, intensificarea vântului și vijelii în zona Banatului, în Oltenia, sudul Crișanei, pentru cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei. Mâine, de la ora 14, când va intra în vigoare codul galben, până duminică, la prânz, la ora 12, ne așteptăm ca aceste manifestări de vreme severă să fie prezente în zonele vizate de codul galben. Cantitățile de apă estimate în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi în general de 25-50 de litri pe metru pătrat. Totodată, intensificările de vânt vor fi prezente în majoritatea zonelor țării. Rafalele pot ajunge la 50-70 de km pe oră.
0: Duminică vremea se va răci accentuat în sudul și sud-vestul țării.
22: Duminică, după o zi de sâmbătă caldă cu temperaturi chiar până în jur la 26 de grade în sudul țării, temperaturile se scadă semnificativ, iar în sud-vestul și sudul teritoriului, special zona Olteniei și a Munteniei, vor fi diferențe față de ziua anterioară, chiar și de peste 10 grade, astfel că ne confruntăm din nou cu o vreme rece care va fi prezentă pe aproape tot parcursul săptămânii viitoare, chiar dacă tendința este ca temperaturile să mai crească ușor și treptat de la o zi la alta. Ploile vor continua și pe parcursul săptămânii viitoare, însă frecvența acestora va fi mai mare tot în partea de vest, centru și sud.
0: Meteorologul Oana Păduraru. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.

Dragii mei, în această seară vă invit să ne ridicăm privirile către cer, pentru că, cine știe, poate vom zări vreun vultur. Da, pentru că el va fi subiectul întâlnirii noastre de astăzi. Așadar, aflăm că există 23 de specii de vulturi în întreaga lume, fiecare continent având cel puțin o specie, cu excepția Australiei și Antarcticii. Majoritatea vulturilor au capul și gâtul gol, pentru ca bacteriile din leșurile pe care le consumă să nu se infiltreze în pene și să îi îmbolnăvească. Vulturul poate fi văzut rar de către oameni, deoarece își face cuiburi pe stânci sau în munți la altitudini mari. La începutul lunii aprilie, femela vultur depune 2-3 ouă în cuib. Cuibul este renovat în fiecare an de către părinți, cu scopul de a-l face din ce în ce mai rezistent, ajungând să aibă uneori chiar și 2 metri în diametru. Media de viață a unui vultur pleșuv este de 25, poate 30 de ani. Vulturii au o vedere foarte bună și își pot zări prada chiar și de la 2 km depărtare. Aceștia pot zbura și 300 de km fără oprire cu o viteză ce atinge uneori 180 de km pe oră. Condorul andin, întâlnit în America de Sud, are cea mai mare anvergură a aripilor dintre toate speciile de vulturi, atingând lungimea de 3,5 metri când își întinde aripile. Vulturii egipteni folosesc pietre pentru a sparge ouăle de struț. În timpul iernării, până la 20% din dieta vulturului poate consta în insecte, aceste păsări fiind deosebit de pasionate de termite. Cea mai mare specie de vulturi și una din cele mai cunoscute păsări de pradă din lume este vulturul auriu. Anvergura aripilor atinge 240 de centimetri, iar lungimea corpului este de 93 de centimetri. În mărime, femelele sunt mult mai mari decât masculii. Pot cântări până la 6,7 kg, în timp ce partenerii lor au o greutate maximă de numai 4,6 kg. S-a demonstrat că dacă arătăm unui vultur o fotografie color, el va vedea nu poza în ansamblu, ci milioane de puncte multicolore care alcătuiesc imaginea. Vulturii, la fel ca buvnițele, își pot întoarce capul 270 de grade, ceea ce le mărește semnificativ câmpul vizual. În timpul vânătorii, vulturii sunt capabili să se scufunde la o pradă potențială cu o viteză de 240 până la 320 de km pe oră, doar puțin inferioară șoimilor în acest caz. Țipătul voce pe care îl scot vulturii este asemănător cu a unui câine care latră. Oamenii de știință americani au descoperit că vulturii aurii au nevoie de aproximativ 1,5 kg de carne pe zi, dar, dacă este necesar, pot rămâne fără mâncare și până la 5 săptămâni. Vulturul a fost un simbol al puterii încă din cele mai vechi timpuri, așa că a fost și rămâne una din cele mai populare păsări, înfățișate chiar și pe unele steme. Dragii mei, acestea au fost curiozitățile despre vulturi. Sper că v-au plăcut și vă dau întâlnire mâine seară să mai aflăm alte curiozități interesante din lumea animalelor.

doi feți cu stea în frunte. A fost odată un împărat. Împăratul acesta stăpânea o lume întreagă și în lumea asta era un cioban bătrân și o ciobăniță care aveau 3 fete, Ana, Stana și Lăptița. Ana, cea mai în vârstă dintre surori, era frumoasă, încât oile încetau să mai mănânce când o vedeau în mijlocul lor. Stana, cea mijlocie, era frumoasă, încât lupii păzeau turma când o vedeau pe dânsa stăpână. Iar Lăptița, cea mai tânără soră, albă ca spuma laptelui și cu păr moale ca lâna mielușeilor, era frumoasă. Mai frumoasă decât surorile sale împreună, frumoasă cum numai dânsa era. Într-o zi, pe când razele soarelui erau mai stâmpărate, cele 3 surori se duseră să culeagă căpșuni în marginea codrilor. Pe când ele culegeau căpșunile, îndată se aude un șir de tropote, ca și când ar veni, s-ar apropia o ceată de călăreți. Era cine era? Era tocmai feciorul împăratului, venind ca să meargă cu prietenii și cu curtenii la vânat. Toți voinici frumoși, crescuți în șeile cailor, dar cel mai frumos și pe cel mai înfocat armăsar era, păi cine altul putea să fie? Făt voinic, feciorul de împărat. Focul cailor se stâmpără în zărirea celor 3 surori și călăreții deteră în pas mai încetişor până ce, veniți și sosiți, se simți rătuși. Auzi tu, soră, grăi Ana cu sora mijlocie, dacă m-ar lua pe mine, i-aș frământa o pâine din care mâncând s-ar simți și ar fi tot june și voinic, mai voinic decât toți voinicii din lume. Eu, zise Stana, dacă pe mine m-ar lua i-aș toarce, țese și coase o cămașă pe care îmbrăcând-o, s-ar putea lupta cu zmeii, trecând prin apă fără ca să se ude, trecând prin foc fără ca să se ardă. Iar eu, grăi și Lăptița, cea mai tânără soră, dacă i-aș fi soție, i-aș face 2 feți frumoși, gemeni cu părul de aur și cu stea în frunte, stea ca luceafărul din zori. Când trec fetele, voinicii, chiar și cei împărătești, văd cu ochii și ascultă cu urechile. Ascultând ei, auziră auzind, înțeleseră, iar înțelegând ei, suciră frâiele și săriră la fete. Sfântă să-ți fie vorba și a mea să fii, soție de împărat! Grăi feciorul de împărat ridicând la sine în șape Lăptița cu căpșuni cu tot. Și tu, a mea, grăi cel din tâi voinic către Stana, făcând și el precum a văzut pe stăpânul său. Și tu, a mea, grăi al doilea voinic către Ana, ridicându-o și pe ea în șa. Făcând așa, voinicii porniră spre curtea împărătească. În ziua următoare se făcuseră nunțile și apoi 3 zile și 3 nopți întreaga împărăție răsună de veselia oaspeților. Peste alte 3 zile și 3 nopți, merse vestea în țară că Ana și-a făcut pâinea. A cules bobi, a măcinat, cernut, frământat și a copt pâinea, precum a zis la culesul de căpșuni. Încă de 3 ori câte 3 zile și de 3 ori câte 3 nopți trecură și o nouă veste merse în țară, că Stana și-a făcut cămașa. A cules firele de in, le-a copt și melițat, a periat fuiorul, a tors firele, a țesut pânza și a cusut cămașa pe trupul soțului ei, precum a zis la culesul de căpșuni. Numai a Lăptiței vorbă nu s-a împlinit încă, dar toate se fac numai cu vremea. Când se împlini de a 7-a oară a 7-a zi, adică vreo 50 de zile, feciorul de împărat se arătă înaintea voinicilor și celorlalți curtenii săi cu fața veselă și cu vorba de sute și mii de ori mai blândă și mai îndurătoare decât până acum, dând de știre că de aici înainte multă vreme n-are să mai iasă din curte, fiindcă îl poartă inima să stea zi și noapte lângă soața sa,
era adică să se întâmple din îndurarea lui Dumnezeu precum a grăit lăptița la cules de căpșune. Și lumea și țara și întreaga împărăție se bucurau așteptând să se vadă ce nu s-a mai văzut încă. Hei, dar multe se petrec în lume și dintre multe, multe bune și rele, multe.

Pe când Iisus Hristos s-a apropiat de Ierusalim și a venit în Betfage și Betania, lângă muntele Măslinilor, a trimis pe doi dintre ucenicii săi și le-a spus: Mergeți în satul care este înaintea voastră și cum veți intra în el, veți afla legat un mânz pe care n-a așezut până acum nimeni dintre oameni. Dezlegați-l și aduceți-l la mine. Iar de vă va zice cineva de ce faceți aceasta, să-i spuneți că îi trebuie Domnului și numai decât îl va trimite aici. Mergând, ucenicii au găsit mânzul lângă o poartă și l-au dezlegat. Au dus asinul lui Iisus și Iisus a așezut pe el. Oamenii și copiii strigau: Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Își așterneau hainele pe jos în calea lui și tăiau ramuri de finic și de măslin în întâmpinarea Domnului care intra smerit în Ierusalim. În tot acest timp, bucuria îl cuprinsese și pe tânărul asin, care se simțea lăudat de oamenii care ieșeau în cale, iar mândria îl cuprinsese. Ce tare, pe mine mă ovaționează! Și, întorcându-se acasă la mama sa, i-a povestit: Mamă, azi am intrat în Ierusalim cu Iisus Hristos călare pe mine și toată lumea striga și arunca flori în calea mea. Îți dai seama ce grozav sunt? Ce mult mă iubește lumea! Dragul meu, ești sigur de asta? I-a răspuns mama. Du-te înapoi, intră iar în Ierusalim singur și vezi ce se va întâmpla. Curajos, mânzul se întoarse în Ierusalim, dar oamenii s-au împotrivit alungându-l. Trist și amărât, se întoarse la mama lui spunându-i: Mamă, acum am mers fără Hristos, iar oamenii nici nu m-au lăsat să intru în oraș. M-au alungat și au râs de mine. Vezi, micuțule, fără Dumnezeu nu ești decât un măgăruș. I-a răspuns mama.

0: Înger, înger de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerășită-i, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
4: E evident că la pcsecond.ro.
3: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
4: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
10: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă prezentăm cuvinte duhovnicești de la Sfinții Părinți, dar și de la părinții contemporani duhovnicești despre taina pocăinței și sfaturi practice pentru spovedanie. Tuturor vă dorim să aveți folos din ascultarea acestei înregistrări.

zisa Sfântul Nicodim Aghioritul despre folosul desei spovedanii. Să obișnuiești a te mărturisi des, adică să alergi îndată la duhovnic, nu numai când faci păcat de moarte și mare, ci de este cu putință să alergi la duhovnic și când vei face vreun păcat mic și lesne de iertat. Berzele au obiceiul să nu se mai întoarcă acolo unde li se strică cuiburile. Și diavolii fug de la acela care se spovedește des, pentru că deasa mărturisire strică cuiburile și mrejele lor. Diavolii înșiși au spus unui bărbat îmbunătățit că nu au nici intrare și nici stăpânire la cel ce se spovedește des. Au mai spus că atunci când omul este nemărturisit, ei au toate mădularele lui legate cu păcatul, astfel că el nu poate să se miște și să facă lucru cel bun, iar când se mărturisește, se dezleagă îndată. Precum pomii care se răsădesc des nu pot prinde rădăcini adânci în pământ, așa și spovedania cea deasă nu lasă obiceiurile cele rele și deprinderile păcatului să prindă rădăcini adâncă în inima celui ce se mărturisește des. Mărturisirea cea deasă oprește și înfrânează pe oameni de la săvârșirea păcatului. Acela care se mărturisește des, când își va aduce aminte că după puține zile urmează să se mărturisească, deși are scop să păcătuiască, se oprește, luând aminte la rușinea ce va păți când se va mărturisi și mustrarea pe care o va auzi de la duhovnic. Pentru aceasta și Sfântul Ioan Scăraru scrie: nimic nu dă atâta putere dracilor și gândurilor împotriva noastră ca cele nemărturisite care hrănesc inima noastră. Și iarăși, sufletul care ia minte la mărturisire, ca de un frâu se ține de aceasta ca să nu păcătuiască, căci pe cele nemărturisite, ca într-un întuneric, fără de frică, le lucrăm. Deci, frate al meu, aflând acestea, mergi mai des la Sfânta Mărturisire. Cu cât vei merge mai des la baia aceasta, cu atât mai mult te vei curăți. Să nu amâni spunând: lasă că fac aceasta și pe urmă voi merge să mă mărturisesc. Dumnezeu, deși de multe ori îndelung rabdă, o ia înaintea noastră. Să nu zici: am păcătuit și ce mi s-a întâmplat? Pentru că Domnul este mult îngăduitor, căci mila și mânia de la El sunt și asupra păcătoșilor se va odihni mânia Lui. Adu-ți aminte totdeauna de Samson, care deși a putut să rupă de 3 ori legăturile cu care l-au legat cei de alt neam, a 4-a oară n-a mai putut să le rupă și să scape. Voi ieși și voi face ca și mai înainte și mă voi scutura, dar el n-a cunoscut că Domnul s-a depărtat de la sine. Așa și tu, frate, chiar dacă odată, de 2 ori, de 3 ori păcătuind, ai întârziat să te îndrepți și să te mărturisești, mai pe urmă te-ai învrednicit să te mărturisești și să te îndrepți, a 4-a oară însă, dacă păcătuind vei amâna vremea mărturisirii, poate nu te vei mai învrednici de aceasta, ci vei muri nemărturisit și neîndreptat. Lucru care să dea Dumnezeu să nu se întâmple vreodată niciunui creștin.

zise Sfântul Teodor Studitul către fiii săi duhovnicești. Vă aduc aminte și vă rog pe toți să vă spovediți cât mai des și să nu țineți ascuns în inima voastră nimic nemărturisit, căci multă râvnă va câștiga inima voastră. Sporiți faptele bune de până acum și mergeți pe drumul ostenelii, prea iubiți frați. Răbdați cu vitejie orice ocări, osteneli, mustrări, scârbe, nevoi, gânduri întunecate, văpaia lenii și orice alte ispite care vine asupra voastră, având în toate nădejdea spre Domnul și, ajutor nebiruit, plinirea poruncii și a faptelor bune. Vreau să știți că nu este altă doctorie mai bună pentru mântuire decât spovedania. De altfel, știți și voi că Dumnezeu ne-a dat acest dar deosebit. Pentru ce însă unii din voi întârziați să vă spovediți și vă cufundați în tăcere? Faceți răni și viermi în gândurile ascunse. Eu, frații mei, vă socotez vrednici de jale și mă doare boala voastră. De ce să ne împotrivim atâta când putem să ne doftoricim, să ne luminăm și să avem înfățișare bună? Să nu ne rușinăm a ne mărturisi, căci mai bine este să ne spunem faptele cu rușine decât să le facem fără rușine. Mare ferire de ispite și tare biruință asupra diavolului se naște din spovedania adevărată.

zisa Sfântul Siloan despre lucrarea Duhului Sfânt în taina spovedanii. Un părinte romonah mi-a povestit că la noi, la Crumița, un monah trăgea să moară, dar nu putea muri. I s-a spus, nu ți-ai mărturisit păcate și de aceea nu poți muri. El a răspuns, m-am mărturisit de două ori, dar cred că păcatele mele nu-mi sunt iertate și aș vrea să mă spovedesc egumenului Macarie. S-a făcut după dorința sa. Egumenul Macarie a venit din mănăstire și l-a spovedit pe schimonah și atunci acesta s-a sfârșit în pace și odihnă. Acel părinte m-a întrebat de ce s-a întâmplat aceasta și am răspuns că, deși se mărturisise, el nu credea că păcatele lui i-au fost iertate, ba chiar că trebuia să fie așa după starea lui duhovnicească, adică după necredința lui. Noi însă trebuie să avem credința tare că în biserica noastră toate au fost așezate de Duhul Sfânt și atunci, după credința lui, omul primește harul de la Domnul. Dacă omul nu spune totul duhovnicului, calea sa e întortocheată și nu duce la mântuire. Dar cine spune totul, acela merge drept în împărăția cerurilor. Un monah m-a întrebat, spune-mi ce să fac să-mi îndrept viața mea. Îi plăcea să mănânce mult și în afara soroacilor rânduite. I-am spus, scrie în fiecare zi cât ai mâncat și ce ai gândit, iar seara citește ce ai scris duhovnicului. El însă mi-a zis, nu pot să fac aceasta. Și așa el n-a putut trece peste mica rușine de a-și mărturisi neputința și de aceea nu s-a îndreptat și a murit de dambla. Domnul să-i dea iertare fratelui nostru și să ne păzească de asemenea moarte. Trăim în război. Dacă ai căzut în înșelăciune, în ispită, în păcat, în tulburare, fugi de grabă la părintele tău duhovnicesc și spune-i totul, pentru ca să te acopere cu epitrahilul său. Crede că ai fost îndreptat și diavolul, primit de tine pentru greșeala ta, s-a dus de la tine. Dacă însă nu te căiești, nu te vei îndrepta înainte de mormânt. Draci intră și ies din trupul nostru. Dacă omul se mânie, diavolul intră în el, dar dacă se smerește, diavolul îl lasă. Nu te speria nici dacă simți că un duh rău lucrează în lăuntru tău, ci spovedește-te sincer și cere din toată inima de la Domnul un duh smerit și negreșit Domnul ți-l va da și atunci, pe măsura smereniei tale, vei simți întru tine harul. Iar când sufletul tău se va smeri cu totul, atunci vei găsi odihna desăvârșită. Acesta este războiul pe care îl duce omul toată viața. Cel ascultător care crede duhovnicului său și nu crede sieși, se va tămădui de grab de orice vătămare pe care i-au pricinuit-o vrășmașii, dar cel neascultător nu se va îndrepta. În sfânta taină a spovedaniei, Duhul Sfânt e cel ce lucrează prin duhovnic și atunci când vine de la duhovnic, sufletul simte înnoirea lui printr-un simțământ de pace și iubire față de aproapele. Dar dacă pleci de la duhovnic tulburat, aceasta înseamnă că te-ai mărturisit nesincer și n-ai iertat din suflet fratelui tău greșeala lui. Dacă cineva se spovedește nesincer și își face voia proprie, atunci, chiar dacă se împărtășește cu sfintele taine, dracii viază în trupul său și îi tulbură mintea. Mare putere au rugăciunile unui duhovnic. Am suferit mult din partea dracilor, din pricina mândriei mele, dar Domnul m-a smerit și m-a miluit pentru rugăciune părintelui meu duhovnicesc și acum Domnul mi-a descoperit că peste ei odihnește Duhul Sfânt și de aceea îi cinstesc mult pe duhovnici. Pentru rugăciunile lor primim harul Duhului Sfânt și bucurie de la Domnul, care ne iubește și ne-a dat tot ce ne e de trebuință pentru mântuirea sufletelor. Când îmbracă epitrahilul în Duhul Sfânt, Părintele Duhovnicesc e asemenea Domnului nostru Iisus Hristos și strălucește în Duhul Sfânt. Iată, când Părintele Duhovnicesc vorbește, Duhul Sfânt alungă păcatul prin cuvintele lui. Părintele Duhovnicesc și preoții au pe Duhul Sfânt.
În postul mare, în timpul veceniei la vechiul Rusicon, Domnul mi-a dat să văd pe ieromonahul Avramie în chipul lui Hristos. Bătrânul duhovnic luase pitrahilul și se pregătea să mă spovedească. Când am venit în locul unde se fac spovedanile, m-am uitat la duhovnic, un bătrân cu părul alb, și am văzut că fața lui era tânără, ca unui băiat, și strălucea cu totul și era asemenea lui Hristos. Atunci am înțeles că duhovnicul stă în Duhul Sfânt și că prin Duhul Sfânt îi sunt iertate păcatele celui ce se pocăiește. Iată cât de mult ne iubește Domnul!

zisa Sfântul Ignatie Briancianinov despre însemnătatea tainei spovedanii. Cea din tii lucrarea noastră se cuvine să fie recunoașterea și mărturisirea greșelilor noastre, părăsirea vieții păcătoase, intrarea în viață după poruncile evanghelice. Sufletul rugăciunilor și celorlalte evlavioase nevoințe ale noastre se cuvine să fie simțământul pocăinței. Pentru sprijinirea neputinței noastre, pentru tămăduirea rănilor pricinuite nouă de păcatele pe care le-am săvârșit după botez, pentru păstrarea în întregime a sfințeniei cu care am fost pecetuliți prin Sfântul Botez, Dumnezeu ne-a dăruit taina mărturisirii. Prin taina aceasta e înnoită și refăcută starea dobândită prin Sfântul Botez. La taina mărturisirii trebuie să alergăm cât se poate de des. Sufletul omului ce are obiceiul a-și mărturisi păcatele adesea este oprit de la păcate de gândul la spovedania care îl așteaptă. Dimpotrivă, păcatele nemărturisite se înnoiesc lesne ca și cum ar fi săvârșite în loc întunecos ori în vremea nopții. Pocăința este atotputernică, fiind așezământ al atotputernicului Dumnezeu. Nu e păcat care să țină piept pocăinței. Ea este dar dat firii omenești căzute. Ea este rămășiță a neprihănirii întru care a fost zidit Adam, fiind recunoaștere a acelei neprihăniri și tânguire pentru pierderea ei. Ea este înnoirea botezului, ea este legătură a pământului cu cerul, scară către cer. Prin ea e curățit, e șters orice păcat. Chiar dacă ești împovărat cu cele mai grele păcate, să nu șovăi nici de cum a te apropia de pocăință. Nemăsuratul ocean înghite la fel de lesne și apele unui râu mare, care au străbătut cu măreție țări întregi și undele firave ale unui pârâu abia băgat de seamă. Și în adâncul bunătății lui Dumnezeu pierd păcatele grele la fel ca cele mai mici, cele mai neînsemnate alunecări. Când te vei învățișa părintului tău duhovnic, el îți va întări adevărul vestit de noi. Iată, fiule, îți va spune, Hristos stă nevăzut, primind mărturisirea ta. Stând înaintea lui Hristos însuși, cere de la el și primește de la el mare și bogată milă, iertarea păcatelor. Așadar, pentru ce să întârziem? De ce să ne oprim? Să cădem în îndoială și nehotărâre prin care se veselește și se întărește asupra noastră diavolul. Vei spune, păcatele numeroase, grele, îndelungate, mă aruncă în îndoială și nehotărâre. În urma îndelungatei păcătuiri, puterile sufletului s-au istovit. Simt că însăși voia mea slobodă a slăbit. Așa este. Păcatele tale sunt grele. Pentru toți doctorii starea ta e de nevindecat, dar nu și pentru doctorul Hristos, cel atotputernic și nesfârșit de milostiv. Neîncrezătoarea ta sfială ar mai putea fi cât de cât dezvinovățită dacă te-ai putea aștepta ca doctorul să-și întoarcă privire de la tine, să te lepede cu dispreț și cu mânie. El însă nu te va lepăda. Dimpotrivă, te cheamă la sine. Te roagă să te apropii de el. El nu te va dojeni, niciun cuvânt aspru nu va ieși din gura lui. El te cheamă la sine numai pentru a-ți dărui iertare și tămăduire.

Acela Sfânt Ignatie Brean Cerninov ne învață să deschidem ades cartea conștiinței, să ne cercetăm în ea petele păcatelor, să le pregătim de curățirea prin spovedanie. Nu-ți cruța păcatele, nu socoti vreo greșeală ca fiind neînsemnată, ca având dezvinovățire. Nu socoti nevinovate niciun fel de obiceiuri și îndeletniciri osândite de Scriptură. Învinuiește-te pe tine însuți ca să primești deplină îndreptățire de la Dumnezeu. Hotărăște-te să-ți dezgolești fără sfială rănile înaintea Părintelui Duhovnic. Nu lăsa în inimă prietenie tainică, legătură tainică cu păcatul, acoperindu-l, amânând descoperirea lui pe viitor. Altminteri, pocăința ta va fi neadevărată, fățarnică. În sufletul tău va rămâne o așezare ce va pricinui continuarea vieții păcătoase. Păcatele nespovedite sunt repetate cu ușurință ca și cum ar fi săvârșite într-un întuneric de nepătruns. Cu hotărâre să urăști păcatul. Trădează-l, descoperă-l la spovedanie și el va fugi de la tine. Dă-l în vileac ca pe un vrășmaș și vei primi de sus putere să te împotrivești lui, să-l birui. Pune în tine hotărârea nestrămutată de a duce o viață plăcută lui Dumnezeu și a aduce pocăință neîntârziată pentru potignirile care ți se întâmplă, fie din neputință, fie din șiretenia vrășmașului, fie sub apărarea împrejurărilor. A nu cădea este propriu îngerilor, oamenilor le este propriu să cadă și să se ridice. A cădea și a rămâne în cădere e propriu numai diavolilor. Hotărăște-te să fii rob credincios al lui Hristos în toate zilele vieții tale. Robul credincios împlinește întocmai voia stăpânului său, iar când greșește în ceva, îndată se căiește, se întristează, cere iertare. Șterge greșeala prin îndreptare. Îngrețoșează-te de faptele, de viața și de însușirile vânzătorului. Nu lega prietenie cu vrășmașii Dumnezeului tău, ziditorului tău, răscumpărătorului tău. Nu-l vinde nici pentru arginți, nici pentru iubirea de cinstiri, nici pentru desfătarea pântecelui, nici pentru iubirea de plăceri. Domnul însuși, văzând osârdia ta, îți va trimite gânduri bune și va deschide ochii tăi spre neajunsurile tale. Cu cât te vei cufunda mai adânc în cercetarea de sine, cu atât mai mulțumitoare vor fi spovedania și pocăința ta, cu atât mai simțit și mai îmbelșugat se va revărsa în sufletul tău înnoirea dăruită prin mărturisirea păcatelor. Roagă-L pe Domnul ca El să pună vrăjmășie între tine și sămânța șarpelui, care este păcatul. Roagă-L să te îmbărbăteze în lupta cu tine însuți, cu firea ta căzută, cu moartea care trăiește în tine. Roagă-L pe Domnul ca El însuși să lupte pentru tine și astfel să-ți aducă întotdeauna biruință. Domnul nu poate să nu fie biruitor. Iar dacă suntem biruiți, înseamnă că ne luptăm singuri, că Domnul nu se pogoară împreună cu noi la bătălie împotriva celor de al neam. El nu se pogoară fie din pricina voii noastre îndoite, fie pentru că merităm părăsirea din pricina nepăsării noastre, din pricina răcelii noastre față de El, din pricina împătimirii față de lume și de plăcerile ei. Roagă-L pe Domnul să-ți ajute să spui păcatele tale Părintelui Duhovnicesc fără nicio fățărnicie, cu lepădarea rușinii cele vătămătoare, și să asculți dezlegarea din gura acestuia cu credință vie, ca din gura lui Dumnezeu. În fine, roagă-L pe Domnul ca după curățirea prin pocăință să nu te mai întorci în hățișurile păcatului, în duhoarea păcatului, în temniță și în iad, ci să începi a viețui după placul lui Dumnezeu, cu trezvie. Să faci primul pas în calea pe care fiecare străin și venetic pe acest pământ poate ajunge la liniștea veșnică fericită. Cere cele înainte arătate prin rugăciune. Fără mine, a grăit Domnul, nimic nu puteți face. Mai presus de toate, roagă-te să ți se dăruiască duh zdrobit, inima zdrobită și smerită, izvorătoare de lacrimi pentru spălarea întinăciunii păcatului.

Sfântul Teofan Zăvorâtul, răspunzând unei fiice duhovnicești, o învață să se pregătească pentru spovedanie în acest fel. Să ne îndreptăm către interiorul nostru și să vedem ce se află acolo. Este nepotrivit și cu neputință să se amestece cineva din afară în această problemă. Absolut nimeni nu poate pătrunde în interiorul tău și să analizeze faptele conștiinței tale. Eu îți voi da numai câteva îndrumări. Mai întâi, ai un pasnic neadormit, conștiința ta. Când se săvârșește ceva rău, conștiința apare și, indiferent cum încerci să te justifici în fața ei, ea nu va înceta să judece totul în felul ei propriu. Aceasta nu-i bună, aceea nu-i bună. Acesta este primul pas. Ascultă-ți conștiința și toate cele fapte pe care ți le prezintă ca fiind fără nicio îndreptățire, recunoaște-le ca păcate și pregătește-te să le spovedești. Dar conștiința poate să nu observe ceva din pricina confuziei. Ea poate uita ceva din cauza bătrâneții și poate să nu considere ceva a fi păcat din pricina neștiinței sau cunoașterii incomplete a celor ce trebuie făcute. Astfel, conștiința trebuie să ceară ajutor poruncilor lui Dumnezeu care sunt prezentate în Evanghelie și, revăzându-le, să ne dăm seama dacă am făcut ceva contrar vreuneia dintre ele. Procedând așa, ne putem aminti mult din ceea ce am uitat și mult din ceea ce ne-am amintit se va prezenta într-o altă formă decât vechea interpretare. Conștiința, luminată de acest cuvânt al Dumnezeului celui viu, îi va spune sufletului de îndată fără ocolișuri. Acesta este următorul pas. Gândește-te la porunci și vezi dacă le împlinești sau nu. Cel de-al doilea aspect al vieții este dispoziția sau starea sufletească și înclinarea inimii. Faptele nu aduc o deplină cunoaștere de sine. Este necesar să privești mai adânc în tine însăți și să examinezi cum este inima ta, dând mai mult atenție acestui aspect decât faptelor. Mântuitorul Hristos arată dispozițiile naturale pe care trebuie să le aibă creștinul în inima sa. Acestea sunt smerenia, căința, supunerea, iubirea de dreptate și adevăr, milostenia, curăția inimii, iubirea de pace și răbdare. Sfântul Apostol Pavel arată următoarele dispoziții firești fericite ale inimii creștine, care sunt roade ale Duhului Sfânt. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. În contrast cu aceste dispoziții sunt viciile sau patimile, izvorul tuturor faptelor rele care ne ruinează. Cele mai mari sunt mândria, deșertăciunea, egoismul, curvia, mânia, ura, trândăvia, desfrânarea, mâhnirea, deznădejde. Cu privire la acestea, apostolul a hotărât nu numai să nu le aibă creștinii pe acestea, dar nici să nu se pomenească între noi. Vezi câtă strictețe se cere. Te rog să te examinezi amănunțit și să vezi dacă ai patimi și înclinații rele. Fiecare om are toate acestea într-o măsură mică, dar ele nu sunt înrădăcinate adânc sau permanente. Și fiecare are o patimă dominantă în jurul căreia se împletesc toate celelalte. Trebuie să te îngrijești să o cauți pe aceasta, care se află deasupra tuturor. După ce ai găsit-o pe cea principală, stabilește-le pe celelalte. Găsește-o pe aceea care este cea mai apropiată de cea principală și pe aceea care este cea mai îndepărtată de cea principală. Și astfel vei înțelege structura inimii tale. Ce câștig prețios! Pentru că după aceasta, atunci când te vei curăți de patimi și de înclinațiile rele, îți va fi limpede încotro să-ți îndrepți strădanile și puterea. Cu alte cuvinte, spre patima ta principală. Atunci o vei depăși și toate celelalte se vor risipi de la sine. Ca în război, de îndată ce principala forță dușmană a fost sfărâmată, trebuie doar să le urmărești pe celelalte și să le izgonești fără probleme. Este ușor să-ți corectezi faptele, dar să nu le mai faci. Totuși,
inima nu se poate preface și îndrepta dintr-o dată. În fața ta stă o luptă. În această luptă, dacă nu știi încotro să-ți îndreptezi loviturile, vei osteni fără niciun rost și nu vei obține niciun rezultat. Trudește puțin. Al treilea aspect al vieții este duhul vieții. Acesta este elementul cel mai important și cel mai complex. Un duh rău este atât de subtil și atât de capabil de a lua o mască de bunătate și de bunăvoință, încât cineva trebuie să aibă cea mai ascuțită vedere duhovnicească pentru a o descoperi. Pe de altă parte, un duh bun este evident pentru că are un scop unic, adică, dând toate celelalte deoparte, el trăiește pentru Dumnezeu. Contrar acestuia este duhul care trăiește pentru sine, egoismul. Acest fel de duh, foarte des, dacă nu întotdeauna, adoptă o a doua direcție, să trăiască pentru lume. Astfel, dacă presupunem că duhul vieții unui om este arătat de persoana pentru care trăiește, ți-ar fi ușor să-ți determini duhul vieții tale. Aceasta se realizează de îndată ce ai aflat pentru cine trăiești sau, întrucât de-abia pornești în viață, persoana pentru care dorești cel mai mult să trăiești, pentru ce te străduiești cel mai mult în inima ta și cui îi vei dedica viața în cea mai mare măsură. Cel care trăiește pentru Dumnezeu are un duh cu frică de Dumnezeu și se străduiește să facă voia unuia Dumnezeu. Cel care trăiește doar pentru sine are un duh care își face voia sa și este egoist, trupesc. Cel care trăiește pentru lume are duh iubitor de lume sau deșert. Știind aceste caracteristici, vezi și tu ce fel de duh trăiește în tine.

De ce este nevoie să avem un duhovnic, un povățuitor duhovnicesc și care sunt foloasele spovedaniei? Iată ce ne învață Părintele Paisia Ghioritul. Astăzi lucrul cel mai necesar este ca oamenii să afle un duhovnic, să se spovedească, să aibă încredere în el și să se sfătuiască cu el. Dacă au duhovnic și își fac un program de rugăciune, cu puțin studiu, dacă merg la biserică și se împărtășesc, atunci nu au de ce să se teamă în această viață. Oamenii s-au îndepărtat de taina mărturisirii, de aceea se înneacă de gânduri și de patimi. Deși mulți au probleme pricinuite de păcatele lor, nu se duc la un duhovnic care îi poate ajuta în mod real, ci sfârșesc prin a se spovedi la psihologi. Își spun istoricul lor, le cer sfaturi pentru problemele lor și, dacă au de trecut un râu, îi arunci în apă și ori se neacă, ori ies. Dar unde ies? În timp ce, dacă ar merge să se spovedească la duhovnic, vor trece pe celălalt mal pe pod, fără osteneală, pentru că în taina spovedaniei lucrează harul lui Dumnezeu și se eliberează. Cei care spun, nu aflăm duhovnici buni și de aceea nu mergem să ne spovedim, își aduc doar îndreptățiri. Fiecare duhovnic are putere dumnezeiască din moment ce poartă epitrahil. Săvârșește taina, are har dumnezeiesc și atunci când citește rugăciunea de iertare, Dumnezeu șterge toate păcatele pe care le-a mărturisit cu pocăință sinceră. De noi depinde cât ne vom folosi prin taina mărturisirii. Un om care nu se spovedește nu poate fi liniștit lăuntric. Ca să simtă cineva odihnă, trebuie să arunce molozul din lăuntru său. Asta se va face prin mărturisire. Omul, deschizându-și inima sa duhovnicului și mărturisindu-și greșelile, se zmerește și astfel deschide ușa cerului, lăsând să coboare din belșug harul lui Dumnezeu care îl eliberează. Înainte de mărturisire, în capul lui există ceață, vede slab și își justifică greșelile sale. Pentru că atunci când mintea lui este întunecată de păcate, nu vede curat. Prin mărturisire se depărtează ceața și orizontul se curăță. Prin mărturisire, omul aruncă din lăuntru său orice ar fi nefolositor și rodește duhovnicește. Într-o zi săpam în grădină ca să plantez niște roșii. În acel timp vine cineva și îmi spune, ce faci, părinte? Ce să fac, îi spun. Uite, îmi spovedesc grădina. Părinte, dar și grădina are nevoie de spovedanie? Sigur că are. Am observat că atunci când o spovedesc, adică când scot afară pietrele, pirul, spinii, face legume alese, iar altfel roșiile se fac palide și slabe. Sufletul trebuie supravegheat de duhovnic ca să nu greșească drumul. În nevoința duhovnicească poate ajuta, de pildă, și studiul duhovnicesc. Dar dacă cineva nu are povățuitor duhovnicesc, își poate da propriile lui tâlcuiri la cele pe care le citește și astfel să se înșele. Vezi? Și atunci când cineva merge undeva cu mașina, poate consulta harta, dar mai bine oprește și întreabă, ca să nu o ia pe un drum greșit. Desigur, se mai poate ca să întrebe cineva, însă să nu o ia pe drumul ce îi se spune și să ajungă în cele din urmă altundeva, sau să nu ia minte la punctele primejdioase și să pățească ceva rău. Însă cel ce îi arată drumul și în același timp îi spune, ia minte, la punctul cutare este o curbă periculoasă, dincolo este o prăpastie. Unul ca acesta își va lua plata sa. Vreau să spun că la fel trebuie să se facă și în viața duhovnicească. Este absolut necesar ca orice credincios să aibă duhovnic, care îl va povățui cu sfaturile lui și îl va ajuta prin taina mărturisirii. Numai așa poate trăi o viață duhovnicească ortodoxă și poate fi sigur că se află pe drumul cel bun. Desigur, fiecare își va alege povățuitorul duhovnicesc. Nu își va încredința sufletul său oricui.
precum pentru sănătatea trupului caută un medic bun, tot astfel și pentru sănătatea sufletului său va căuta un duhovnic bun, pe care îl va cerceta în mod regulat, avându-l pe acela ca doctor al sufletului său. Cel care nu are duhovnic ca să se sfătuiască cu el în călătoria sa duhovnicească se încurcă, se ostenește, întârzie și cu greu va ajunge la destinația sa. Dacă își dă singur soluții la problemele lui, oricât de înțelept ar fi, rămâne întunecat, deoarece se mișcă cu încredere în sine și mândrie. În timp ce acela care se zmerește și merge cu încredere și râvne la duhovnic și îi cere părerea, este ajutat. Pentru că atunci Dumnezeu cu siguranță îl luminează pe duhovnic și îi dă răspunsul corect. Iată, atunci când cineva vine cu evlavie, cu gândul că sunt sfânde și eu sunt tinichea, am observat că simt în lăuntru meu o schimbare și cele pe care îi le spun nu sunt ale mele. Din aceasta îmi dau seama limpede că omul acesta a venit cu evlavie și Dumnezeu, ca să nu-l nedreptățească, îmi dă mie această stare bună. În aceste cazuri, dacă este vorba de o problemă serioasă, Dumnezeu te vestește să-i poți spune ce se va întâmpla, când se va întâmpla și cum să o înfrunte.

Părintele Arhimandrit Sofronie de la Essex ne vorbește despre importanța atenției celui ce se spovedește către primul cuvânt al duhovnicului, cuvânt de la Dumnezeu pentru fiul duhovnicesc. Majoritatea oamenilor nu aud glasul lui Dumnezeu în inima lor, nu-l înțeleg și urmează mai degrabă glasul patimilor din sufletul lor, care acoperă cu gălăgia lor glasul discret al lui Dumnezeu. Pentru a scăpa de această situație, există în biserică o altă cale, cea care constă în a cere sfat duhovnicului și a asculta de acesta. Starețul Siluan însuși prefera și urma această cale. Trimite la ea și o menționează în însemnările sale. Socotea că smerita cale a ascultării era, în general, mai sigură decât toate. Era ferm convins că, mulțumită credinței celui care cere sfatul, răspunsul duhovnicului va fi întotdeauna bun, folositor și plăcut lui Dumnezeu. Când se apropia de duhovnic, îl ruga pe Domnul să se milostivească de el prin slujitorul său, descoperindu-i voia lui și calea care duce la mântuire. Știind că întâiul gând ce se naște în suflet prin rugăciune e o îndrumare dată de sus, el pândea întâiul cuvânt al duhovnicului, întâia sa aluzie, și nu lungea dincolo de acesta discuția. Aceasta e înțelepciunea și taina adevărate ascultări, al cărui scop e de a cunoaște și împlini voia lui Dumnezeu și nu cea a unui om. O asemenea ascultare duhovnicească, fără nicio obiecție sau împotrivire, nu numai exprimate, dar și lăuntrice, nevădite, e singurul temei pentru însușirea predaniei vii. Predania via bisericii, transmisă de-a lungul veacurilor din generație în generație, e unul din aspectele cele mai importante și în același timp cele mai subtile ale vieții bisericii. Când un povățuitor duhovnicesc nu întâlnește nicio împotrivire din partea ucenicului său, atunci, ca răspuns la credința și smerenia acestuia, sufletul său se deschide cu ușurință și poate chiar cu totul. Dar de îndată ce în ucenic se ivește cea mai mică împotrivire față de duhovnic, firul prădanii pure se rupe și sufletul învățătorului se închide în el însuși. Adeseori gândim pe nedrept că duhovnicul nu e și el decât un om nedesăvârșit, că trebuie să explicăm în amănunțime toate, altfel nu va înțelege, și că el poate să se înșele cu ușurință și de aceea trebuie să-l corectăm. Dar a-l contrazice și corecta pe duhovnic înseamnă a ne așeza noi înșine mai presus de el și a înceta prin aceasta de a mai fi ucenicii lui. Da, nimeni nu e desăvârșit și cine ar îndrăzni să învețe ca Hristos, ca unul care are putere? Fiindcă obiectul învățăturii duhovnicești nu vine de la om și nu este pe măsura omului, ci comoara neprețuită a darurilor Duhului Sfânt a fost așezată în vase de lut. Ea este nu numai neprețuită, dar și de nedescoperit prin caracterul ei. Numai cine urmează calea unei ascultări sincere și totale, poate pătrunde în taina acestei comori. Un ucenic avizat se comportă față de duhovnic în felul următor. În câteva cuvinte îi spune gândul sau esențialul stării lui, după care tace. La rândul său, duhovnicul, care încă de la începutul convorbirii se pune în stare de rugăciune, îi cere lui Dumnezeu să fie luminat de har. Dacă simte în sufletul său o înștiințare sau încredințare, el își dă răspunsul, după care discuția trebuie oprită. Căci dacă lăsăm să ne scape primul cuvânt al duhovnicului, puterea tainei slăbește și mărturisirea riscă să se transforme într-o simplă discuție omenească. Dacă ucenicul și duhovnicul păstrează atitudinea corectă față de taină, încredințarea nu întârzie să fie dată de către Dumnezeu. Dar dacă dintr-o pricină oarecare acest lucru nu se produce, duhovnicul poate cere informații suplimentare și atunci numai ele vor fi binevenite.
Dar dacă cel ce se spovedește nu dă atenția cuvenită întâiului cuvânt al duhovnicului și îl copleșește cu explicațiile, el își tratează prin însăși acest fapt lipsa sa de încredere și de înțelegere și ascultă în realitate de o dorință secretă de a-l face pe duhovnic să încline spre propriul său gând. Acest lucru marchează începutul unui conflict psihologic, care, potrivit cuvântului apostolului, este fără folos. Credința în puterea tainei, certitudinea faptului că Domnul îl iubește pe om și nu-l părăsește niciodată pe cel ce s-a lepădat de voia sa proprie și de judecata sa individuală, din dragoste pentru numele său și sfânta sa voie, îl face pe ucenic să fie ferm și hotărât. Un adevărat ucenic, primind de la duhovnicul său o poruncă sau pur și simplu o povățuire, va merge în dorința de a o împlini până la disprețul față de moarte. Aceasta pentru că a trecut de la moarte la viață.

Părintele arhimandrit Arsenie Papacioc definește astfel esența canonului de la spovedanie. Eu sunt pentru canoane de prezență, de atenție, de țâșnire către Dumnezeu. Iar dacă nu puteți să faceți canonul pe care vi l-a dat duhovnicul, sunteți în culpă. Trebuie să vă spovediți că nu ați putut să faceți canonul sau nu ați vrut. Duhovnicul are toată autoritatea de a lega și a deslega. Părinte, eu mă găsesc în situația asta. Nu pot îngenunchea că am o rană la genunchi. Părinte, am o anemie. Un părinte duhovnicesc ține cont de regula neputințelor. Dar dacă nu faci canonul dintr-o lipsă de atenție și dintr-o crasă lenevire, atunci ești vinovat. Fiul duhovnicesc face canonul să se vindece. Lupta mare este să fie în fiecare zi prezent, în fiecare clipă, dacă se poate. Nu o să se poată, dar lupta este să se poată. Asta îl interesează și pe Dumnezeu. O, dacă ar ști cine sunt eu, eu care v-am făcut, v-am dat chip îngeresc și peste îngeri chiar. Vă stau îngerii de vă slujesc. Îngeri vă veți numi și voi într-o împărăția mea. V-am dat înțelepciune, pricepere, discernământ. De ce nu v-ați gândit la mine? Și auziți, numai să ne gândim la El. Asta este o mare lucrare. Să te gândești la Dumnezeu cum te gândești la mâncare, cum te gândești la părinți, cum te gândești la cineva pe care îl iubești. Te gândești la ei. Ce mai fi făcând mama, tata, soția, copii? Așa să te gândești și la Dumnezeu. Pentru că mai întâi de toate și peste toate El trebuie să fie iubit din tot cugetul și din toată inima. Când te surprinzi în uitare, în răspândire, zici, Doamne, iartă-mă. Revenirea asta e foarte primită de Dumnezeu. Doamne, sunt un netrebnic, nu merit. Avem nevoie de o prezență continuă a inimii, de această stare continuă de dragoste. O tăcere adâncă înseamnă o rugăciune adâncă. După ce își face pravila, omul se consideră achitat de obligația rugăciunii și se retrage fără nimic. Eu sunt mai mult pentru o tresărire continuă, duhovnicească. De aceea am spus, orice clipă poate fi un timp și orice suspin poate fi o rugăciune. A citit un paraclis, e foarte bine. Dar ceea ce, de fapt, trebuie este prezența continuă a inimii. Suspinarea nu-ți ia timp. E la îndemână și angajează toată ființa ta. Of, Doamne! Și ai făcut mai mult decât acela care a zis de 15 ori Tatăl nostru, îl știa pe de rost și l-a zis repede. Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

Sunt Părintele Sabin Vodă și vă mulțumesc pentru atenția cu care ați urmărit această emisiune. Tuturor vă doresc să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune agenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milosivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Bunei Vestiri.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică: Născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel netrupez, văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te ștergerea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu anevoie se suie gândurile umenești, bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce poartă toate, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul.

Știindu-se pe sine sfânta într-o curăție zisa lui Gavril cu îndrăznire, preaslăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță, cum îmi spui,

Înțelegerea cea neînțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel care slujea. Din pântece curat, cum este cu putință să se nască fiul, spune-mi, către care el a zis cu frică, grăind așa: Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui negrăit, bucură-te încredințarea celor care au trebuință de tăcere, bucură-te începutul minunilor lui Hristos, bucură-te capul poruncilor lui, bucură-te scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te podul care îi trece la cer pe cei de pe pământ, bucură-te minunea care ești mult slăvită de îngeri, bucură-te ceea ce le ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip a fost, bucură-te ceea ce întreci mintea înțelepților, bucură-te ceea ce luminezi gândul credincioșilor,

Puterea celui de sus a umbrit-o atunci spre zămislire pe ceea ce nu știa de nuntă, și pândecele ei, cel cu bună roadă, ca pe o țarină dulce, l-a arătat tuturor celor ce vor să secere mântuire.

Având fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta, iar pruncul acesteia, îndată cunoscând închinarea ei, s-a bucurat și cu săltări în pântece, ca și cu niște cântări a grăit către Născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei nevestejite! Bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte! Bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni! Bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre! Bucură-te, brazdă care ai crescut în mulțirea mirelor! Bucură-te, masă care porți îndestularea milostivirilor! Bucură-te, ceea ce înflorește raiul desfătării! Bucură-te, ceea ce gătește adăpostire sufletelor! Bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită! Bucură-te, curăția toată lumea! Bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi, cei muritori! Bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu!

Vii for de gânduri necredincioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat, uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești furată de nuntă, tu ceea ce ești fără de prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt,

Auzit au păstorii pe îngeri lăudând venirea în trupa lui Hristos și alergând spre acesta ca spre un păstor, văzutul au ca pe un miel fără de prihană, hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica mielului și a păstorului! Bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare! Bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți! Bucură-te, deschizătoarea ușilor raiului! Bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești! Bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești! Bucură-te, gura apostolilor cea netăcută! Bucură-te, nebiruita îndrăznire a purtătorilor de chinuri! Bucură-te, temeiul cel tare al credinței! Bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului! Bucură-te, prin care

pruncii haldeilor în brațele fecioarei pe cel care a zidit pe om cu mâna și, cunoscându-l, ale fi stăpân, deși luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri ai sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica Stelei celei neapuse! Bucură-te, raza zilei cele de taină! Bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii! Bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii treimii! Bucură-te, ceea ce ai zvârlit din putere! Bucură-te, ceea ce l-ai aruncat din putere pe călăul cel fără de omenie! Bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească! Bucură-te, ceea ce ne curățești de lucrurile cele întinate! Bucură-te, ceea ce ai stins închinarea focului! Bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor! Bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși! Bucură-te, veselia tuturor neamurilor!

mărturisitori, purtători de Dumnezeu, fiind filosofii, s-au întors în Babilon, împlinindu-ți prorocia. Și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase, lăsatul au pe Irod ca pe un mincinos,

strălucind tu în Egipt lumina adevărului, gonit ai întunericul minciunii, că idolii lui, nerăbdând tăria ta, Mântuitorul, au căzut, iar cei ce au scăpat de ei îi cântau născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, îndreptarea oamenilor! Bucură-te, căderea demonilor! Bucură-te, ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii! Bucură-te, ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească! Bucură-te, mare, care ai necat pe cel netrupesc faraon! Bucură-te, piatră, care ai adăpat pe cei însetați de viață! Bucură-te, stâlp de foc, care călăuzește pe cei dintr-un tuneric! Bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul! Bucură-te, hrană și năstrapă cu mană! Bucură-te, slujitoarea desfătării cele sfinte! Bucură-te, pământul făgăduinței! Bucură-te, izvorătoare de miere și lapte!

vrând Simeon să se mute din acest veac înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea negrăită,

arătându-se făcătorul celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi, văzând minunea, să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii! Bucură-te cu nuna înfrânării! Bucură-te ceea ce ai luminat chipul învierii! Bucură-te ceea ce ai arătat viața îngerească! Bucură-te pomul cel cu luminoasă roadă din care se hrănesc credincioșii! Bucură-te copacul cel înfrunzit cu bună umbră sub care mulți se adumbresc! Bucură-te ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți! Bucură-te ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți! Bucură-te îmblânzirea judecătorului celui drept! Bucură-te iertarea multor greșiți! Bucură-te haina celor goi de îndrăzneală! Bucură-te dragostea care biruiește toată dorirea!

Bine să ne înstrăinăm de lume, mutându-ne mintea la cer, că pentru aceasta prea înaltul Dumnezeu pe pământ s-a arătat om plecat, vrând să tragă la înălțime pe cei

Cu totul a fost întru cei de jos, iar de cei de sus nicicum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins. Că dumnezeiască pogorâre a fost ea, nu mutare din loc, și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu care aude acestea. Bucură-te, încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput! Bucură-te, ușa tainei cele de cinste! Bucură-te, auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși! Bucură-te, lauda cea fără de îndoială a celor credincioși! Bucură-te, purtătoarea cea preasfântă a celui ce este pe heruvimi! Bucură-te, sălașul cel preamărit al celui ce este pe serafimi! Bucură-te, ceea ce ai adunat lucruri potrivnice într-una! Bucură-te, ceea ce ai unit fecioria și nașterea! Bucură-te, prin care s-a dezlegat călcarea poruncii! Bucură-te, prin care s-a deschis raiul! Bucură-te, cheia împărăției lui Hristos! Bucură-te, nădejdea bunătăților celor veșnice!

Toată firea îngerească s-a minunat de lucru cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, viețuind împreună cu noi,

Feritorii cei mult vorbitori, vedem născătoare de Dumnezeu că stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi, de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, scântăm: bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduielii lui, bucură-te ceea ce pe filosofi îi arăți neînțelepți, bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători, bucură-te că au nebunit întrebătorii cei cumpliți, bucură-te că s-au vestejit făcătorii de basme, bucură-te ceea ce ai oprit vorbele cele încâlcite ale atenienilor, bucură-te ceea ce ai umplut mrejele pescarilor, bucură-te ceea ce ne-ai scos dintr-o adâncul necunoștinței, bucură-te ceea ce pe mulți i-ai luminat la minte, bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască, bucură-te limanul celor ce umblă cu corăbile acestei vieți,

lumea la ea a venit precum i se făgăduise. Și păstor fiind ca un Dumnezeu pentru noi s-a arătat om ca noi, căci cu asemănarea chemând pe cel asemenea ca un Dumnezeu,

Zidești fecioarelor născătoare de Dumnezeu Fecioară și tuturor celor ce aleargă la tine, că Făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine curată, sălășluindu-se în pântecele tău și învățându-i pe toți să scânte. Bucură-te, turnul fecioriei! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, începătoarea prefacerii celei pline de înțeles! Bucură-te, dătătoarea darului dumnezeiesc! Bucură-te că tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine! Bucură-te că tu ai învățat pe cei lipsiți de minte! Bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor! Bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției! Bucură-te că marea anunții celei fără de sămânță! Bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși! Bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc! Bucură-te că marea cea împodobită a sufletelor sfinților!

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 86. A Domnului cetate zidită pe pământ, își are temelia în muntele cel sfânt. Și a Domnului cetate iubită e de el, cum nu mai e nici una, sub neamul Israel. Cuvinte întru slava-ți spun oamenii mereu, cetate miluită în veci de Dumnezeu. Vei pomeni între aceia ce te cunosc, Sion, Rahabul și poporul cuprins în Babilon, că Filisteia, Tirul și Acușului hotare vor glăsui acolo născutul sacutare. Iar de Sion s-o zice, acesta și celalt născutul său în sânui, căci însuși cel preanalt a toate creatorul, sub care toate pier, a întemeiat Sionul pe veci, sub sfântul cer. Și în cartea lui va scrie, al dreptilor viu scut, cu tare drept în legea-mi acolo s-a născut. Iar cei ce cântă într-una și dănțuiesc sub stele, strigavor, tu ești pururi, izvorul vieții mele. Psalmul 87. Domnul mântuirii mele, Dumnezeule preasfinte, înaintea ta eu frântul, zi și noapte strig fierbinte. Rugăciunea mea stăpâne să pătrundă până la tine, pleacă-te să auzi din ceruri ale mele adânci suspine. Căci sătul e de obidă, Doamne, sufletul meu frânt, și-a mea viață întinată este aproape de mormânt. Socotit sunt cu căzuții în aiadului largi porți și-am ajuns fără putere la oaltă cu cei morți. Cu ucișii care de tine lepădați sunt în morminte și de care într-o vecie tu nu-ți mai aduci aminte. Aruncat-o mai în groapa iadului fără de fund, într-un veșnic întuneric și în moarte să mă afund. Apăsat-ai a ta mână peste mine cât se poate și asupra-mi abătut-ai valurile tale toate. Cunoscuții mei de mine depărtat-ai și s-au dus, căci în ochii fiecărui m-ai făcut urât nespus. Strâmtorat sunt și nădejde ca să scap n-am nicio rază. Ochii mi slabi de suferință, în curând n-au să mai vază. Toată ziua, Doamne Sfinte, am strigat eu către tine și-am întins mâinile mele într-o rugă cu suspine. Oare pentru morți vei face tu minunile-ți preasfinte? Sau spre slava ta morții au să iasă din morminte? Oare mila ta în morminte vor mai povesti-o unii? Și dreptatea ta vor spune-o în lăcașul stricăciunii? Sfintele-ți minuni în noapte se vor mai cunoaște încă? Și dreptatea ta în pământul unde stă uitarea adâncă? Dar eu, Doamne, către tine am strigat mereu în viață și-a mea rugă să te afle vine dis de dimineață. De ce, Doamne, al meu suflet îl arunci plin de suspine și în mânia ta cea sfântă întorci fața-ți de la mine? Eu din tinerețe, Doamne, stau pe-a chinurilor vale și apăsat sunt eu de apururi de bătaia dreptei tale. Sfintele-ți urgi trecut au peste mine, toate în tot, și mustrările din ceruri sufletul din piept mi-l scot. Toată ziua mă împresoară ca o apă revărsată și cu toate peste mine vin ca un potop deodată. Depărtat ai de la mine pe toți cunoscuții mei și cei ce mi-au fost aproape, nevăzuți îmi sunt și ei.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, umiluiește-mă pe mine păcătosul. Așadar, iubite frate, când te rogi în taină în adâncul sinelui tău mult timp, să știi că o cercetare dumnezeiască te cercetează în chip nevăzut spre sfințirea sufletului tău, spre mângâierea inimii tale și spre sprijinirea dumnezeiască a simțurilor tale trupești și sufletești. Isihast anonim.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spune de la microfonul Radio Reîntregirea Părintele Petruț Ormenișan. Invitatul nostru permanent este Părintele Florin Botezan, profesor la Seminarul Teologic Sfântul Simeon Ștefan din Alba Iulia și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din orașul nostru. Părinte, bine ați revenit în studioul postului de Radio Reîntregirea.
1: Bine v-am găsit!
0: În ultima perioadă am vorbit despre laudele bisericești, slujbele care se săvârșesc în biserică, slujbe prin care omul are această oportunitate de a trăi după harul lui Dumnezeu, de a trăi ceva din ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit tuturor după trecerea din viața aceasta, să trăim ceva din împărăția lui Dumnezeu. Am văzut că toate aceste slujbe bisericești, aceste laude, ne conduc prin felul în care sunt structurate și gândite de către părinții bisericii de pe pământ la cer, ne conduc la viața cea nouă pe care am primit-o prin taina Sfântului Botez. De asemenea, am văzut că chiar dacă în bisericile parohiale aceste laude nu se săvârșesc în totalitatea lor, unele fiind săvârșite doar în mănăstire, credincioșii care sunt râvnitori pot, folosindu-se de cartea de slujbă numită Ceaslov, să le citească acasă. Și cumva ajungem în această parte a discuției noastre despre rugăciunea în comun, rugăciunea liturgică, rugăciunea pe care o facem în biserică și rugăciunea particulară. Care este diferența dintre aceste două feluri de rugăciuni?
1: Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă atât la o rugăciune în comun, cât și la ceea ce numim noi rugăciunea particulară. Astfel, în Evanghelia după Matei, în capitolul 18, versetele 19 și 20, citim: dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl meu care este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Sfinții părinți ai bisericii au văzut încă de la început, în aceste cuvinte ale Mântuitorului, un temei pentru importanța rugăciunii în comun și mai ales o dovadă a puterii rugăciunii în comun. Faptul că atunci când se roagă mai mulți împreună, rugăciunea este mai puternică și chiar mai mult, că atunci când ne adunăm la slujbă în numele lui Hristos, Hristos însuși este în mijlocul nostru. De aici importanța rugăciunii în biserică, importanța slujbelor bisericii. Cu toate acestea, slujba de la biserică nu înlocuiește efortul personal al omului de a se ruga, de a intra într-o relație vie cu Dumnezeu prin rugăciune. Din contră, rugăciunea în comun, rugăciunea liturgică, este o împlinire. Se pregătește prin rugăciunea personală și numai atunci când omul are o experiență a rugăciunii personale, poate cu adevărat să trăiască de plin slujbele și să simtă această prezență a lui Hristos în mijlocul celor care se adună în biserică pentru a săvârși sfintele slujbe.
0: Avem cumva un temei în Sfânta Scriptură, în cuvintele Mântuitorului, pentru această rugăciune particulară? Pentru că am văzut, rugăciunea în comun se întemeiază pe un cuvânt al Mântuitorului, dar rugăciunea particulară?
1: Da, în Predica de pe munte, Mântuitorul Hristos spune așa: când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii cărora le place ca prin sinagogi și prin colțurile ulițelor, stând în picioare, să se roage și să se arate oamenilor. Adevărat grăiesc vouă și-au luat plata lor. Tu însă când te rogi, intră în cămara ta și închizând ușa, roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău, tatăl ceresc, care vede în ascuns, îți va răsplăti ție. În Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetele 5 și 6, găsim aceste cuvinte ale Mântuitorului.
0: Aș dori să stăruim puțin asupra acestui verset și să vedem ce înseamnă să nu fim ca și fățarnicii, să nu ne rugăm ca și fățarnicii. Cum se rugau fățarnicii? Cum trebuie să ne rugăm noi?
1: Fățarnicii la care se referă Mântuitorul Hristos sunt cei care se rugau în public pentru a-și arăta credința și pentru a fi slăviți de către oameni. Ori Domnul Hristos osândește un acest mod de etalare a credinței, pentru că rugăciunea nu este ceva care facem ca oamenii să ne laude, să ne aprecieze, ci rugăciunea înseamnă comunicare cu Dumnezeu. Să luăm aminte, Domnul Hristos aici nu osândește rugăciunea în comun, nu osândește participarea la slujbele bisericii, pentru că am văzut mai înainte că însuși Domnul Hristos vorbește despre importanța rugăciunii făcute în comun, despre puterea rugăciunii făcute în comun. Domnul Hristos osândește aici fățărnicia, adică rugăciunea făcută pentru ca oamenii să te vadă, pentru ca oamenii să te laude.
0: Poate acest text să fie un temei al faptului că rugăciunea publică trebuie să fie întărită de rugăciunea particulară.
1: Categoric.
0: Dacă ne rugăm doar la biserică și participăm doar la biserică, fără să ne rugăm acasă, fără să avem o viață serioasă din punct de vedere duhovnicesc, s-ar putea să fim în postura aceasta fățarnicilor.
1: Da, de fapt textul acesta se referă și la felul cum trebuie să ne rugăm chiar și în biserică. Această retragere în cămara inimii tale.
0: Era următoarea întrebare. Da. Ce înseamnă cămare? Ce înseamnă să închizi ușile?
1: Sigur,
0: la ce se referă?
1: Primul sens, sensul propriu, este ca atunci când te rogi să te separi de lume, să te retragi chiar în cămara ta, în camera ta, într-un loc unde poți să fii singur și unde poți să te rogi, poți să te concentrezi, poți să te îndrepți spre Dumnezeu, fără niciun gând de fățărnicie, pentru că nu te vede nimeni, și în același timp având și posibilitatea să te concentrezi, fără să fii deranjat de mișcarea din jurul tău, de forfota, de vorbirea din jurul tău. Dar Sfinții Părinți ai Bisericii ne tâlcuiesc faptul că această retragere în cămara inimii nu se referă doar la camera propriu-zisă, la o retragere fizică într-o cameră, ci se referă mai adânc la intrarea în cămara inimii tale, adică adunarea minții în inimă, adunarea minții din împrăștierea vieții de zi cu zi în inimă, lăsând la o parte toată grija cea lumească și acolo, în adâncul inimii tale, să te îndrept spre Dumnezeu și să intri într-o legătură directă cu Domnul Iisus Hristos, cu Tatăl Ceresc. Ori, această retragere în cămara inimii și îndreptare cu toată ființa spre Dumnezeu este de dorit să se împlinească și când mergem la biserică și când participăm la Sfintele Slujbe. Dar pentru a putea face acest lucru la biserică, este esențial să-l exersăm acasă, să învățăm să ne rugăm în felul acesta cu adunarea minții în inimă acasă, pentru că altfel nu vom reuși, mergând doar la biserică, să ajungem la această adâncire în cămara inimii și îndreptare spre Dumnezeu.

0: Părinte, am văzut că Domnul Hristos ne vorbește și despre rugăciunea în comun și despre rugăciunea particulară, folosește niște exemple concrete, exemplul fariseilor, exemplul cămării în care trebuie să ne rugăm. Totuși, Domnul Hristos ne oferă și modelul rugăciunii. Cum să ne rugăm?
1: Da, da. La întrebarea ucenicilor care îi cer Mântuitorului Hristos să îi învețe cum să se roage, Domnul Hristos le răspunde descoperindu-ne rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea numită și rugăciunea domnească, pentru că Domnul Iisus Hristos este Cel care ne-a învățat această rugăciune. Este o rugăciune pe care cred că toți creștinii o cunosc încă din copilărie. Este rugăciunea cea mai importantă a creștinilor. O rugăciune pe care o rostim, însă de multe ori o rostim fără să pătrundem în adâncul înțelesurilor acestei rugăciuni. Încă de la început, prin cuvântul Tată, Tatăl nostru, Domnul Hristos ne descoperă care este relația adevărată dintre om și Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru, cel bun și iubitor, cel blând și îndelung răbdător, către care trebuie să ne îndreptăm cu credință, cu nădejde, cu dragoste, cu acea îndrăzneală bună pe care o are Fiul față de Tată, acea îndrăzneală bună pe care o cerem și la Dumnezeiasca Liturghie și ne vrenicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc. Dumnezeu Tatăl cel Ceresc este Cel spre care Domnul Hristos ne îndeamnă să avem îndrăznire pentru a-L chema ca Tată, însă fără a fi osândiți pentru aceasta. Ori acest lucru se întâmplă atunci când ne îndreptăm cu inimă sinceră, cu inimă curată spre Dumnezeu.
0: Cred că este relevant faptul acesta că în Vechiul Testament numele lui Dumnezeu nu putea fi rostit. Nu putea omul să rostească numele lui Dumnezeu și să trăiască. Și iată că Domnul Hristos ne pune în această relație de Tată-Fiu cu Dumnezeu. Exact. Saltul este de neimaginat pentru noi.
1: Cu atât
0: noi.
1: Mai mult față de tradițiile necreștine, unde Dumnezeu de multe ori este înțeles ca un stăpân înspăimântător care te înfricoșează, căruia trebuie să-i câștigi bunăvoința chiar și prin jertfe omenești. De fapt, această imagine este o caricatură a lui Dumnezeu, este de fapt diavolul care se pune în locul lui Dumnezeu, se dă drept Dumnezeu pentru a-i amăgi pe cei care nu au ajuns la credința cea adevărată. De aceea citim și în psalmi o afirmație foarte dură, unde se spune că toți dumnezeii neamurilor, adică toți idolii neamurilor, sunt draci. Este o afirmație dură pe care o spune psalmistul, dar foarte adevărată.
0: Hristos ne învață cum să ne rugăm, învață pe ucenici și prin ei ne învață și pe noi să rostim această rugăciune Tatăl nostru, ne pune în această relație filială cu Dumnezeu, să-L numim Tatăl nostru. Ce alte învățături putem să dobândim din această rugăciune domnească?
1: Rugăciunea domnească are practic 7 cereri în care suntem învățați care sunt lucrurile esențiale pe care trebuie să le cerem în rugăciune, pe care trebuie să le căutăm în rugăciune.
0: Care sunt acestea?
1: Prima dintre ele este ca urmare a invocației Tatăl nostru care ești în ceruri. Prima cerere este: sfințească-se numele Tău, adică să se sfințească numele Tău, numele Tău Dumnezeule, numele Tău Dumnezeu Tatăl, să se sfințească în mine, în mintea mea, în inima mea, să am conștiința sfințeniei lui Dumnezeu și în același timp eu, prin ceea ce fac și prin toată lucrarea mea în lume, să contribui la sfințirea numelui lui Dumnezeu, în sensul că oamenii, privindu-mă pe mine, ca și creștin, ca unul care mă afirm al avea pe Dumnezeu ca Tată, să îl cinstească și ei pe Dumnezeu Tatăl, văzând viața pe care eu o duc, adică să mă fac eu o pildă vie pentru ceilalți oameni a ceea ce înseamnă să îl ții pe Dumnezeu ca sfânt, ca să ai această conștiință a sfințeniei Tatălui Ceresc.
0: Înseamnă că, folosind un alt cuvânt al lui Hristos din Sfintele Evanghelii, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât, văzând faptele voastre cele bune, să-L slăvească pe Tatăl cel din ceruri.
1: Exact, asta este un cuvânt pe care Domnul Hristos nu-l spune doar preoților și episcopilor, ci tuturor creștinilor.
0: Următoarea cerere care este?
1: Vie împărăția ta, adică împărăția lui Dumnezeu, să se înstăpânească iarăși în mine și în lume, împărăția lui Dumnezeu, însemnând, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, pace, bucurie, dreptate în Duhul Sfânt. Adică, practic, să vină Duhul Sfânt în inima mea și să facă prezentă împărăția lui Dumnezeu în mine, pentru că Domnul Hristos ne spune, împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru, atunci când Duhul Sfânt se sălășluiește în inima noastră, și să se sălășluiască în inima mea, dar nu numai în inima mea, ci în inima tuturor oamenilor, și astfel să vină împărăția lui Dumnezeu să fie prezentă pe pământ.
0: Facă-se voia ta, este următoarea cerere.
1: Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Adică așa cum în cer, între puterile îngerești, adică voia lui Dumnezeu este legea absolută, tot așa să fie și pe pământ. Iarăși, în primul rând, în mine, să-mi conduc viața astfel încât întru toate să împlinesc voia lui Dumnezeu, dar în general între creștini și între toți oamenii să se ajungă acolo încât viața noastră să caute să fie întotdeauna împlinire a voii lui Dumnezeu.
0: Următoarea cerere, pâinea noastră, cea spre ființă, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi.
1: Da, aici este o ușoară piatră de potignire, pâinea aceasta, dacă este spre ființă sau de toate zilele.
0: Ce înseamnă spre ființă? Cea de toate zilele o înțelegem.
1: Pâinea cea spre ființă este cea care ne susține ființa noastră, cea care ne ajută să ne regăsim și să ne sfințim adâncul nostru, ființa noastră. Este de fapt pâinea care ne sfințește, pentru că aici Sfinții Părinți văd de fapt nu o cerere atât a pâinii pe care o mâncăm noi la masă, pâinea aceasta care ne hrănește trupul, cât pâinea coborâtă din cer care ne sfințește ființa, și e vorba de pâinea euharistică, adică trupul și sângele Domnului, pe care nu întâmplător rugăciunea Tatăl nostru se rostește la dumnezeiasca liturghie înainte de împărtășanie ca o pregătire pentru împărtășanie. Și asta arată foarte clar sensul pe care Sfinții Părinți l-au dat acestei pâini de care vorbim aici. Este pâinea pogorâtă din cer, este trupul și Domnul Iisus Hristos care ne ajută să devenim într-o ființă, adică să ne îndumnezeim, să ajungem la acea asemănare cu Dumnezeu pentru care am fost creați.
0: Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, este următoarea cerere din rugăciune. Cât de importantă este iertarea?
1: Este extrem de importantă. Iertarea noastră de către Dumnezeu este esențială pentru a putea intra în comuniune cu Dumnezeu. Iertarea pe care noi o dăm aproapelui este și mai importantă, am putea spune, pentru că ne descoperă Domnul Hristos că primirea iertării din partea lui Dumnezeu este condiționată de iertarea pe care noi o dăm aproapelui nostru. Și atunci, când noi spunem această rugăciune Tatăl nostru fără să iertăm, de fapt noi ne osândim, pentru că noi cerem lui Dumnezeu așa să ne ierte păcatele, precum și noi iertăm. Adică dacă noi iertăm să ne ierte, dacă noi nu iertăm, îi spunem lui Dumnezeu să nu ne ierte, pentru că noi nu putem să iertăm.
0: Și dacă nu putem ierta, nu mai zicem rugăciunea?
1: Zicem rugăciunea rugându-ne lui Dumnezeu să ne dea putere să iertăm. Important este să vrem să iertăm, să nu ne încrâncenăm în răutate și să refuzăm iertarea. Dumnezeu este îngăduitor cu neputința, dar când este rea voință, acolo este spre osândă. Deci să fim foarte atenți, de câte ori spunem această rugăciune, să ne aducem aminte că noi îi cerem lui Dumnezeu să ne ierte numai în măsura în care noi înșine iertăm. Și, de altfel, această cerere de iertare a păcatelor, iarăși, este și o pregătire pentru împărtășire la dumnezeiasca liturghie. Îi cerem Dumnezeu să ne ierte greșelile, să ne ierte păcatele, ca să ne putem împărtăși, să putem primi pâinea cea spre ființă.
0: Următoarea cerere: și nu ne duce pe noi în ispită. Cred că întrebarea firească care se naște aici, Dumnezeu ne ispitește, ne duce în ispită?
1: Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, spune Sfântul Apostol Iacov în epistola sa. Aici este o întreagă problemă de traducere. Sfințitul Damaschin, episcopul Sloboziei mutat la Domnul, Damaschin Coravu, a făcut o întreagă teză de doctorat pe rugăciunea Tatăl nostru și a acordat un mare spațiu acestei expresii, demonstrând că această rugăciune, fiind spusă în aramaică, prin traducerea în limba greacă, pierde anumite nuanțe. De fapt, sensul este: și nu ne lăsa pe noi să fim duși în ispită. Dumnezeu îngăduie să vină încercarea asupra noastră, nu ne împinge să cădem, îngăduie să vină încercarea, pentru că încercarea este cea care arată puterea credinței, dar principalul lucru pe care noi îl cerem este ca Dumnezeu să ne ajute în ispită să rezistăm, să nu cădem în ispitele care vin asupra noastră.
0: Și ne izbăvește de cele rău.
1: Este diavolul. Ne rugăm ca Domnul să ne izbăvească de toată viclenia și de ispita diavolului care încearcă să ne tragă în jos, care încearcă să ne despartă de Dumnezeu.
0: Iată că Domnul Hristos ne învață să ne rugăm, învață pe ucenici, ne învață și pe noi și ne arată care sunt lucrurile cele mai importante pe care trebuie să îi le cerem atunci când ne rugăm, atunci când ne punem, ne așezăm înaintea Lui. Dar în Noul Testament apar secvențe în care însuși Domnul să se roage?
1: Da, bineînțeles. Întotdeauna Domnul Hristos se roagă înainte și după principalele evenimente ale vieții sale. Citim în Sfânta Scriptură, în Evanghelie, că Domnul Hristos mereu se retrăgea pentru a se ruga. Și în mod de deosebit, cea mai înaltă rugăciune, culmea tuturor rugăciunilor pe care le-a făcut Domnul nostru Iisus Hristos, o reprezintă rugăciunea din grădina Ghețimanii, de dinainte de patimile sale. O rugăciune în care, după cum spune Scriptura, Domnul Hristos a trăit atât de intens încât sudoarea i s-a prefăcut în sânge. Este o rugăciune în care, așa cum remarca Părintele Sofronie Saharov, Domnul Hristos i-a cuprins pe toți oamenii, de la începuturile omenirii până la sfârșitul omenirii, și pe noi, pe toți, ne-a cuprins în această rugăciune a Lui, în care s-a rugat cu intensitate pentru mântuirea întregului Adam, pentru mântuirea întregului neam omenesc. Este modelul suprem de rugăciune pe care Domnul Hristos ni-l dă nouă tuturor, învățându-ne că nu trebuie să ne rugăm doar pentru noi, ci trebuie să ne rugăm și pentru ceilalți, trebuie să-i cuprindem pe toți în rugăciunea noastră, dar o rugăciune cu durere și cu dragoste pentru ceilalți, în care să ne asumăm durerile, căderile tuturor ca pe ale noastre, ca propriile noastre căderi, și să venim în felul acesta cu inimă zdrobită înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este rugăciunea cea mai înaltă, rugăciunea pe care Domnul Hristos ne-o dă ca model nouă tuturor.
0: Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru incursiunea în Noul Testament și în tot ceea ce, sau într-o parte din ceea ce Domnul Hristos ne-a învățat despre rugăciune, despre cum să ne rugăm și cum trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu atunci când vrem să vorbim cu El. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim multă sănătate, pace și bucurie. În căutarea Sfințeniei.

Fascinatio Musici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom încheia audiția integralei sinfoniilor lui Schubert, oferindu-vă spre audiție Sinfonia a noua în do major, intitulată Marea Sinfonie. Așa după cum am spus și data trecută, în prezentarea sinfoniilor lui Schubert, eu voi folosi numerotarea clasică. Reamintesc faptul că Sinfonia a noua de Franz Schubert este considerată de către unii muzicologi drept Sinfonia a șaptea sau, mai nou, drept Sinfonia a opta, lucru care aduce anumite controverse destul de mari, creind astfel anumite confuzii. În general, prefer numerotarea clasică, deoarece în acest sens Sinfonia a noua de Franz Schubert încheie ciclul acestor sinfonii într-un mod triumfal. Sinfonia a noua debutează cu o introducere lentă care frapează datorită amplitudinii sale. Încă de la început, această introducere aduce în prim plan un coral care se desfășoară într-o atmosferă solemnă. Tema întâi, în schimb, va aduce în prim plan o atmosferă eroică. În această atmosferă se va menține de altfel și tema a doua, care însă debutează într-o atmosferă mai meditativă. De altfel, această atmosferă eroică este caracteristică și pentru următoarele trei părți ale lucrării. Finalul, în schimb, este unul al triumfului binelui asupra forțelor răului. De altfel, se știe că Franz Schubert a avut întreaga viață o admirație deosebită pentru marele compozitor Ludwig van Beethoven. Acest lucru se simte de multe ori în lucrările sale. Acestea fiind spuse, vă invităm așadar să urmăriți în emisiunea de astăzi Sinfonia a noua în do major, Marea Sinfonie de Franz Schubert, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm.

În emisiunea Fascinația Muzicii de astăzi am încheiat prezentarea integralei sinfoniilor lui Franz Schubert, oferindu-vă spre audiție Sinfonia a noua în Do major, Marea Sinfonie. A interpretat Orchestra Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Hristos a înviat și bun găsit la știri. Începem cu principalele titluri. Românii l-au sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei. O delegație a Comisiei Credință și Constituție a Consiliului Mondial al Bisericilor a fost primită astăzi la Palatul Patriarhiei. Președintele Nicu Șordan va avea luni la Palatul Cotroceni consultări cu partidele parlamentare. A fost descoperită o nouă tentativă de fraudă care are în prim plan mesaje ce pretind că ar proveni de la platforma ghișeul.ro, iar o atenționare cod galben de averse torențiale și răcire accentuată a vremii va intra în vigoare mâine la ora 14. Continuăm cu știrile pe larg. Sfântul Iacob Putneanul, pomenit astăzi în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, a fost cinstit în mod deosebit la Mănăstirea Putna. În cursul dimineții a fost săvârșită Sfânta Liturghie de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În cadrul slujbei, cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele episcop Macarie.
1: Sfântul ierarh Iacob se ruga neîncetat pentru mântuirea păstoriților și pentru mântuirea sa, fiindcă acesta este scopul vieții noastre, frate și soră, mântuirea sufletului. Și în vechime, și în contemporaneitate, toți sfinții s-au rugat și au lucrat pentru mântuire. Și Sfântul Iacob, în vremea lui, îl întreba pe Domnul cum poate omul de acum să se mântuiască. Și Domnul a luminat și a povăzuit pe cei din acele vremuri și ne povăzuiește și pe noi cei de astăzi. Omul nu se poate mântui în afara bisericii. Cel care nu are biserica mamă nu îl poate avea pe Dumnezeu Tată. Și mai cu seamă în aceste vremuri cuprinse de furtună.
0: După Sfânta Liturghie au avut loc momente artistice. La final, Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, a mulțumit tuturor celor prezenți la sărbătoarea de astăzi. De asemenea, a adus în atenție preocuparea Sfântului Iacob Neanul pentru educație.
2: Sfântul Iacob a făcut eforturi pentru educație, spune fără menajamente. Cum vei nădăjdui de bine unde nu este hrană bună copiilor? Iar de hrană ca aceea în țara aceasta, cine nu vede câtă lipsă este? Și educația nu era altceva decât hrana, cea bună pe care Sfântul Iacob o dorea copiilor. Și suferea Sfântul Iacob mult de lipsa educației copiilor din Moldova, o suferință domnicească care l-a făcut să se implice. Iată cum spune el iarăși: această învățătură, dar văzându-o că este adormită într-un tunericul enevirii, mi s-a rănit inima de foamete aceasta, ce se află înrădăcinată în sufletele a unora din părinții care își cresc copiii fără învățătură.
0: Sfântul Iacob este al doilea mare ctitor al mănăstirii și a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 6-7 iunie 2016. Proclamarea canonizării a avut loc în 14 mai 2017 la Mănăstirea Putna în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. O delegație a Comisiei Credință și Constituție a Consiliului Mondial al Bisericilor a fost primită astăzi la Palatul Patriarhiei de către înalt preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarhpatriarhal. În cadrul discuțiilor a fost adresată mai ales problema receptării actelor Consiliului Mondial al Bisericilor. Dialogul dintre biserici, pe care Comisia Credință și Constituție îl facilitează, este împlinit prin contribuția teologică logilor ortodoxi, după cum a evidențiat înalt preasfințitul Nifon.
3: Această delegație a fost la Sibiu în cadrul unei consultații organizate de Consiliul Mondial al Bisericilor, împreună cu Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Sibiu și cu binecuvântarea înalt preasfințitului mitropolit Laurențiu, să discute teme în legătură cu ceea ce noi denumim Comisia Credință și Constituția Consiliului Mondial al Bisericilor. Această comisie se ocupă special cu problemele de teologie și documentele emise de către comisie au un caracter teologic propriu-zis, pentru că participă în cadrul comisiei teologi din partea ortodoxilor, catolicilor și protestanților de diferite categorii.
0: În al preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarpatriarhal. De asemenea, în al preasfințitul părinte Job Ghecea, mitropolitul Pisidiei și vicepreședintele Comisiei pentru Credință și Constituție, a reliefat importanța acestei întâlniri.
4: We are very pleased to be here in Romania as the guest.
5: Suntem încântați de faptul de a ne afla aici în România în calitate de oaspeți ai Bisericii Ortodoxe Române și membri ai Comisiei Credință și Constituție a Consiliului Mondial al Bisericilor. Comisia Credință și Constituție este inima Consiliului Mondial al Bisericilor, pentru că aici are loc lucrarea și reflecția teologică. Aici sunt abordate, dintr-o perspectivă teologică, teme precum eclesiologia, discernământul moral și misiunea bisericii. Am fost invitați la Sibiu și astăzi, la București, pentru a întreprinde o consultare interortodoxă împreună cu membrii ortodoxi ai comisiei și invitați din alte facultăți teologice pentru a ne situa adecvat în cadrul lucrărilor actuale ale comisiei.
0: În al preasfințitul părinte Job Ghecea, mitropolitul Pisidiei și vicepreședintele Comisiei pentru Credință și Constituție. În al preasfințitul părinte Nifon le-a oferit membrilor delegației din partea preafericitului părinte Patriar Daniel diploma omagială a anului 2026 cu medalie. Întâlnirea a fost continuată în cancelarea Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București, unde delegația a fost primită de părintele conferențiar Marian Wild, prodecan al facultății.
6: Am avut bucuria să primim în Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul la Universității din București o delegație din partea Consiliului Mondial al Bisericilor, mai exact o delegație din Comitetul pentru Credință și Constituție. Această delegație s-a întâlnit cu membrii ai corpului didactic și cu studenți, masteranți și doctoranți și au avut loc câteva consultări, dânsii prezentându-ne activitatea lor care vizează trei direcții, și anume partea eclesiologică, apoi antropologică și cea de misiune, iar studenții și participanții au fost bucuroși să afle despre activitatea lor și, sigur, să ne gândim la viitoare, să spunem așa, împreună proiecte, mai ales că această comisie este formată din reprezentanți din toate bisericile lumii, dar este foarte important că 25% sunt ortodoxi și, mai mult decât atâta, cumva este condusă de un staff format din teologi ortodoxi.
0: Părintele conferențiar Marian Wild, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. În a doua parte a întâlnirii, tema centrală a discuției a fost îmbunătățirea relațiilor dintre instituțiile de învățământ teologic și comisiile Consiliului Mondial al Bisericilor. Andrei Ieftici, director al Comisiei Credință și Constituție, a descris misiunea comisiei.
7: The Faith and Order tries to capture the two areas.
5: Comisia Credință și Constituție încearcă să înfățișeze cele două sfere în care bisericile întâmpină acorduri și dezacorduri și să ofere o platformă și un spațiu pentru dialog. Prima sferă este cea a credinței, a modului în care înțelegem învățătura bisericii. A doua, cea a Constituției, denotă structura eclezială, modul în care bisericile sunt structurate. În aceste două privințe, există mai multe aspecte în care bisericile se află în dezacord, care le separă, atât prin învățăturile diferite, cât și prin configurația diferită a vieții ecleziale. Cu toate acestea, există numeroase lucruri care ne unesc. Comisia încearcă să abordeze atât aspectele aflate în acord, cât și cele aflate în dezacord, să exploreze și să clarifice cele două sfere, dar și să depășească acele diviziuni care privesc cele două aspecte ale vieții bisericești.
7: When it comes to these two areas of our church life.
0: Andrei Ieftici, director al Comisiei Credință și Constituție. Membrii Organizației Consultative Internaționale a Cercetașilor Ortodoxi Creștini Desmos au vizitat astăzi Patriarhia Română. Oaspeții au fost primiți în sala Conventus a Palatului Patriarhiei de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Întâlnirea a reunit reprezentanți ai cercetașilor ortodoxi din România, Grecia, Cipru și Israel și a avut ca scop evidențierea importanței colaborării dintre Biserica Ortodoxă și cercetași în vederea formării lor spirituale și morale. Ierarhul le-a adresat un cuvânt de bun venit în care a subliniat, printre altele, importanța colaborării dintre biserică și organizațiile de cercetași.
8: Instaurarea regimului comunist a dus la desființarea tuturor organizațiilor
9: care au fost înlocuite cu noi structuri de tip marxist. Și atunci mișcarea cercetașilor a fost înlocuită cu organizația pionierilor, care fără îndoială că cultivau printre alte principii și acela al educației materialiste, ateiste. După Revoluție, mișcarea s-a reînființat în România, a căutat contacte mai intense cu Biserica Ortodoxă. Ne bucurăm că există și organizații care sunt alcătuite din ortodoxi și care caută această împreună lucrare cu Biserica Ortodoxă. Avem preoți în diaspora care organizează și printre tinerii români din afară această mișcare, care este de o mare utilitate. Este de mare importanță ca tinerilor care trăiesc sub această ispită a tehnologiei, a însingurării, a limitării relațiilor interumane la maximum, să fie angajați în organizații de acest tip, să fie angajați în diferite proiecte, lucrări.
0: Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal Vasilii Sbițaș, secretarul general de SMOS, a punctat importanța întâlnirii desfășurate la Palatul Patriarhiei.
10: Thank you very much for accepting us here. This meeting was
11: Vă mulțumesc pentru că ne-ați primit aici la Patriarhia Română. Întâlnirea de astăzi a fost despre aspectele pe care Biserica Ortodoxă și mișcarea cercetașilor le are în comun, protejarea mediului înconjurător, dar și dezvoltarea unei personalități printre tineri care să reflecte și această dimensiune spirituală. Desmos, care este platforma creștinilor ortodoxă internațională a cercetașilor, are întâlniri în fiecare an și ajută pe tineri să-și dezvolte latura spirituală și religiozitatea lor, în special credința creștină ortodoxă. Astăzi, la Patriarhia Română, ne-am întâlnit cu reprezentanții ai Bisericii Ortodoxe Române, în special cu Preasfințitul Părinte Varlam Ploieștean, episcovicar patriarhal, lucru care ne-a ajutat să facem un schimb de experiență și să vedem lucrurile și proiectele pe care le-am putea dezvolta în viitor în comun.
10: We'll cooperate better in future.
0: Din partea Desmos, Roxana Bortașu, coordonatoarea organizației în România, a reliefat activitatea acesteia în țara noastră.
12: În România este a treia întâlnire Desmos a Comitetului Mondial. România este țară membră fondatoare din 97, de când s-a înființat gruparea cercetașilor ortodoxi la nivel mondial, iar eu reprezint România din 1999. Ne bucurăm foarte mult că am fost primiți aici la Patriarhie și că vom începe o colaborare foarte strânsă și mulțumim pentru binecuvântarea care ne-a fost dată de Preasfințit pentru activitățile noastre. În acest weekend la Snagov va fi conferința mondială a Comitetului Mondial al Cercetașilor Ortodoxi și în paralel vom avea și conferința națională a cercetașilor ortodoxi din România. Avem foarte multe centre locale care sunt sprijinite în țară de părinți sub oblirirea unei biserici locale și activitățile sunt foarte diverse. Ne-a ajutat comunitatea împreună cu biserica locală, proiecte sociale, proiecte de dezvoltare a tineretului, proiecte în care încercăm să aducem educația non-formală alături de biserică. Toate astea pentru a clădi tineri curajos și bine înfipți în realitate.
0: Roxana Bortașu, reprezentanta în România Organizației Internaționale de Cercetași Ortodoxi Desmos. La final, episcopul vicar patriarhal a primit în dar un trofeu în formă unei plante de dafin din partea lui Vasilii Sbițaș și o icoană cu chipul Maicii Domnului din partea reprezentanților din Israel ai organizației. De asemenea, din partea Preafericitului Părinte, Patriar Daniel, toți membrii cercetași au primit volumul intitulat Catedrala Națională, un ideal împlinit, repere istorice și arhitecturare în limbile română și engleză. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a participat astăzi la ceremonia aniversară dedicată împlinirii a 35 de ani de la înființarea Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, intitulată generic 35 de ani în inima cetății. Evenimentul a fost moderat de jurnalistul Emanuel Drăgușin și a reunit reprezentanți ai administrației prezidențiale, ai Guvernului României și ai Ministerului Educației și Cercetării. Au fost prezenți de asemenea membri ai Corpului Diplomatic acreditat în România, rector și reprezentanți a peste 60 de universități din România, autorități publice locale și județene, precum și reprezentanți ai conducerilor principalelor instituții partenere ale Consiliului Național al Rectorilor, găzduit în acest an de Universitatea din Alba Iulia. În cuvântul adresat celor prezenți, înalt preasfințitul părinte Irineu a evidențiat necesitatea credinței în Dumnezeu.
13: Simt să-mi exprim prețuirea mea imensă față de Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, care este o nobilă instituție academică. De 35 de ani, aceasta este eficientă și prosperă datorită distinșilor profesori universitari care dau dovadă de competență și de hărnicie creatoare. Îndrăznesc astăzi, aici, să afirm că oricâtă ingeniozitate și oricât zel am avea, nu este suficient dacă nu avem credință în Dumnezeu. Aceasta este absolut necesară, credința în Dumnezeu, spre care noi, oamenii, gravităm precum pământul spre soare, cum inspirat spunea oarecând filozoful antic Platon. Fără Dumnezeu toate lucrurile sunt sumbre și dificile și pe noi ne cuprind disperarea și confuzia. Dar când Dumnezeu este așezat în centrul vieții noastre, aceasta devine minunată.
0: În continuare, profesorul universitar Daniel Breaz, rectorul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, a rostit un cuvânt de deschidere în care a evidențiat implicarea instituției de învățământ universitar în arealul academic național și internațional și în mijlocul comunității albaiuliene.
14: Iată că au trecut 35 de ani de când UAB, cum îi spunem acum, se dezvoltă în inima cetății. Sunt 35 de ani frumoși și mă gândeam cum eram la începuturi, pentru că sunt unul care, chiar dacă n-am fost din 1991, am ajuns în 1998. E nevoie de timp pentru ca o universitate nouă, o universitate tânără, să se impună în primul rând în arealul academic și în al doilea rând să se impună în mijlocul comunității. Au fost ani de muncă, au fost ani în care universitatea în 1991 a pornit cu două specializări, iar pe urmă încet, încet s-au dezvoltat, iar în momentul de față suntem o universitate care avem însumate la licență masterat aproape 70 de programe de studiu. Programe de studiu cu predare în limba română, programe de studiu cu predare în limba engleză. Suntem o universitate care încercăm să ne deschidem către mediul economic, către mediul de afaceri, către partenerii noștri, instituții publice.
0: Prezent la eveniment, profesorul universitar Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării, a felicitat mediul academic albaiulian și a subliniat semnificația personală a cetății Marii Uniri.
15: Celebrăm parcursul unei instituții care și-a consolidat constant statutul de reper academic, științific și cultural în România și în spațiul european. Acest loc are și o rezonanță personală aparte, deoarece străbunicul meu, Dimian Constantin, s-a numărat printre cei 1228 de delegați oficiali care au hotărât unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu regatul României, în calitate de protopop de trei scaune și președinte Astra trei scaune. Această legătură mă face să privesc cu și mai multă emoție și responsabilitate misiunea pe care universitatea o are astăzi. Aceea de a forma generații care înțeleg importanța identității, a solidarității și a responsabilității față de societate. Felicit eforturile susținute pentru restructurarea și diversificarea ofertei academice în corelație directă cu cerințele și dinamica pieții muncii din această regiune.
0: Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, a remarcat importanța Universității 1 decembrie 1918 în plan local.
16: Investițiile în învățământ trebuie să fie reale pentru a putea să avem dascăli de calitate. Simțim foarte mult lucrurile care de-a lungul anilor, în cei 35 de ani, s-au învârtit într-un sens sau altul, pentru că avem totuși lucruri de rezolvat pentru învățământul românesc. Vedeți, spun celor cărora nu știu despre ce este vorba, județul Alba acum 23-24 de ani era pe locul 32 în România, ca PIB pe cap de locuitor. Suntem acum pe locul 8 și asta se datorează și universității și mediului de afaceri care au avut încredere și care au venit lângă universitate să sprijine să se dezvolte. Vă spun celor care nu știți că foarte multe instituții din județul Alba care ajută la dezvoltarea județului și fac lucrul ăsta spre deosebire poate de alte locuri, au fost studenți care au învățat la universitatea noastră.
0: În continuare au rostit alocuțiuni înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Ioan Bele, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Alba și Ioan Rus, fost senator în Parlamentul României, în calitate de membri fondatori ai Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Ei au reiterat momentele care au marcat înființarea propriu-zisă a instituției de învățământ. De asemenea, s-au adresat celor prezenți profesorul universitar Sorin Câmpeanu, președintele Consiliului Național al Rectorilor din România, Nicolae Albu, prefectul județului Alba și Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, precum și alți invitați. Aceștia au punctat contribuția esențială a Universității 1 decembrie 1918 pe piața muncii la nivel național și local. La Catedrala Metropolitană din Iași va avea loc duminică proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina. Momentul proclamării va fi la finalul Sfintei Liturghii săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Manifestările vor începe încă de mâine după amiază, ne-a spus Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
17: Începând cu ora 16, va fi săvârșită slujba de priveghere, adică vecernia mare cu litia și utrenia, de către un ierarh al bisericii noastre, înconjurat de soborul preoților și diaconilor de la Catedrala Metropolitană, precum și de stareți de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Iașilor, răspunsurile la strană fiind date de membrii corului Chivotul, la care se vor adăuga și alți psalți din Iași. Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din ziua de duminică, 17 mai, ziua proclamării locale a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, va începe puțin după ora 9 și va fi precedat de la ora 7 de miezonoptică, acatistul Sfintei Mărturisitoare Blandina și slujba ceasurilor. Soborul slujitor va fi condus de înalt preasfințitul Părinte Metropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Arhiepiscopia Iașilor, răspunsurile la strană fiind date de corul preoteselor din Arhiepiscopia Iașilor.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, născut în data de 24 februarie 1906 în satul Grușeuț din Basarabia, Sfânta Blandina a urmat studiile necesare.

0: De la platforma ghișeul.ro a fost descoperit de către specialiștii Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, Florentina Caragea.
1: Mesajul include un link spre o pagină frauduloasă care imită aspectul unei platforme reale, iar odată accesat link-ul, utilizatorului i se solicită introducerea numărului de înmatriculare al vehiculului. Ulterior, pagina afișează faptul că a fost identificată o amendă asociată acelui număr și solicită achitarea rapidă a unei sume. În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale și financiare ale utilizatorilor. Printre indiciile unei astfel de tentative de fraudă se află domenii suspecte sau fără legătură cu instituția oficială, formulări alarmante și presiune privind termenul limită, solicitarea accesării urgente a unui link și instrucțiuni neobișnuite, precum răspunde cu 1 pentru activarea linkului. DNSC recomandă utilizatorilor să nu acceseze linkuri suspecte primite prin asemenea mesaje, să verifice informațiile exclusiv pe site-urile oficiale ale instituțiilor, să nu introducă date personale sau bancare în pagini suspecte și să raporteze tentativele de fraudă la numărul unic 1911 sau prin Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică. Totodată, pentru protecție suplimentară, se recomandă instalarea extensiei DNSC Blacklist Protection, un scut invizibil care avertizează atunci când sunt accesate domenii periculoase sau frauduloase.
0: Florentina Caragea. La final, datele meteo de la ANM, o atenție, un arecod galben de averse torențiale și răcire accentuată va intra în vigoare mâine la ora 14 și se va menține activă până duminică la ora 12. Detalii despre zonele vizate aflăm de la meteorologul Oana Păduraru.
2: Instabilitatea atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, dar și grindină, descărcări electrice, intensificarea vântului și vijelii în zona Banatului, în Oltenia, sudul Crișanei, pentru cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei. Mâine, de la ora 14, când va intra în vigoare codul galben, până duminică la prânz la ora 12, ne așteptăm ca aceste manifestări de vreme severă să fie prezente în zonele vizate de codul galben. Cantitățile de apă estimate în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi în general de 25-50 de litri pe metru pătrat. Totodată, intensificările de vânt vor fi prezente în majoritatea zonelor țării. Rafalele pot ajunge la 50-70 de kilometri pe oră.
0: Duminică vremea se va răci accentuat în sudul și sud-vestul țării.
2: Duminică, după o zi de sâmbătă caldă cu temperaturi chiar până în jurul la 26 de grade în sudul țării, temperaturile se scadă semnificativ, iar în sud-vestul și sudul teritoriului, special zona Olteniei și a Munteniei, vor fi diferențe față de ziua anterioară, chiar și de peste 10 grade, astfel că ne confruntăm din nou cu o vreme rece care va fi prezentă pe aproape tot parcursul săptămânii viitoare, chiar dacă tendința este ca temperaturile să mai crească ușor și treptat de la o zi la alta. Ploile vor continua și pe parcursul săptămânii viitoare, însă frecvența acestora va fi mai mare tot în partea de vest, centru și sud.
0: Meteorologul Oana Păduraru. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Bun găsit, stimați ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. De la această oră, la microfon, gazdele dumneavoastră din fiecare săptămână, cu care sunteți deja obișnuiți, părintele profesor Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman, din cadrul editurii Reîntregirea, vă spun Hristos a înviat. Și într-un dialog interesant și constructiv, vor aduce în atenția dumneavoastră, dragi ascultători, aspecte cu profunde implicații dogmatice ale învățăturii noastre de credință. Conștientizăm astfel și înțelegem de ce biserica este numită stâlp și temelie a adevărului. Continuăm și astăzi discuția legată de duminicile din perioada pascală și ne oprim la cea de-a cincea duminică, a femeii samarinence. Pericopa evanghelică, dincolo de simbolurile și detaliile nemaipomenite, are și un profund înțeles doctrinar, precum și bogate învățături de credință. Pentru început însă vă rugăm, părinte profesor, să ne spuneți cine erau samarinenii și de unde ura lor față de evrei și invers.
1: Cum nu știu dacă era vorba chiar de o ură, da, din partea evreilor, dar de bună seamă era vorba de dispreț din partea evreilor față de acești samarineni, un popor semit care era stabilit acolo în zona respectivă și care avea un mod particular de adorare a Dumnezeului celui unic, pentru că și ei îl adorau pe Dumnezeul lui Israel, pe Iahve, dar într-un stil aparte. Oricum, evreii aveau disprețul față de ei pentru că ei nu se circumcideau, deci nu aveau practica religioasă a tăierii împrejur, nu aveau templul din Ierusalim unde se aducă jertfe, deci nu respectau legea mozaică, respingeau multe dintre prescripțiile legii mozaice și, pe de altă parte, erau considerați asemenea tuturor neamurilor, erau numiți cu apelativul goim, adică câini. De aceea ne aducem de aminte că Mântuitorul, atunci când vine acea femeie care avea fiica demonizată, refuză aparent inițial să dea curs cererii femeii de a o vindeca pe fiica aceleia și îi spune: nu se cuvine să iei pâinea fiilor, adică a poporului ales, a evreilor, și să o arunci câinilor. Cine erau câini? Erau toate neamurile, toate națiunile, în afara poporului evreu, pentru că așa erau numiți. Mântuitorul însă nu folosește acel apelativ în sensul de dispreț, ci tocmai pentru a trezi în acea femeie și în cei care l-auzeau aceste sentimente de revenire la o altă vedere a creației lui Dumnezeu. Și femeia răspunde: așa este, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Cu alte cuvinte, până și cei care nu sunt evrei sunt tot creația lui Dumnezeu și au dreptul la revărsarea harului din partea lui Dumnezeu. Așa va fi fost și aici, între samarineni și evrei. Evreii disprețuiau pe ei. Știm altă pericopă, când s-a pogorât de la Ierusalim la Ierihon, un om și-a căzut între tâlhari care l-au omorât. Au venit doi evrei, unul era levit și altul era preot la templu, l-au văzut, au trecut pe alături, dar un samarinian care se cobora pe cale a venit și l-a salvat. Cu alte cuvinte, Mântuitorul vrea să arate, și mai ales în această pericopă evanghelică din duminica a cincea a femeii samarinence, că nimeni nu este exclus de la mântuire, că toate națiunile sunt chemate la mântuire, toate popoarele. De aceea și se spune în psalm: toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. Toate națiunile, orice om este chemat la mântuire de către Dumnezeu. Și pe de altă parte, Mântuitorul vrea să arate faptul că nu contează dimensiunea aceasta, că aparții unui popor, unui neam. În ochii lui Dumnezeu cu toții suntem copii, suntem fiii lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a creat pe toți și toți avem dreptul la harul lui Dumnezeu. De aceea Mântuitorul, prin toată discuția pe care o poartă cu femeia samarineancă, vrea să scoată în evidență faptul că, de fapt, ceea ce contează la urma urmei nu este apartenența la un grup, ci este vorba de cât de curată este inima cu care poți să-L vezi pe Dumnezeu.
0: Pe la începutul pericopei, după ce Mântuitorul se oprește la fântâna patriarhului Iacov și cere apă de la o femeie samariniancă, aduce în discuție ideea apei celei vii. La ce anume s-a referit Mântuitorul în cazul de față?
1: S-a referit la El însuși, pentru că El este apa cea vie și izvorul apei celei vii. Ne amintim în Evanghelia după Ioan, când Mântuitorul s-a suit la Ierusalim și acolo, la sfârșitul sărbătorii corturilor, a spus că El este apa cea vie și, precum a spus Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele Lui, adică a cui? A Lui, acel Lui. Este vorba de El, Mântuitorul. De aceea El îi spune femeii samarinence sau duce acea discuție cu ea despre apa vie, tocmai pentru a conștientiza-o pe femeie că nu apa aceasta biologică este esențială la urma urmei pentru mântuire. Nu faptul că se îndeplinesc anumite ritualuri. Probabil din fântâna aceasta a patriarhului Iacov erau scoase cantități de apă folosite de samarinești la unele ritualuri de spălare, deci aveau loc spălări ritualice, cum existau și la templul din Ierusalim, și la urma urmei nu conta apa aceasta biologică, ci conta apa cea duhovnicească, apa cea vie. Și apa cea vie nu era acolo în fântână, ci era chiar El, Hristos, care vorbea cu femeia samarineancă. Și se pare că în cele din urmă femeia samarineancă ea conștientizează acest lucru și de aceea le spune conaționalilor săi: veniți de vedeți un om care mi-a spus mie toate câte mi-a făcut. Iată, deci, reamintim ascultătorilor noștri ceea ce spuneam în emisiunea de săptămâna trecută, când am vorbit despre paraliticul de la Scăldătoarea Viteza, că acela nu avea om. Femeia aceasta samarineancă se pare că îl recunoaște în Hristos pe omul prin excelență, care poate să restaureze omenitatea sau umanitatea, și pe de altă parte ea îl recunoaște tocmai pentru că reușește să-l vadă cu ochii inimii ei, reușește să vadă că El este apa cea vie. De aceea le și spune conaționalilor ei, samarinilor: veniți de vedeți, adică veniți și deschideți și voi ochii să vedeți că apa cea vie este aici, înaintea noastră, acest om, omul prin excelență.
0: Un alt înțeles pe care îl desprindem din Evanghelia Duminicii a 5-a după Paști este a tot știința lui Dumnezeu. Cunoscând atâtea detalii din viața femeii, încât în ochii ei apare drept un proroc, putem vorbi de a tot știința și a tot înțelepciunea lui Dumnezeu în urma discuției din Sihar, nu?
1: Desigur, a tot știința lui Dumnezeu este una dintre învățăturile de bază ale dogmaticii noastre ortodoxe. Noi spunem, este unul dintre atributele lui Dumnezeu, a tot cunoașterea. Adică lui Dumnezeu nu-i rămâne nimic necunoscut, El le cunoaște pe toate, dar nu numai în momentul în care le se produc, ci El le cunoaște din veșnicie. Nu există la Dumnezeu o necunoaștere, oricât ar fi ea de mică, ci Dumnezeu le știe pe toate. De ce? Pentru că El le proniază, le providențiază. El, cunoscându-le, le și dă un anume curs al istoriei, prin aceasta arătând că respectă și libertatea omului, pentru că Dumnezeu cunoaște întotdeauna ceea ce va face omul și respectă acest lucru. De aici vedem că Dumnezeu nu le predestinează la modul absolut, așa cum spunea teologia reformatorilor în veacul al XVI-lea, spunând prin aceasta apoi că omul este oarecum o marionetă în mâna lui Dumnezeu și că Dumnezeu pe unii predestinează la fericire veșnică, iar pe alții la o osândă veșnică. Nu este așa. Dumnezeu, fiind atot știutor, știe ceea ce va face omul și de aceea respectă această libertate a omului și face ca istoria să curgă și în conformitate cu voința omului, dar totodată Mântuitorul sau Dumnezeu este Cel care are vremurile, timpurile sub a sa stăpânire și le face să curgă și în acord cu voința sa dumnezeiască. De aceea, în această pericopă evanghelică, așa cum spuneați, putem vorbi și de atoștiința lui Dumnezeu. Mai întâi că femeia îl recunoaște pe Hristos ca un mare proroc, dar mai apoi, cum spuneam, ea este convinsă că nu este numai un proroc, ci este mai mult decât atât. Este chiar Mesia, cel făgăduit, despre care vorbeau și evreii și despre care probabil aveau cunoștință și ei samarinenii și probabil în învățătura lor exista și această idee a unui răscumpărător, a unui Mesia care avea să mântuiască neamul omenesc. Și tocmai acest lucru încearcă ea să-l lămurească cu conaționalii ei. Veniți de vedeți un om care mi-a spus mie toate câte am făcut. Adică veniți și vedeți că aici este unul care știe totul. Deci, pe de altă parte, dacă Dumnezeu știe totul, înseamnă că ăsta este Dumnezeu întrupat și că noi trebuie să ne deschidem ochii inimii pentru a percepe și a vedea, a-L vedea pe acest Dumnezeu întrupat. De fapt, acesta este mesajul femeii către conaționalii ei.
0: O altă temă dogmatică pe care o putem desprinde din frumosul dialog este închinarea, mai precis locul corect de închinare, muntele Garizim sau Ierusalimul, iar apoi cui anume se cuvine această închinare. Ce ne puteți spune despre această temă doctrinară?
1: În primul și în primul rând trebuie să îi lămurim pe ascultătorii noștri în legătură cu termenii folosiți. Închinare înseamnă de fapt adorare. În limba română însă termenul de închinare îl folosim și cu sensul de adorare care îi se cuvine numai lui Dumnezeu și când spunem că aducem închinăciune sau aducem închinare unui sfânt, unei personalități, o facem în sensul în care îi aducem o recunoștință deosebită, îl cinstim, îl venerăm, îi aducem un salut deosebit, ne amintim că în unele traduceri mai vechi, atunci când Elisabeta s-a întâlnit cu Fecioara Maria, care era, amândouă erau însărcinate, se spune că i-a adus închinare, adică i-a adus salutare Mariei, în sensul acesta. Dar, în termeni strict dogmatici, închinare înseamnă adorare, care se cuvine să se aducă numai lui Dumnezeu. Ei, odată lămurit acest lucru, trebuie să ne punem întrebarea unde se cuvine să-i aducem această adorare lui Dumnezeu. Bineînțeles, evreii spuneau că în Ierusalim, pentru că acolo era templul din Ierusalim, unde era locul prezenței lui Dumnezeu. Iar samarinenii spuneau că este muntele Garizim, acolo unde aveau și ei un soi de templu, un soi de loc de închinare, un fel de așezământ religios, un fel de comunitate în care ei își săvârșau ritualurile lor. Dar Mântuitorul vine și spune, pentru că am venit eu, Dumnezeu întrupat pe pământ, adorarea care trebuie să fie adusă, închinarea adusă adevăratului Dumnezeu, este o închinare care depășește orice delimitare geografică, orice constrângere locativă. De aceea vine vremea, îi spune Mântuitorul, când nici în Ierusalim, nici în Garizim, ci pretutindeni și peste tot se va putea aduce adevărată închinare, adevărată adorare Dumnezeului celui adevărat.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. În emisiunea din această săptămână discutăm cu părintele profesor despre învățăturile dogmatice din pericopa evanghelică a femeii samarinence. Și vorbind despre închinare, este adus în discuție și Dumnezeu Tatăl, care este prezentat drept Duh și căruia îi se cuvine închinarea în Duh și în adevăr. Ce anume a vrut să spună Hristos prin aceasta?
1: Cum spuneam înainte de momentul muzical, adevărata închinare, în primul și în primul rând, trebuie adusă adevăratului și unicului Dumnezeu, pe de o parte. Pe de altă parte, ea nu este limitată de nicio dimensiune geografică, nu este limitată de nicio constrângere locativă, nici în Ierusalim, nici în Ierihon, nici în altă parte, ci pretutindeni și peste tot îi se poate aduce adorare, îi se poate aduce închinare lui Dumnezeu. Acum, modul în care are loc această închinare este dezvăluit de Mântuitorul Hristos, femeii samarinence, și este legat tocmai de modul de existență a lui Dumnezeu. Din învățătura noastră dogmatică, noi cunoaștem faptul că Dumnezeu este ființa spirituală prin excelență, este persoana spirituală prin excelență și Sfânta Scriptură numește acest lucru cu termenul de Duh, în sensul de dimensiune spirituală. Dar Dumnezeu nu este Duh așa cum sunt duhurile create de El, pentru că și în lumea duhurilor există o distinție. Dumnezeu este Duhul sau existența spirituală prin excelență, dar care creează sau aduce la existență din non-existență, deci din nimic aduce la existență, lumea îngerilor, lumea duhurilor create. Și între acele stări ontologice ale duhurilor create există o diferență față de starea ontologică de spiritualitate, de duh prin excelența lui Dumnezeu. De aceea și închinarea care trebuie să-i se aducă lui Dumnezeu este o închinare care are în primul rând dimensiunea sa axată doar pe practicarea unor ritualuri, așa cum erau ele practicate la templul din Ierusalim sau la Garizim, pe muntele Garizim. Aceasta este o chestiune secundară în ceea ce privește închinarea, adorarea lui Dumnezeu, ci adorarea lui Dumnezeu trebuie să fie una duhovnicească, spirituală, pentru că duhovnicesc, spiritual este și Dumnezeu, dimensiunea sa este una spirituală. De aceea, în primul și în primul rând, atunci când vorbim de adorarea lui Dumnezeu, ea trebuie să cuprindă această dimensiune spirituală. De aceea, spune Mântuitorul, îi se cuvine închinare în Duh și în adevăr, care sunt cele două dimensiuni ale existenței spirituale.
0: Un alt detaliu demn de remarcat este dezvăluirea lui Hristos drept Mesia. De regulă, Mântuitorul evita să afirme despre sine că este Mesia cel așteptat. În cazul de față, o face. De ce? Cu ce era mai vrednic această femeie păgână decât alții?
1: Era mai vrednică prin aceea că și-a deschis inima ca să vadă cu ea acest lucru, că în fața ei stătea Dumnezeu întrupat, că era Mesia. Pe de altă parte însă, să nu uităm ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, că acolo unde s-a înmulțit păcatul, a prisosit și harul. Ori Mântuitorul tocmai îi spune femeii samarinence, care n-avea o viață atât de virtuoasă, nu, că a avut 5 bărbați înainte, 5 soți, care Sfinții Părinți, interpretând această chestiune în notă sau în cheie alegorică, respectiv anagogică, spun că cei 5 bărbați sunt cele 5 dimensiuni ale existenței umane, cele 5 simțuri, care toate fuseseră târâte în mocirile păcatului, toate fuseseră pervertite. Deci, cu alte cuvinte, întreaga existență, întreaga viața femeii era una nedemnă și tocmai acest lucru îl arată Mântuitorul, că până așa acolo unde este cel mai înalt grad de nereușită a vieții, chiar și acolo Dumnezeu nu se sfiește să intre, să coboare. El se zmerește și aduce mântuirea. Deci face ca acolo unde s-a înmulțit păcatul să prisosească harul. Deci de aceea femeia era, să spunem, mai vrednică decât alții. Dar nu în sensul acesta ontologic, ci în sensul în care ea era dispusă să recunoască, să vadă cu ochii inimii mântuirea pe care o trimitea Dumnezeu oamenilor. Pe de o parte, pe de altă parte, Mântuitorul se descoperă pe sine ca Mesia tocmai pentru faptul că unii dintre conaționalii femeii trebuiau să fie și ei întăriți în convingerea lor, nu numai în ceea ce spunea femeia, ci să fie și mărturia Mântuitorului. Ne amintim că apoi conaționalii femeii au spus: acum credem nu numai pentru ceea ce ne-ai spus tu nouă, ci și pentru ceea ce vedem și am auzit de la acest om. Deci întotdeauna mărturia Mântuitorului este foarte importantă. Iar pe de altă parte, ca ucenicii înșiși să fie întăriți și ei, poate că și ei, în inima lor, existau umbre de îndoială, umbre de cârteală, și atunci Mântuitorul a vrut să spună clar că El este Mesia. Iar pe de altă parte, să arate faptul că dacă cei ai Lui, conaționalii Săi, evreii, nu L-au primit pe El atunci, iată că alții care sunt în păcat, în deznădejde, în rupere de comuniune cu Dumnezeu, totuși dacă au o umbră mică de speranță în ei și sunt dispuși la întâlnirea cu Dumnezeu, Dumnezeu acordă această întâlnire, restaurare a comuniunii cu El și este posibilă intrarea în comuniune cu Dumnezeu din orice stare de păcat dacă există această voință. Pe când ceilalți care se considerau pe ei înșiși îndreptățiți pentru că aveau lege, aveau templu, totuși n-au avut inima deschisă să vadă cu ochii inimii faptul că cel care avea să se răstignească era de fapt Mesia pe care ei îl așteptau.
0: În final îi vedem pe samarinenii rugându-L pe Hristos să rămână. Locuitorii altor cetăți L-au alungat cu alte ocazii. Acum aceștia insistă să rămână și mai mult se convertesc, nu numai pentru cuvântul femeii, cum spun ei, ci pentru că ei înșiși au auzit și știu cu adevărat că El este Hristosul, Mântuitorul lumii.
1: Așa cum deja spuneam, da.
0: Cum au fost așadar convertiți cu toții? Putem vorbi de un apostolat al femeii sau de o lucrare efectivă a lui Hristos în sufletele lor?
1: Și de una și de alta. Tradiția o recunoaște pe această femeie cu numele de Fotini, adică cea luminată, cea care a primit luminarea de la Dumnezeu. Tradiția spune că ea a primit botezul mai apoi, a devenit luminată și prin taina Sfântului Botez, dar și prin faptul că a văzut atunci, a deschis ochii inimii și a văzut, a primit lumina cea adevărată și a văzut cu ochii inimii faptul că Mântuitorul Iisus Hristos era acolo. Deci ea a săvârșit ea însăși un apostolat. Pe de altă parte, a fost și o lucrare efectivă a lui Hristos în sufletele lor, pentru că Mântuitorul însuși este întotdeauna cel care le lucrează pe toate în toți. Și să nu uităm ceea ce Mântuitorul spune la un moment dat, că nimeni nu vine la mine dacă nu-l va atrage Tatăl meu. Ori acești samarinieni erau și ei în felul lor adoratorii Tatălui Ceresc, nu așa în felul în care o făceau evreii, dar erau și ei adoratorii unicului Dumnezeu, într-un mod diferit, cu ritualurile lor, cu prescripțiile lor, și de aceea ei nu s-au îndepărtat atât de mult de Dumnezeu și au păstrat mereu în sufletele lor disponibilitatea intrării în comuniune sau întâlnirii cu Dumnezeu. Întotdeauna, atunci când Dumnezeu este pe cale, ideea este și noi să mergem nu pe alăturea, așa cum au făcut preotul și levitul din acea pericopă evanghelică de care mai aminteam că au văzut un samarinean lovit, și să mergem și noi de-a dreptul pe cale. Pe cale, pentru că numai pe cale îl întâlnim pe Dumnezeu. Ori Hristos a mers pe cale și femeia samarineancă l-a întâlnit pe Hristos tocmai pentru că a fost și ea pe cale și nu pe alături. De fapt, acesta este mesajul pericopei acestei evanghelice din Duminica a Cincea. Să fim întotdeauna pe cale, să fim cu ochii inimii deschiși, să fim pregătiți să le recunoaștem pe Hristos și să nu mai căutăm în primul rând în viața noastră apa aceasta biologică, ci să căutăm apa vieții pe care nu ne-o poate da decât Mântuitorul Iisus Hristos, cel pe care noi îl dorim și care le știe pe toate și din a cărui știință și noi trebuie să ne împărtășim pentru a ne putea mântui și a ne bucura de lumina învierii.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru această discuție legată de pericopa evanghelică a Duminicii a Cincea după Paști. Răstimpul acesta este unul al bucuriei și al păcii lăuntrice, prielnic pentru meditație. Se poate vorbi mai mult pe marginea acestei pericope, de pildă așa numita mâncarea lui Hristos de care ucenicii nu știu, sau holde legate pentru seceriș, plata secerătărilor și altele. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Holda și cu colegii noștri din regia tehnică, vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire pe care o așteptăm bucuroși și vă dorim toate cele bune și un sfârșit de săptămână binecuvântat.
1: Stâlpul și temelia adevărului.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele radioului nostru. Sunt Oana Bozga Pimtea și alături de mine veți petrece următoarele momente pentru că a început o nouă ediție a emisiunii Laudă Suflete al meu pe Domnul. Ne vom bucura împreună de pricesnele care vor fi difuzate în momentele următoare și sper că vom înțelege cu toții că muzica religioasă are o latură specială a frumuseții. Pentru început, vom asculta o cântare religioasă pe care eu o îndrăgesc foarte mult, iar față de interpreta noastră am un respect deosebit. Mă bucur de fiecare dată când am ocazia să o ascult, dar mai ales când o întâlnesc. Deși este un adevărat nume de referință al folclorului românesc, o artistă consacrată, dincolo de toate acestea am descoperit un om simplu, un suflet bun, două brațe care te îmbrățișează sincer de fiecare dată și, înainte de toate, un bun creștin. Pentru dumneavoastră, prieteni dragi, doamna Veta Biriș, cu priceasna Unde-s

Am revenit, dragii noștri, și mergem mai departe cu emisiunea noastră. Astăzi nu călătorim la fel de mult ca de altă dată prin lumea cântecului, pentru că următoarea priceasnă este interpretată de o tânără originară din județul Alba. Ioana Socaciu este numele ei și a pornit pe drumul cântecului popular în urmă cu câțiva ani buni, când a luat la rând concursurile de folclor din țară, astfel cunoscându-ne și noi. Mă bucur că are în repertoriul ei și cântece religioase, iar unul dintre ele îl vom asculta imediat și se intitulează Cântarea lui Cain și Abel. Următoarea priceaznă pe care o vom asculta este una cu totul specială. În primul rând, pentru că o știu de când eram copilă, deci are o valoare sentimentală, cel puțin pentru mine, iar apoi pentru versurile sale, pentru linia melodică și nu în cele din urmă, pentru interpretarea deosebită. Scumpa mea ocrotitoare este titlul acesteia și ne este interpretată foarte, foarte frumos de o tânără interpretă, o floare mureșană, Ioana Adriana Toma.

Iubiți ascultători, timpul nostru zboară de fiecare dată și iată că și astăzi deja am ajuns în ultima parte a emisiunii noastre. Pentru că ne aflăm la finalul emisiunii, vă propun să pornim puțin cu gândul către țara Maramureșului Voievodal, locul unde aș merge în orice clipă, pentru că sunt sigură că tot ce găsesc acolo e o hrană pentru sufletul meu. Imaginați-vă că ne aflăm pe frumoasele plaiuri maramureșene, prin munții Gutâiului, iar în fața noastră vin să ne încânte două flori moroșenești. Două flori, două surori gemene, îmbrăcate în mărețele straie populare, cu catrințe în dungi roșii și negre, Suzana și Daciana Vlad. Ele ne vor cânta acum priceasna "A bătut la ușa ta cineva". Dragi prieteni, după călătoria noastră imaginară, trebuie să vă spun că emisiunea noastră se încheie aici, iar până când ne vom reîntâlni, vă las cu gândurile mele bune.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, aici pe frecvențele radioului Reîntregirea. Ca de obicei, am pregătit și de această dată câteva informații ce sperăm să vă fie utile cu privire la proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al unei plante cunoscută în popor sub numele de sovarf. Numele popular de sovarf vine din slava veche și înseamnă vârf uscat. În prezent, numele oregano, utilizat internațional, a luat încet încet locul vechii denumiri. Românii îi mai cunosc și ca sovarv, savur, majoran, milot, stropan, busuioc de pădure, busuiocul feciorilor, măghiran sălbatic, poala Sfintei Marii, budeana, dost sau ferăstău. Sovarful este o plantă perenă de până la 20-80 de centimetri înălțime, cu tulpina în 4 muchii. Frunzele sunt opuse cu o lungime de 1-4 cm, scurt pețiolate de formă ovală, cu marginea întreagă sau ușor dințată. Conțin celule cu ulei eteric, acesta fiind motivul utilizării drept condiment. Florile sunt mov, rareori albe, lungi de 3-4 mm și apar pe țepi. Ele sunt înconjurate de bractee cu marginea de culoare purpurie. Planta înflorește începând din iulie până în august, crește prin fânețele din regiunile de deal și de munte. Planta conține uleiuri volatile, precum carvacrol sau timol, taninuri, principii amare, antociani, penidol, marvidol, flavone, acizi polifenol carboxilici și derivați. Acid cafeic, rozmarinic sau clorogenic. De asemenea, conține și compuși terpenici, precum acid ursolic sau oleanolic, dar și substanțe minerale. Datorită componenților săi, uleiuri volatile, tanin, antociani, flavones, substanțe minerale, sovarful poate îndeplini rolul de antispastic asupra musculaturii netede, sedativ asupra sistemului nervos central, antiseptic, stomahic, carminativ, fluidifiant asupra secrețiilor bronșice. În ceea ce privește modalitățile de folosire, trebuie să spunem că infuzia este utilă în cazul afecțiunilor stomacale, precum colitele de fermentație, gastrospasmul, atonia gastrică, gastritele hipoacide, tulburările intestinale, dizenteria sau diareea. În 250 de ml de apă se pune două lingurițe de plantă, de plantă mărunțită. Se acoperă, se infuzează 10 minute după care se strecoară. Înainte de fiecare masă se iau 100 de ml sau 4 linguri de infuzie. Pentru colici renale sunt necesare 2 lingurițe de frunze uscate de sovarf, ce se opăresc în 500 de ml de apă. Se beau 3 căni de infuzie pe zi înainte sau între mese. Pentru amigdalite, tuse sau traheită sunt necesare 4 lingurițe de plantă ce se pun în 250 de ml de apă rece. Se aduc până la fierbere, apoi se mai țin pe foc mic timp de 10 minute. Se strecoară și se face gargară de 6 ori pe zi. Pentru insomnie se infuzează 2 lingurițe de plantă în 200 ml de apă clocotită, timp de 25-30 de minute. Se bea câte un pahar pe zi. Efectul crește dacă se spală și capul cu infuzie preparată dintr-o mână de sovarf la 3 litri de apă clocotită. Se lasă să se răcească 1-2 ore, apoi se reîncălzește ușor. Pulberea se obține prin măcinarea părții aeriene a plantei. Aceasta este utilă în caz de afecțiuni ale tubului digestiv. Un vârf de cuțit din praf de sovarf se ține sub limbă timp de 10 minute, apoi se înghite cu puțină apă. În caz de guturai, se inhalează pulberea obținută din flori și frunze uscate, cernute prin sită fină. De asemenea, se poate obține și un unguent foarte benefic. Frunzele crude sau uscate de sovarf, amestecate cu o sânză topită sau unt de țară, se aplică pe arsuri, eczeme, răni sau furuncule. De asemenea, tinctura se obține din amestec de 50 de grame de sovarf cu 50 de grame de urzici uscate la 1 litru de alcool de 70 de grade. Se macerează la soare 15 zile, se strecoară și se iau câte 2 linguri de macerat la 200 ml de apă cu care se fac frecții pe cap pentru a combate mătreața și pentru stimularea creșterii părului.
Uleiul se obține dintr-o 100 de grame de plantă uscată și mărunțită la 500 de mililitri de ulei de floarea soarelui sau măsline. Se fierbe pe baie de apă timp de o oră, se strecoară și se folosește pentru fricții ușoare în reumatism, lumbago, colici și crampe abdominale entorse și luxații. Cataplasmele obținute din frunze proaspete strivite și puse într-un săculeț de tifon, plasat într-un vas cu vapor de apă, se aplică în dureri de reumatism, lumbago sau torticolis, traumatisme, dureri de cap și de măsele sau pierderea auzului. În caz de febră, este indicat să pisați frunzele proaspete, iar cu masa verde se învelește partea inferioară a piciorului. Inhalațiile se fac cu aburi dintr-un decoct de sovarv în caz de guturai, traheobronșite, epidemii de gripă sau alte viroze respiratorii. În scop terapeutic se folosesc părțile aeriene ale plantei. Florile înfloresc din lunile iunie până în august, iar culesul părților aeriene se face în orele dimineții, atunci când planta conține cel mai multe uleiuri eterice. Se taie cu un foarfece sau cu cuțitul rămurele de 20-25 de centimetri, care se pun apoi la uscat în strat subțire, în spații bine aerisite. Pentru a obține un kilogram de produs uscat, ai nevoie de 2-3 kilograme de plantă proaspătă. Plantele se întorc de 2-3 ori pe zi, altfel se înegresc și pierd din aroma specifică și din calitățile vindecătoare. Planta uscată corect își păstrează culorile naturale și o aromă plăcută. După uscare, tulpinile se păstrează separat și se folosesc pentru uz extern, iar din flori și frunze se prepară ceaiuri, tincturi sau infuzii pentru uz intern. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că sovarful este contraindicat pentru următoarele categorii de persoane: bolnavii cu anemie feriprivă, persoanele care prezintă alergii la plantele din familia Lamiaceae și femeile însărcinate. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi și la finalul rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este jurnalista Jana Gheorghiu, un caracter puternic și generos. Jana Gheorghiu a fost una dintre figurile puternice și incomode, în sensul bun al cuvântului, ale jurnalismului românesc. O profesionistă care a trăit intens fiecare etapă a carierei sale și a lăsat o amprentă profundă asupra radioului și televiziunii publice. Născută la 6 iunie 1946 în București, viața ei a început sub semnul dificultăților. A copilărit în condiții grele, marcate de lipsuri materiale, experiențe care i-au format caracterul puternic și determinarea. Deși visase inițial să devină medic, a urmat Universitatea din București, Facultatea de Filologie, unde s-a remarcat ca studentă eminentă. Cariera sa jurnalistică a debutat în presa scrisă, continuând la publicația Scânteia Tineretului, pentru ca din 1972 să intre în televiziunea română. A devenit rapid cunoscută pentru stilul direct, vocea distinctă și curajul de a aborda teme sensibile, rar discutate în acea perioadă. Emisiunea Joia Tineretului a consacrat-o în rândul publicului, fiind una dintre puținele platforme dedicate tinerilor în perioada comunistă. Ulterior, activitatea sa s-a extins și la Societatea Română de Radiodifuziune, unde a avut un rol esențial în dezvoltarea programelor pentru tineret, inclusiv în cadrul canalului Radio România Tineret, Radio 3. După 1989, Jana Gheorghiu a revenit în televiziune și s-a remarcat prin reportaje și documentare de impact, precum Răniții Revoluției sau Spre altă flacără, abordând cu luciditate și empatie realitățile post-revoluționare. A realizat emisiuni importante precum Baricadă pentru neuitare, Tu poți construi mai departe și Fără prejudecăți, contribuind la formarea unei conștiințe civice într-o societate în schimbare. A ocupat numeroase funcții de conducere, director al canalului Radio România Tineret, coordonator al imaginii radioului public, iar între 2000 și 2004 a fost director interimar al TVR2, unde a încercat să redefinească identitatea postului și să-l apropie de publicul tânăr. Sloganul Veniți cu noi pe canalul 2 reflecta exact această ambiție. În paralel a fost și cadru didactic, formând noi generații de jurnaliști la Universitatea din București și la Școala Superioară de Jurnalism. A susținut constant ideea unei prese responsabile, implicate social și a promovat subiecte dificile precum SIDA sau situația copiilor abandonați. Pentru activitatea sa a fost recompensată cu numeroase premii, inclusiv premii internaționale pentru documentarele sale. Dincolo de carieră, Jana Gheorghiu a fost un om profund, generos și implicat. A adoptat un copil, pe Ionuț, căruia i-a oferit nu doar o familie, ci și un drum în viață. În 2007, diagnosticul de cancer a venit ca o lovitură dură. A ales să-și trăiască ultimele luni cu luciditate și demnitate, refuzând tratamentele agresive și ocupându-se de lucrurile esențiale. S-a stins din viață la 18 mai 2007, la doar 6.